0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Yeah.
2: Yeah. Jet.

0: 88.9 88.9 Nuru FM.
1: Chupa limemkana chai au sio? Chupa

0: 88.9 Nuru FM.
1: So that boy passed me the way to bust some real shit.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo. Kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele. Na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, Rambi Lole.

88.9 Nuru FM.

0: Toka hapa Gangilonga kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
1: Ujazo uliokamilika

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima. Ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
2: Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima. Ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
2: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu,
1: na huu ni wasaa

Yusufu, mbona una mawazo sana Yusufu? Amka, wewe usinziae. Yusufu, usiogope. Alichokwambia Mariamu kweli. Ile mimba sio ya binadamu. Ameipata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mbona una wasiwasi Yusufu? Kwani kuna

matarajio yako mambo amefanya katika nyama. Dakika ni 39 tangu saa 12 kamili asubuhi leo. Bwana Yesu asifiwe sana, msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Matumaini yangu ni kwamba Mungu ametupa siku nyingine tena, neema nyingine tena ya kuonana siku ya leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Pole sana kwa changamoto ya umeme ambayo unakutana nayo hapo nyumbani na maeneo mengine, lakini acha tusubiri, kwa sababu hivi karibuni Dr. Samia Suluhu Hassan atenda kuzindua bwawa la Mwalimu Nyerere. Huenda kuna baadhi ya changamoto tukaepukana nazo. Anyway, karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unanisikiliza. Nikukumbushe kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Wasawa Kuabudu, mpaka media 4 kamili asubuhi leo.

Nilianza na wimbo wa Osborne Praise, wanakuambia usiruhusu. Ukasikia wimbo kutoka kwa mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka pale Afrika ya Kusini, anaitwa Sonny Badu. Wimbo unaitwa Sing Hallelujah. Everybody sing hallelujah. Na muda huu namsikiliza mtoto wa nyumbani, mtoto wa Mbeya, anaitwa Zoravo. Wimbo unaitwa Sina cha kukurudishia. Tuimbe wote, Sina cha kukurudishia, e Bwana.

mwambie Mungu sina cha kukurudishia e Bwana kwa haya mambo mengi ambayo umenitendea. Asante sana kwako msikilizaji wa 88.9, hasa wewe ambaye umeanza na mimi asubuhi ya leo. Ubarikiwe sana. Suma Classic kutoka Ilula Isela nasema Jumapili njema kwa wapenzi wote wa wasawa kuabudu, pia ibada njema kwa wote wenye hofu ya Mungu. Tulimbe tulimpaka saa 4 kamili asubuhi. Namshukuru Mungu mimi na familia yangu tumemka salama. Asante Felix Mangwata kutoka Uyole Kitwiru. Jumapili njema kwa matukio kapande kushoto bila Mama Asley, Happy Mfugale, Akulini Choga, Jordan Mkupala na wadau wote wa 88.9. Ujumbe wa ibadani by Prosper Mduda kutoka Kinyanambo Mafinga. 2026 tunatoboa Jumapili njema kwa FM Butwa, Rinyino Lunyali, Enje Shukuru, Ruben Mademwe, Yusuf Choga na Dennis Miala kutoka Maragosi. Asante sana. Anasema ongea na mshua. Jumapili njema kwa Eden Mlangwa, Godson Kivamba, Mkisi Boy, Raymond Miovela, Saidi Mteminyanga, Obadia Kapande, Aisha Petwa na Godson Nyaulingo. Naitwa Anderson Nyaulingo kutoka pale maeneo ya Igula Ismani. Mungu ni mwema, ameniamsha tena. Asante Raymond Msema kutoka Kipaduka. Jumapili njema kwa Efrem Butu, Aremija Mwangamba, Jordan Mkopala, Elia Kitime, Rasto Mbala, Matokeo Kapande na Dennis Miala. Aita Felix Mwangata kutoka Uyule Kitwiru pale. Mungu ni mwema, Peter Lulosi kutoka Ilula Kiheka. Mungu anaweza, hakuna kama yeye. Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo anasema twende kanisani na wafuatao: Manjonjo CCM, Adili Kaimbi, Mzee Magesa, Hamza Sengo, Alfani Katindasa na Mama Magis Kilo. Asante sana. Asante Nelson Kahemela kutoka Ipogoro anasema Jumapili njema kwa mke wako Maria Mloge. Jordan Mkupala kutoka maeneo ya hapo ulipo Kinyanambo Mafinga anasema Jumapili njema kwa Matokeo Kapande kushoto pila, amerudia ujumbe wake. Naitwa Plego Dimsola kutoka Ilula Ikuvala. Jumapili njema kwa Makleba Mtuga, Aiden Fidegi, Flora Mkembela, Riziki Mdeka na ni Plego Dimsola. Asante pia. Jumapili njema kwa ndugu zangu wote. Asante Arnold Shilima kutoka Lupala Mabii. Jumapili njema kwa Prosper Mduda, Bright Kipangula na Brown Kipangula. Naitwa Madai Kipangula kutoka hapo ulipo. Asante Madai Kipangula. Jumapili njema kwa Umivu Kionza, Raymond Miovela, Abraham Nosa, Aidan Fidege, Oliver Nosa, Musa Babas, Kinyozi ya Kilomo, Yona Musa Mabanzi na Masukanzi. Ujumbe wa wai kanisani wa Sao Biblia na Sadaka. Asante Pathrod Changula, Changula kutoka Ilula Mtua pamoja sana. Elfu mbili ishirini na sita tunatoboa. Tuwai kanisani Eglini Choga, Sani Tatu, Alphonse Wilomo, Baraka Kinami, mimi Topa kutoka Chamdindi. Waende kanisani Yona Muza Mabanzi, wa Masukanzi, Aidan Fidege, Umivu Kihonza, Ramadhan Kivembele na Muso Babas, Kinyozi Nyakilomo. Anito Pathrod Chengula kutoka Ilula Mtour.

Victor Chavaligino kutoka Kitwiru, tupendane wote jamani. Twende kanisani na Prego Dimsola, Pathori Chagula, Opole Kikoti, EP, Ngolo, Common Boy, Fula Mkimbela, Kakaida Nifidege, bila kumsahau Bilali Maketa na Dereva wa Mkoa Alfani Katindasa, Anto Musa Babas, fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo. Asante brother. Soma klasi kutoka Idula Isela, nasema jumapili njema kwa wapenzi wote wa wasawa kwa Buda, amerudia ujumbe wake. Asubuhi njema kwa kwa mtangazaji Azori Orema, Ombeni Kiswalele, Noel Ngamilanga, Leonisi ya Luhanga, Dennis Miala, Godson ya Ulingo, Masai wa Semtema, Myrene wa Kigonzile, Justin Mnyagani, Felix Mangwata, inaitwa Boniface Ngingo kutoka Mtuvila Wenda C. Asante sana, ubarikiwe. Jumapili njema kwa watu wote, ila Mungu ndo atutangulie. Simu ni Malangalila kutoka mtu wa moja. Jumapili njema kwa mamangu mzazi anaitwa Gamalingumu Stefano. Kutoka hapo lipo, asante Malingumu Stefano. Kutoka hapo lipo, jumapili njema kwa watu wote, ila Mungu ndiye anarudia ujumbe wake. Wawai kanisani, Damas Ngubi, mama Adela wakiwa Mtili, Joyce Ngubi, Debora Mgeni, mimi Festo Joseph Ngubi, niko Ipogoro Iringa. Ujumbe sadaka ni muhimu sana, wawai ibadani. Jumapili njema kwa watu wote, ila Mungu ndiye atutangulia, amerudia ujumbe wake zaidi ya mara tano. Morel Mwelula kwa Vikelo, jumapili njema kwa Thomas Kalolo, Doto Kivamba, Kulwa Kivamba na wengine wengi. Anasa Mungu ni mwema kila wakati, jumapili njema kwa shemeji yangu Lyson Kalinga, Isaac Pemba, mama mkwe Jennifer Kalinga, mme wangu Prosper Mduda. Ujumbe tumtangulize Mungu kwanza, wa kuitwa Grace Kabogo kutoka Mafinga Kinye Nambo. Zara FM, jumapili njema kwa Erasto Changamike, Allen Mpute wa Iringa Town, Farida Makeula wa Iringa Town. Ujumbe, heri kuwa maskini huru kuliko kuwa tajiri mtumwa. Sante Mpute Hashim Mpute kutoka Mloa Ndorobo.

Asante. Jumapili njema kwa kina Kivamba wote wakiwa Itimbo kati ya wilaya Kilolo. Mama Hawa kutoka pale Mafinga. Asubuhi njema kwa Jelos wa Dodoma, Teodola Kalinga, Simon Mitao, Brastos Mpogole, Richard Ngingo, Agnes Msito, Happy Mfugale, Riziki Mfilinge, Ombeni Kiswalele, Mkapa Mgongolo, Faraja Kalinga, Konstantino Mlo, Mgogosi, naitwa Boniface Ngingo kutoka Wenda C. Jumapili njema kwa Ephraim Butwa, familia yake mwalimu Ngelime kutoka Isupilo Mafinga. Jumapili njema kwa Kalimu Mangile, tuwe kanisani. Ongea na mshua. Jumapili njema kwa Zaveli ya Mloe, kwa jina Mhanga, Falau, Changula, Gombisege, Sospita, Dunda, Rinziki. Jamani, hata kama nakimbizana na hizi SMS, kuna watu wanaandika SMS kama wanakimbia. Ndugu yangu nyama ya mganga kutoka ilo ya Gingilanyi. Nione huruma kidogo bana. Maana na edit mpaka na edit tena. Jumapili njema kwa Boniface Ngingo, Ruben Madembe, Adriano Mlawa, Akwini Choga na Everest Changamike, Felix Mangwata kutoka Yule Kitwiru, ujumbe tuende kanisani. Alois Maduke kutoka Ilula Viko. Ilula Viko. Ibada njema kwa Adam Gaga, Adil Kaimbi, Fadhili Maduke, Ndesa Uluvanga, bila kusahau nani ujamalizia hapa ndugu yangu. Wanaitwa Clever, Papi Clever akiwa na Dorcas, wimbo unaitwa Tweguye Inanga.

0: Wimbo unaofuata baada ya wimbo huu naomba ikawa dedication kwa wale wote ambao wanapendana sana. Kwa mfano ndugu yangu Isaac Pemba alikuwa anamtakia Jumapili njema mke wake, na wale wote ambao wamewatakia Jumapili njema wake zao, basi naomba wimbo huu ukawa dedication kwa ajili yao. Anaitwa Sagwile, wimbo unaitwa Mpenzi.
1: Surgery.

0: Mixing Time.
1: The Mixing Doctor.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
4: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
3: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
6: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
6: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
4: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
7: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
4: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959 3367. Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzamiani Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa kara wa barabara Iringa.
10: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
11: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
12: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati
10: na chanjo zote zinazostahili.
0: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
13: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote mkononi, matukio makubwa ya kimichezo, majeshi yanaonyeshana ubabe kwenye CDF Cup. Tukimaliza Taifa Cup, kikapu, ngoma bado ya moto. Taifa Cup Dodoma, huku light kule jab ndani ya Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
14: Azam TV kimewaka, soko ni moko, chajuza.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara.
2: Unasikiliza wasawa kwa budu. Worship time.

Anasema Jumapili njema kwa ndugu zangu Isaac Ngwale, Daudi Ngwale, mchungaji Iskali Ngwale na mchungaji Joseph Ngwale. Anaitwa Kulwa Ngwale kutoka maeneo ya pale Kiasa Kilolo. Asante sana pia Kulwa Ngwale kutoka Kiasa Kilolo. Johari Nziku kutoka Image namba 7. Jumapili njema na ibada njema kwa wanangu Given Himidi, Kennedy na David Miuma, wote wakiwa Dar es Salaam. Ujumbe, nawapenda sana wanangu wae kanisani. Kuna mtu mmoja akasema, "Azori, mbona unaimba nyimbo za msibani?" Huu wimbo sio wa msibani. Wewe unaona kama wimbo wa msibani. Lakini huu wimbo ni wa kusifu kwamba nataka nimjue Yesu, nijue pendo lake. Na yani sio kwa ni vile tu kwa sababu zinapigwa msibani. Hivi kuna nyimbo yani kuna mtu akipiga EQM utasikia hii EQM ni ya kanisani. Ikipigwa misuli ya imani utasikia huu misuli ya imani wa kanisani. Nani aliyekuambia kuna wimbo wa msibani? Nyimbo zote hakuna wimbo wa msibani wala wapi. Sawa sawa. Sasa hivi ni muda wa kuabudu. Sawa? Sasa huu ni muda wa kuabudu, sio wimbo wa msibani.

Umetoka kumsikiliza Dinu Zeno, anakuambia nataka nimjue Yesu. Hii ni tenzi namba 92. Kama unafuatilia kwenye upande wa tenzi, wanaitwa Ise Global, wimbo unaitwa Miracle Working God.

Asante buju buju kutoka hapo ulipo nasema kwamba Jumapili njema kwa mume wako mtarajiwa Emmanuel Nyove. Unasema kwamba unampenda sana. Mungu aibariki sana hiyo kapo. Naiombea mema always. Na unajua mimi ndo number one fan wa hiyo kapo. Asante kwa msikilizaji kupitia 0766744292 Ditam Ngubi kutoka Mkushi Ditam Ngubi Mkushi kutoka Igowole. Unasema Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa 88.9. Asa kuna mtu mmoja kanita Adhori. Mimi naitwa Azori. Sio Adhori. Kasema kwenye hiyo tenzi umetisha. Sasa mimi nataka nijue jambo moja. Mama utukufu ananiuliza umeimba sauti ya ngapi? Lakini Mariamu anasema nimeimba vizuri. Sasa mimi ni upande upi? Lakini mamangu kipenzi. Mamangu mimi mwenyewe anasikiliza. Ameniambia nimeimba vizuri. Sasa ni mwelewe nani? Mimi naomba niishi na Mariamu na mamangu. Wema utukufu na kuacha kidogo.

Anaitwa Mungu wa miujiza, anafanya kazi yake ipasavyo. Wanaitwa SC Global, wanakuambia Miracle Working God. Karibu sana kwako msikilizaji. Naitwa Mathayo Patrick kutoka Loje Chamangu. Anasema kaka tenzi hiyo umeimba, Mungu akubariki sana. Unaona sana. Unaona tuna roho nzuri. Tuliambiwa kama sisi hatutoimba basi wataamuru mawe ndo yaimbe. Ama utukufu wivu tu. Dakika ni 20 tangu moja kamili asubuhi ya leo. Twende na hii hapa sasa. Anaitwa Nathaniel Bezi. Wimbo unaitwa The Battle Belongs to the God. The Battle Belongs to God. Yani hii vita, mwenye vita hii si mimi. Mwenye hii vita ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wewe, yawezekana pia hapo ulipo kwenye maisha unapambana sana na wanadamu, unapambana na mambo mengine mbalimbali, lakini vita hiyo si yako. Vita si yako. The battle belongs to God.

0: dakika chache zijazo nitakuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili Minister William Butiku. Nitakuwa naye humu ndani, nitakuwa na mambo mengi ya kujadili. Lakini pia Jumapili ya leo sio kinyonge sana kwa sababu siko peke yangu humu ndani. Siko peke yangu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mzima?
1: Mzima kabisa.
0: Habari ya utokako?
1: Nitokako mimi ni kwema. Of course imekuwa kama ni surprise. Kwa sababu mimi mwenyewe sikutegemea kama itakuwa kama hivi.
0: Kabisa.
1: Sikutegemea kabisa.
0: Kwa sababu kila siku huwa unanikimbia.
1: Lakini leo nashukuru Mungu amenipa neema na kibali.
0: Sio
1: rahisi kwa sababu unajua kwenye hayo mambo. Sio rahisi kabisa.
0: Sio rahisi na wimbo huu wa Nathaniel Bezi anakuambia the battle belongs to God. Nikawaza jambo moja kwamba kuna maisha ambayo tunaishi kila siku. Kuna namna moja ambayo unakuta unajaribu kupambana na watu. Yaani mtu anataka pambane aone watu watasema nini. Ama watu watamwambia nini, ama watu watanionaje. Anasahau kwamba hii vita sio ya kwake. Vita ni ya Mungu mwenyewe. Lakini pia kuna yale maisha ambayo tunapitia kwenye changamoto fulani, alafu tunalazimisha furaha. Yaani unalazimisha furaha kati unaumia.
1: Hauko vizuri, kwenye maumivu.
0: Lakini unataka watu waone kama una furaha, lakini hauna furaha.
1: Sio kweli.
0: Kwa hiyo kikubwa tunasema vita hiyo si ya kwako.
1: Mwache Mungu apigane mwenyewe.
0: Acha Mungu apigane mwenyewe. Bwana, nipo na
1: Miss Happy.
0: Miss Happy. Niko na Miss Happy. Na utakuwa unamsikiliza kwenye wasawa kuabudu mara kwa mara. Kwa hiyo sasa leo ndo Happy kaamua kuni surprise kidogo.
1: Kwa sababu alinizoea kwa namna nyingine lakini mama kuja kivingi.
0: Kwa kweli. Nimefurahi sana. 0766744292 andika ujumbe wako mfupi maandishi. Utausoma huko ndani.

0: Mtandao wa yasi wana hatari
1: kwenye dunia sasa. Kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini unahitaji mtandao. Njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Wimbo unaitwa Umwema wake Minister William Butiku ambaye pia niko naye humu ndani ya studios 88.9 Nuru FM Radio. Na utakumbuka William Butiku ana jambo lake kubwa kweli kweli litakalofanyika mwezi wa 11. Niko naye humu ndani na shiriki nasi kupitia 0766744292. Ubarikiwe wewe ambaye unasikiliza Nuru FM Radio 88.9 hasa wasawa kuabudu. Asante Joseph Tim Geveke kutoka Ilula Mlolo, lakini vile vile nikushukuru sana wewe ndugu yangu naitwa Chesco Chaungu kutoka maeneo ya hapo Mafinga. Lakini asante sana mbia ndugu yangu kutoka Nyabu Dodomo, unasema unasikiliza 88.9. Sijasahau pia kwako Ruben Mandembe kutoka Aliamgungwe. Minister William Butiku, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amini bro, Bwana asifiwe sana.
0: Amina, za siku nyingi kwanza.
1: Tunamshukuru Mungu sana, ongereni kwa mapambano na naona wema wa Mungu unaendelea kuwa mkubwa sana.
0: Kwa kweli.
1: Yeah.
0: Kwa kweli. Habari ya huduma ya Hope in Christ.
1: Tunamshukuru Mungu sana kwa kweli. Mm. Mungu anaendelea kutupa tumaini na kuachilia tumaini mpya kwenye maisha yetu kila siku.
0: Hongera sana.
1: Asante sana.
0: Nimependa sana hiyo t-shirt yako bwana.
1: Yeah.
0: Mm, sisi zinapatikana.
1: Hii t-shirt kwa mtu ambaye anataka kwa Iringa na mikoa ya nje tunaweza tukatuma. Zinapatikana kwa shilingi 10,500.
0: Mm.
1: Ya, kwa hiyo kama kuna mtu angekuwa ananiangalia hapa aone huu mtoko.
0: Mm, Hope in Christ.
1: Ya.
0: Na nimependa rangi yake hiyo white.
1: Yes.
0: Mm.
1: Kwa sababu kuna kamati ya maandalizi ambao wanashughulikia haya mambo.
0: Mm.
1: Kwa hiyo wamejaribu kuweka mikakati yote imekaa sawa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kweli.
0: Okay.
1: Ya, kwa hiyo kama kuna mtu ananisikiliza ajipatie t-shirt yake kwa ajili ya jambo kubwa ambalo tutaenda kulisema hapo baadaye.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Eh bwana sawa, hongera sana.
1: Asante sana.
0: Hongera kwa huduma lakini vile vile mapambano ya kuhakikisha kwamba unapeleka injili kwa njia ya wimbaji, lakini vile vile tu mara ya mwisho nakumbuka tulikuja tukazungumza huko ndani, tukazungumza mambo mengi mengi.
1: Mara ya mwisho tumekuja kwa ajili ya uzinduzi wa EP. EP, yes.
0: Mm.
1: Yeah. EP yenyewe ilikuwa ni Hope in Christ.
0: Hey, Hope in Christ, yeah.
1: Hii Hope in Christ inaenda kufanywa live recording.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, so, tunaposema kwamba inaenda kufanywa live recording kwa mtu mwingine ambaye anasikiliza sasa hivi, unamaanisha nini?
1: Live recording ni ibada ambayo inaenda kwa sababu zile nyimbo tulipata neema ya kuzifanya kwa njia ya audio.
0: Yes.
1: Kwanza hii itakuwa ni ibada ambayo tutakuwa na ya kumsifu na kumabudu Mungu.
0: Mm.
1: Lakini sambamba na hilo, nyimbo zote tutakazozifanya kule zitakuwa recorded, yani zinakuwa live.
0: Zinakuwa live.
1: Kwenye Kiswahili kizuri
0: tunaita.
1: Yeah. Kwa hiyo tunaenda mubashara.
0: Mm.
1: Zinakuwa recorded.
0: I say.
1: Yes.
0: Hongera sana. Napenda kujua maandalizi mpaka sasa hivi yamefikia kwenye hatua gani?
1: Kwa neema ya Mungu tunamshukuru Mungu, maandalizi yanaenda vizuri. Mungu anaendelea kuachilia neema yake, Mungu anaendelea kuachilia kila kitu ambacho kinatakiwa kwa wakati. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, maandalizi kwa sasa tulipo yanaendelea vizuri kwa ajili ya ibada hiyo ya tarehe 13 mwezi wa 11.
0: Mhm.
1: Ndio mtu.
0: Eh bwana msikilizaji, tunaposema live recording sio jambo la kitoto, linahitaji fedha nyingi kweli kweli. Linahitaji bajeti kubwa kweli kweli kwa sababu
1: yes.
0: Mimi najua mambo ya live recording jinsi yalivyo.
1: Yes.
0: Umefanya peke yako Minister William Butiku ama una kamati ambayo inakusaidia kuhakikisha kwamba tunafanikisha hiyo tarehe 13?
1: Yeah, actually kwenye jambo lolote kubwa siku zote huwa linahitaji watu. Na kwenye hili jambo kuna watu wako nyuma ambao wana supporti kwa maana kwamba kwenye mawazo yao, lakini kila sehemu ambayo tunatakiwa tuende tunapata ushauri kwamba tupite hapa, tupite hapa. Kwa hiyo tuna watu ambao nyuma wanatusupport kuhakikisha kwamba hili jambo linafanikiwa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. So, kwa nini tarehe 11? I mean tarehe 13 mwezi wa 11.
1: Tarehe 13 mwezi wa 11 si kwamba ina uspecial au kuna sehemu maalum kwamba kwa sababu ya uspecial wa hili wa hiyo tarehe. No, ni maono Mungu alitupa na nafasi. Kwa hiyo Mungu akikupa maono na akikupa na nafasi ya kuweza kufanya, manake tukakaa tukaona ni siku gani ambayo nzuri ya kuweza kuifanya hiyo ibada. Lakini pia kwa miji ya Iringa tunavyofahamu maeneo yetu, kwa hiyo miezi inakuwa ni miezi ambayo at least inakuwa na watu wanaweza kuwa na uwezo mzuri. Tukizungumzia wanachuo, tukizungumzia pia nafasi ya makanisa mbalimbali na ratiba nyingi zinakuwa wakati huo zinakuwa flexible kwa ajili ya watu kufika kwenye hizo ibada. Kwa hiyo tunaangalia pia na hayo mazingira na nafasi.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa, so, na hiyo live recording umepanga kuifanya sehemu gani?
1: Hiyo live recording na itafanyika kwenye kanisa linaitwa Sayuni Temple TAG.
0: Sayuni Temple TAG.
1: Ya inapatikana Don Bosco.
0: Don Bosco pale.
1: Ya Don Bosco pale nyuma ya kanisa la Roma. Ya najua watu ukisema Don Bosco nyuma ya kanisa la Roma wanalielewa. Kwa hiyo nyuma ya kanisa la Roma pale ndio ibada hiyo itakapoenda kufanyika.
0: Okay. Sawa, hongera sana. Na pengine ni waimbaji wachache sana ambao pia wanafikia kwenye hiyo hatua. Sijajua hilo wazo lilitoa wapi.
1: Ya wazo ni kwa kutanisha watu kumwabudu kwanza na kumtukuza Mungu. Hilo ndo wazo la kwanza. Lakini wazo la pili, dhimi yetu ya ibada inaitwa Hope in Christ. Hope in Christ manake ukisoma kwenye kitabu Biblia, kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 7 anasema kwani yako matumaini kwa mti uliokatwa. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka na wala machipukizi yake hayatakoma. Kwa hiyo hilo neno tu linatupa nguvu ya kwamba kuna kwenye maisha kuna watu ambao yamkini kwenye mambo wanayopitia kwa namna moja ama nyingine unakuta mtu amepoteza tumaini. Unakuta mtu amekata tamaa yamkini kwenye situation ambazo anapitia. Lakini kupitia hii ibada tunakutana pamoja kumsifu na kumwabudu Mungu, lakini tukumbushane kwamba katika yote ambayo tunayoyapitia bado tumaini letu tunatakiwa tuliweke kwa Kristo. Kwa sababu yeye ndiye aliye mwanzilishi na yeye ndiye aliyehitimia na atakayehitimisha.
0: Okay.
1: Kwa hiyo lengo la ibada ni watu kuinua matumaini yao kwa Kristo, kwamba hakuna tegemeo lingine, hakuna tumaini lingine mtu anaweza kulipata isipokuwa akiwa ndani ya Kristo. Na ndio maana tunaita ibada hii Hope in Christ, yani tumaini ndani ya Kristo.
0: Sawa, ni surprise gani ambazo mtu atakutana nazo? Ni wale waimbaji ambao umewashirikisha kwenye EP yako watakuwepo tu pale ama kuna surprise nyingine tofauti na hiyo?
1: Ya kiukweli Mungu ametupa neema ya kuwa na watumishi wa Mungu wakubwa na watumishi wa Mungu wengi. Kwa hiyo list ni ndefu. Nikuja na ndugu yangu hapa atakuwa atatajia hiyo list. List ni ndefu sana na
0: okay.
1: Tunamshukuru Mungu tulikuwa tunakutana na watumishi wa Mungu, tuliwashirikisha haya maono, wanakubali kutembea pamoja nasi. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru Mungu wale tuliofanya nao, lakini kuna wengine pia tutafanya nao kwa sababu kwenye Hope in Christ ile EP yetu ilikuwa na nyimbo 6, lakini kwa neema ya Mungu kwenye hii ibada ya live recording tutapata neema ya kurekodi, tumepata neema ya kurekodi nyimbo 9. Kwa hiyo kuna nyimbo
0: 3 zaidi.
1: 3 zaidi
0: zimeongezeka.
1: Yeah, kwa hiyo watumishi wa Mungu wengi watakuwepo na tutapata listi leo ya kuwajua hapa wengi, lakini kadri watakavyokuwa wanaongezeka watumishi wa Mungu na wasikilizaji watakuwa wanapata taarifa kutoka hapa.
0: Okay.
1: Nuru FM.
0: Yeah. Msikilizaji wa Nuru FM Radio, ni mwimbaji wa nyimbo za injili Minister William Butiku. Dakika chache zijazo nitarajia hapa kwa ajili ya kujua listi ya waimbaji wengine wa nyimbo za injili ambao tarehe 13 mwezi wa 7 watakuwepo katika uzinduzi wa live recording ya EP ya ndugu yangu hapa William Butiku ambaye pia tuko naye humo ndani. Lakini kumbuka hajaje peke yake, ameambatana mtumishi wa Mungu Belen. Mr. Belen yuko hapa, kwa hiyo atatupa listi hiyo. Na wewe vile vile, leo hii ni tarehe 16 mwezi wa 8, bado una nafasi nzuri ya kuweza kujiandaa vizuri ili hiyo ibada ya tarehe 13 mwezi wa 11 usikose hata kidogo. Kwa kuyasema hayo, naenda break, then nitarejea.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: kama nilivyokujuza awali kwamba niko na mtumishi wa Mungu Mr. Belen, niko hai na niko naye hapa ndani pia ameambatana na Minister William Butiku. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina sana.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Nakumbuka mara ya mwisho tumekutana wakati wa lile tamasha kubwa lililofanyika pale Lugalo,
1: TJ Kiesa.
0: Unaona bwana. Na baada ya hapo nadhani tukakutana kwenye maeneo mengine, lakini leo umekuja kwa ajili ya jambo kubwa kabisa, huduma ya Hope in Christ ambayo pia ndugu yetu zinda kuzindua EP yake, lakini itafanyika live recording. Sasa mara ya kwanza kati tunazungumza naye alikuwa ameongea kwamba Mr. Belen yeye ndo anajua list ya waimbaji wa nyimbo za injili ambao watakua.

0: kuwepo, tutakuwa na Minister Gracious Itiha. Naye pia atakuwepo. Nadhani unamfahamu.
1: Yeah, vizuri yes. sana.
0: And then tutakuwa na Minister Ombeni Stone.
1: Kama na, kawaida.
0: Yeah. Naye pia atakuwa ni mmoja wapo ambao katika hiyo siku ya tarehe 13 basi tutakuwa naye pamoja. Lakini pia tatembelewa na mwana theolojia anaitwa Samuel Nyanda. Naye pia atakuwepo katika ibada ya Hope in Christ. Lakini bila kusahau kabisa Minister William Butiku kama mwenyeji, naye pia atakuwepo katika hiyo siku ya tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka huu. Yeah. Kwa hiyo hiyo ni listi ambayo tuko nayo mpaka sasa, na kama alivyosema pale Minister William ya kwamba itakapokuwa inaongezeka basi Nuru FM watatoa taarifa kwamba sasa tumeongeza mtu mwingine, lakini pia hata kwenye social medias kote tutakuwa pia tunatangaza kama tunavyofanya. Lakini pia niseme ya kwamba katika kufanikisha jambo hili pia kwenye kamati siko peke yangu, niko na wenzangu wengine watatu kwa nafasi yetu ambayo tuko nayo katika publicity, kuhakikisha watu wa Iringa, Mbeya na Tanzania nzima wanafahamu kuhusu Hope in Christ. Kuna Mr. Nabot tuko naye pale, lakini pia na Miss Irene pia tuko nao. Ya wote tunafanya nao kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba ibada hii watu inawafikia na tunatangaza habari njema ya tumaini ndani ya Kristo.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sasa kwa mtu ambaye ndio anasikiliza kwa mara ya kwanza, natamani sana umwambie utofauti wa hiyo ibada ya tarehe 13 mwezi wa 11.
0: Aha. Zamani zimebadilika sana. Niseme hivyo, na sasa hivi mambo yameenda kasi na watu wanajaribu kumfanyia Mungu ibada kwa namna tofauti sana. So ibada ambayo ni ya tarehe 13 Novemba, hii ni ibada ambayo itakuwa na utofauti katika namna ya ufanyajikaji wake, ambapo tutakuwa ni live captured au live recording, lakini wakati huo pia itakuwa ni ibada ya watu kuonyesha au kutoa ujumbe wa watu wa tumaini ndani ya Kristo. So tutakuwa tuna record, lakini pia tukio tunawaambia watu ya kwamba tumaini pekee linapatikana ndani ya Kristo. Yeah, utofauti wake ni namna hiyo ya kwamba yeye itakuwa ni live captured.
1: Okay. Yeah. Msikilizaji wa Nuru FM Radio unayetusikiliza muda huu, na mtu anajiuliza sasa, hiyo siku mtu akitaka kwenda inakuwaje? Anaenda yeye na miguu yake? Kuna kiingilio ama imekaaje?
0: Yes. Hakuna kiingilio. Niseme hivyo, hakuna kiingilio, na kama Waswahili wanasema kiingilio ni miguu yako tu. Yeah, sure. Kwa hiyo ni bure kabisa na tunawakaribisha watu wote, ni TG Sayuni Temple. Lakini kama kutakuwa na taarifa nyingine namna ufikaji au kutakuwa na usafiri, nadhani pia tutatangaza. Lakini mpaka sasa ni kiingilio hakuna, ni bure. Tunawakaribisha watu wote wa dini zote waje kwenye ibada.
1: Kuanzia saa ngapi?
0: Ya ibada inaanza saa 9 mpaka saa 6 usiku.
1: Saa 9 alasiri.
0: Yes.
1: Mpaka saa 6 usiku.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo siku ndugu yangu lazima uende, unaenda kwa ajili ya ibada, lakini unashiba kidogo vizuri.
0: Yeah,
1: kwa ajili ya kwenda. Yaani hiyo siku ni kusifu tu na kuabudu, ni kusifu na kuabudu mpaka saa 6. Kwa hiyo wewe unakuwa na maji tu. Msikilizaji wa 88.9, kumbuka hilo ni tukio kubwa kabisa ambalo linaenda kufanyika siku ya tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2026, siku ambayo William Butiku, minister huyu, atakuwa akifanya live recording ya EP yake ambayo pia inakwenda na kwa jina la
2: Hope in Christ.
1: Hope in Christ, ndio bwana. Na mara ya kwanza ilionekana na nyimbo 6, lakini kasema kutokana na surprise itakayokuepo kuna nyimbo zingine 3 ambazo zimeongezeka, zimefika nyimbo 9. Katika uandaji wa jambo hili pia ningependa kujua kuna changamoto yote ambayo umekutana nayo.
2: Tunamshukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo anaendelea kuachilia. Yaani kadri tunavyozidi kwenda, Mungu anaachilia wepesi na Mungu anaachilia neema, kwa sababu hivi vitu tuna kama tunavyojua vina gharama. Kama ulivyosema mwanzoni pale, kuna gharama ni kubwa, lakini maandalizi yake yanahitaji kuwa na pesa za kutosha. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu mpaka sasa tunamshukuru, tunaendelea vizuri. Tunaendelea vizuri sana.
1: Nikataka nikuulize swali kwamba sasa Minister Butiku, wewe nani anayekusimamia kwenye shughuli yako? Na hili jambo umesema mwenyewe kwa miguu yako ama kuna watu wako nyuma?
2: Actually tunamshukuru Mungu. Though unajua unapokuwa una jambo, kwanza lazima uwe na nafasi peke yako. Yaani kunasema unaweza ukawa kwanza na nusu ya jambo, alafu kile kinachobaki ndio unaweza ukawashirikisha watu. Though tumeshatoa pia kwa watu ambao watakaokubali

0: support. Actual hatuna management mpaka sasa.
1: Okay.
0: Tunasimama peke yetu na team nzima. Lakini tuna namba ambazo ziko tumeziweka. Kuna CRDB account, lakini pia kuna lipa namba ya Voda. Kama kuna mtu anatamani kushiriki baraka hizi za ibada, namba zetu zinapatikana. Na kama tukipata neema ya kuzitaja hapa, tutazitaja kwa mtu ambaye anatamani kusupport hii ibada. Tunamkaribisha sana, kwa sababu ibada zina gharama, pia maandalizi ni makubwa, tunahitaji vitu vingi. Kwa hiyo almost ni millions of money ambazo zinatakiwa ili kusudi tukamilishe kila kitu. Lakini kwa neema ya Mungu tunaamini tunaweza kufanikisha hili jambo, na Mungu akiwa upande wetu tunafanikiwa.
2: Sawa, msikilizaji, nitarejea hapa dakika chache baada ya matangazo machache ambayo niko nayo hapa studio, ambapo sasa William Butiku, minister huyu, ataweza kukutajia namna ambavyo wewe unaweza kushiriki ama kuchangia kwa namna moja ama nyingine. Hii ni Wasawa kwa Kubudu mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
3: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
4: Hivi sasa ni 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
7: Beche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
6: Anaumwa?
7: Ni vihoma tu.
6: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
7: Nitamchumia majani shambani.
6: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
7: Sio gharama?
6: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
7: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
6: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
7: Ndio maana anakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yao.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Mjomba, mtandao wa Yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa mjomba, sikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Mjomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
12: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
11: Kwa mjomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kwa nilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi mjomba.
13: Ta
1: taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 000 0799 101 000.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.

0: Bwana wa majeshi. Ukinitendea Yesu.
1: Dakika ni 8 tangu 2 kamili na tunarejea kwake Win Minister William Butiko ambaye pia alikuwa anaeleza namna ambavyo unaweza ukashiriki ibada hii ya tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2026. Na anasema kwamba kwa wewe pia unaweza ukashiriki kwa namna tofauti. Kuna t-shirt hapa ambazo pia yuko nazo, kuna Hope in Christ, imeandikwa hivyo hapa mbele, imeandikwa Hope in Christ, hapo ni huduma hii, lakini ndio EP ambayo anaenda kuizindua ama kwenda kurecord live. Karibu sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kumwelekeza msikilizaji namna bora ya yeye kuweza kushiriki nasi. Naam.
2: Asante. Msikilizaji anayenisikiliza sasa, kama natamani kuwa sehemu ya hii ibada, kutushika mkono na kushiriki pamoja nasi.
1: Naam.
2: Kwa habari ya t-shirt, ya t-shirt zetu ni bei ya chini kabisa. Unaweza ukapata t-shirt kuanzia shilingi 15,000.
1: Okay.
2: Ya 15,000 unapata t-shirt iko printed kabisa kwa rangi unayoitaka. Na ukitaka rangi unaweza kupress order yako. Unaweza kunani. Kwa hiyo kwa mtu anayetaka t-shirt anaweza kuwasiliana kwa hii namba ya 0613 90 79 98. Ya huyo ni Mr. Belen ambaye yuko kwenye kamati. Kwa hiyo muda wote ukiwasiliana naye unaweza ukapata t-shirt. Lakini pia unaweza kuwasiliana na mtumishi wa Mungu anaitwa Irene.
1: Irene.
2: Ya kwa namba ya 0756 50 77 52. Kwa hiyo msikilizaji ananisikiliza sasa akitumia hizo namba anaweza kujipatia t-shirt yake. Kwa hiyo tukionekana siku ya tarehe 13 tuko kwenye mtoko wetu mzuri, yani unakuja kumsifu Mungu ukiwa umependeza.
1: Yeah, sahihi kabisa.
2: Of course kama msikilizaji anayeniona namna akipata hii ya kwangu, kama kiona baadaye nafikiri itakuwa ni nzuri, atashawishika naye kupata mtoko wake siku hiyo, angalau tukikutana tuwe tumependeza. Tumependeza. Na lakini pia sambamba na hilo, kwa mtu anayetaka kusapoti kwa huduma labda kwa sadaka yake, kuna namba zipo za kusapoti, lakini apige simu hii namba, tutampa maelekezo mazuri ya kuweza kusapoti. Ya hizo namba anaweza kuwasiliana nazo.
1: Naam.
2: Kwamba kama anataka kusapoti ibada hii anaweza kuwasiliana na namba nilizozitaja.
1: Naam.
2: Lakini pia anaweza kuwatajia ya kwangu ya kwa urahisi zaidi pia. Ni 07 0762 62 73 10 98. Kwa hiyo 24
1: rudia tena hiyo namba.
2: 07 0762 62 73 10 98. Ya
1: rudia tena
2: 0762 62 73 73 10 98. Ya hiyo namba inakuwepo muda wote 24/7 days.
1: Mtu ambaye anatamani kuweza kusupport kwa namna moja ama nyingine. Tumezungumza sana, lakini hakuna kionjo cha aina yote ambacho pia tumekitoa hapa. Kwa hiyo naomba utoe kionjo kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza. Kuna mwingine ambaye inawezekana pia anasikiliza wimbo wa umwema, nyimbo ni nyingi sana, lakini anatamani aone kile ambacho Mungu amekujalia, ile karama ulionayo. Karibu sana.
2: Asante.

0: ako.
1: Asante sana. Msikilizaji, huyo ni Minister William Butiko ambaye pia ni moja kati ya nyimbo ambazo pia ameziimba. Utasikia siku hiyo tarehe 13 mwezi wa 11 2026. Usikose kwenye ibada hii kubwa kabisa. Azori Orema nitakuwepo. Siwezi kukosa kwenye ibada. Yaani hata ingekuwa vipi, tuombe tu uzima, tuombe tu uzima. Unalipi la kuambia watu Belen? Wewe naona upo kwenye upande wa Maka. Nilikuwa nazungumza na Minister Butiko hapa. Kuna namna itabidi ni kuone kwenye upande wa tisheti. Unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9?
2: Ya, mimi binafsi niwaambia kwamba wakaribie sana kwenye ibada, lakini pia wakaribie kununua tisheti ambazo zina ujumbe mzuri, unaweza ukavaa sehemu yoyote kwenye mizunguko yako, siku ya ibada. Tisheti ambazo zimenyooka sana. Kwa lugha ya mtaani nasema zimenyooka.
1: Zimenyooka.
2: Ukivaa unawaka, yani ni nzuri sana, lakini pia mimi nimependa nembo yake ambavyo ipo kwenye t-shirt. Binafsi ninayo leo, si kwenye t-shirt, lakini ni nzuri sana.
1: Okay.
2: Yeah. So okay, watu wakaribie, ibada itakuwa ni nzuri, tunamwamini Mungu kwenye kila kitu.
1: Eh bwana, nikushukuru sana pia Mr. Belen.
2: Asante sana.
1: Msikilizaji, mimi ni kuahidi kwamba nitarejea hapa dakika chache zijazo kwa ajili ya kuendelea na program mbalimbali ambazo niko nazo ndani ya kipindi cha Wasawa kwa Budi. Kumbuka siko peke yangu. Leo niko na Miss Happy mpaka nikamili asubuhi ya leo. Na endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. William Butiko, nikutakia kila laheri na tuko pamoja.
3: Asante sana mtu wa Mungu. Mimi nashukuru sana kwa kutupokea.
1: Naam.
3: Binafsi nanyenyekea sana kupitia Nuru FM pamoja na management nzima.
1: Naam.
3: Kwa kukubali tuwepo sehemu ya familia hii.
1: Naam.
3: Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana na Mungu aendelee kubariki.
1: Amen.
3: Awaweke kwa ajili ya Iringa lakini pia kwa ajili ya Tanzania.
1: Asante.
3: Asante sana.
1: Jambo letu hili.
3: Yeah.
1: Wewe ni familia.
3: Kabisa.
1: Asante sana.

0: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
2: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kilike peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa mjomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi mjomba.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
4: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.

0: Dakika ni 26 tangu 2 kamili asubuhi, si ndio bwana? Na nashukuru sana kwako msikilizaji ambaye bado uko na sisi na unashiriki nasi. Na anaitwa hii ni kwa ya Mtakatifu Elizabeth, unakwambia nina furaha. Nina furaha, nina amani na nini. Lakini sio hivyo tu peke yake, kwa sababu tuna watu ambao wanatushika mkono lisahili la tatu.
1: Mshike nani, mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba sasa ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamthilia katika channel Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiende kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimuko, vichekesho, maajabu ya kuvutia. Na kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania anawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya hiyo hapo kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa. Tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Umeshanielewa sasa? Unaweza kulipia kifurushi chako cha Azam.
0: Naam.
1: Kuna watu wanapenda kufuatilia masuala ya tamthilia. Sio, unanielewa?
0: Sahihi kabisa.
1: Masuala ya tamthilia,
0: hasa kina mama.
1: Kina mama. Ukikuta wanaangalia zao movie.
0: Kupitia Azam 1, Azam 2, lakini Azam Sports.
1: Kuna sinema zetu pia bila kusahau.
0: Yes, sahihi kabisa. Lakini pia kwa wewe ambaye unatamani sana kuangalia mpira, jana Yanga walikuwa anacheza dhidi ya Namungo, unakumbuka? Leo pia Simba watakuwepo uwanjani,
1: wanacheza.
0: Kwa hiyo yote haya yanapitia kupitia Azam TV. Azam. Lakini nikukumbushe kitu kingine. Sasa hivi unatokea hapa? Unatokea Kihesa, unatokea Ipogoro, unatokea Isakalilo, unatokea wapi?
1: Mimi natokea Ngoma, Ngome Kihesa.
0: Ngome Kihesa.
1: Kihesa. Ngome hospitali. Maana hospitali pale ndo mitaa yangu kujidai.
0: Unatoa kodi? Sasa kama natoka maeneo ya Ngome pale, si jambo baya, lakini kwa wewe mkazi ambaye unatoka Ipogoro, kama unatoka Kitwiru, unatoka Kibwabwa, unatoka Tosa Maganga, I mean Japanda Tosa, unatoka Mseke, unatoka Mbeya, unatoka Mafinga, acha tukujuze kuhusiana na hii habari njema. Sio habari njema, of course tunakupa taarifa kwa sababu wakala ya barabara TANROADS watakuwa wanatengeneza ile daraja la pale Ipogoro.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ile daraja kwa sababu linatengenezwa, basi
1: maanake shughuli mbalimbali zaweza zikasitishwa.
0: Kwanza watasitisha kuanzia kesho si tarehe 17
1: 17.
0: Kuanzia kesho tarehe 17 daraja la pale Ipogoro litafungwa. Sawa. Magari yote ambayo yanatoka yanaenda Dar es Salaam, yanaenda Mbeya, yanaenda si wapi, si Dodoma na maeneo mengine, ile daraja kubwa ambalo liko hapa Ipogoro Ruaha Mdogo, tutasema mtu Ruaha Mdogo, litafungwa ile daraja. Kwa hiyo likishafungwa
1: movement zinaelekea wapi?
0: Na litafungwa kwa miezi miwili, kuanzia tarehe 17 kesho mwezi wa 8 mpaka tarehe 17 mwezi wa 10. Kwa muda wa miezi miwili. Kwa hiyo sasa movement, umeuliza hapa movement itakuwaaje? Movement itakuwa kama ifuatavyo. Watu watalazimika, unapokuwa umetoka labda pengine Kitwiru, ukishafika pale Ipogoro pale stand, unaingia Ipogoro stand, unakuwa kama unaelekea chuo cha CDTI kule. Unakuwa kama unaelekea Tagamenda. Ukifika Tagamenda, kabla ufika kwenye ile kituo cha kupozea umeme kile cha nani, kuna barabara moja ipo upande wa kushoto ambayo inaunganisha na barabara kuu ambayo inatoka Dar es Salaam kuja Iringa. Ambayo ni kama Ndiuka kule. Ndiuka au karibu na Igumbilo. Ndio unarudi sasa kuja huku kwenye daraja la Ipogoro,
1: unapandisha
0: mlima Ipogoro.
1: Aloka process ikarefu.
0: Kwa ndugu zangu pale Ipogoro watakutana na kitu kama hicho kwa kipindi cha miezi miwili. Lakini pia kwa wewe ambaye unatoka Iringa, unasema nataka nishuke Ipogoro mara moja, labda utembee kwa miguu. Lakini kama nataka kupanda usafiri, una pikipiki kwa maana ya afisa usafirishaji, lakini vile vile unataka kupanda bajaji ama gari binafsi, ukifika pale Ipogoro unarudi tena Ndiuka, unakuwa kama unaelekea Igumbilo.
1: Unaenda unakata kona
0: pale, unaelekea Japanda Tagamenda pale, unarudi sasa DTI, unarudi stand ya Ipogoro, ndipo unaenda nyumbani. Kwa hiyo jamani, yote haya ni heri kwa sababu tunaboresha mji.
1: Ndio maendeleo yenyewe.
0: Hii ni taarifa ambayo imetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa, wakala ya barabara mkoa wa Iringa, ametoa tangazo hilo. Dakika chache zijazo tarajia hapa kwa ajili ya kuendelea na burudani ya nyimbo mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo. Lakini kumbuka pia, huenda leo nikawa na mwimbaji mwingine wa nyimbo za injili, anaitwa Prosper Mwasomola kutoka pale. Mwasomola kutoka, ni mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye ana miaka kama 12 hivi tangu ameanza kuimba gospel kutoka pale Mafinga. Kwa ana uzoefu wa kutosha.
1: Unajua nyanda za juu kusini kuna wasanii wengi sana wanaoimba injili. Wanaimba injili ni wengi sana. Lakini pia ukitaka kuangalia vizuri namna ambavyo wanajiorganize, wanavyofanya kazi, utapenda. Wana ushirikiano mmoja mkubwa sana. Ukiwafuatilia kuna event nyingi ambazo zinafanyika Iringa. Event nyingi sana. Ukiona kila event. Kwenye event ambayo ulimkuta labda nani Mr. Samuel, utamkuta kwenye event zozote zile utamkuta. Wana ushirikiano mmoja mkubwa sana.
0: Sahi.
1: So wanaweza kusema ni hongera kwao kwa sababu kitu wanachokifanya ni kizuri. Pia ni katika moja pia kujenga ufalme wa Mungu.
0: Sahi kabisa. Msikilizaji, tarajia hapa dakika chache zijazo. Mimi ni Azori mwana wa Orema, niko na Miss Happy mpaka mida ya 4 kamili asubuhi ya leo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu ni mtandao pekee ambao una 4G na 5G pekee. Na nikwambie wewe ambaye unasikiliza muda huu, kumbuka mtandao wa Yas ni mtandao bora kabisa kwa ajili ya kuweza kuperuzi, kufanya mambo yako muhimu kabisa. Lakini vile vile hata kama pia unataka kudownload application mbalimbali, hakikisha unatumia mtandao wa Yas. Na karibu sana, hii ni wasaa wa kuabudu ya Nuru FM Radio 88.9, dakika ni 42 tangu saa 2 kamili asubuhi leo. Jina langu ni Azori Orema, niko na Miss Happy, si ndio? Sasa Miss Happy, kuna kitu kimoja ambacho nilitamani nikuulize swali. Lakini licha kwamba nilikuwa natamani, lakini it's better nikakuuliza alafu wewe unisaidie. Unapokuwa umeenda ibadani, Miss Happy, unatamani sana ibada iwe ya dakika ngapi?
1: Ya dakika ngapi? Kwa upande wangu mimi, nikiingia ibadani ili niamini kabisa nimesali, na yani Jumapili ikifika niamini kabisa nimeenda kanisani, nimesali kabisa kabisa na nime feel happy, yani nimepokea vizuri, umenielewa? At least masaa mawili, masaa matatu.
0: Masaa mawili, masaa matatu.
1: Kwa upande wangu mimi. Kwa sababu tafika pale kuna masuala ya kusifu, masuala ya nini, so vitu kama hivyo hapo.
0: Mara kuna matangazo.
1: Muda wa kusikiliza neno. Lazima niwepo nisikie hivyo vyote. Nisipovisikia ni labda nikaikatokea nimetoka before hivyo vitu vyote havijapita. Na kuwa nimetoka empty.
0: Ushia yani, kusinzia?
1: Kanisani? Mara kibao. Ujua nisiwe muongo. Mara kibao. Sana. Ujua uongo sio mzuri. Kiukweli nimewahi kusinzia kanisani.
0: Ushia kusinzia kanisani?
1: Wewe umewahi?
0: Mara nyingi. Unasema mara nyingi. Mimi kusinzia, lakini nadhani si mara moja. Sikumbuki vizuri, lakini kuna
1: kusinzia unakuwa huko na una sababu. Unanielewa?
0: Unasinziaje kanisani?
1: Asikiliza. Unakuwa na sababu. Tuchukulie mfano, Ulitoka labda kulikuwa kuna mkesha. Ni mfano. Kulikuwa kuna mkesha labda. Umekesha labda kwenye maombi fulani.
0: Hasa mwaka mpya na Christmas.
1: Umekesha. Ikafika Jumapili, ukaingia tena ibadani. Hapo unakuwa kama umefululiza fulani hivi. Umepeleka vitu, yaani umevifanya, umevidabu vitu. Umeingia ibadani. Lazima kuna wakati utafika, kwa sababu si ni binadamu. Kuna muda utafika utachoka. Ukichoka kuna zile unawapitia kidogo, alafu unashtuka. So leo unatoka nje, unapunga upepo kidogo, unarudi ndani. Inatokea vitu kama hivyo.
0: Kwa hiyo kuna muda ambao inatokea mtu nakuta anasinzia, si ndio? Msikilizaji, tuambie, unadhani kitu gani kinapelekea watu wanasinzia ibadani? Tuambie kupitia 0766744292.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.

Sawa, dakika ni 53 tangu 2 kamili asubuhi leo. Asante kwako pia ambaye unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Na nikukumbushe kwamba kama wewe hapo ulipo hautumii mtandao wa Vodacom, tunakwambia pole sana, kwa sababu Vodacom ndio mtandao ambao unatoa huduma bora na za kila ambacho unakitaka. Si mtandao tu peke yake, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa leo tupo na mwimbaji wa nyimbo za injili, anaitwa Justin Kaguo kutoka pale Mafinga. Justin Kaguo bwana kutoka pale Mafinga, yeye kuna wimbo mmoja ameimba unaitwa Kokoliko.

sikiliza wimbo huu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, alafu utakuja kuniambia hapo baadaye. Anaitwa Yusin Kaguo kutoka pale Mafinga, Iringa, Tanzania. Bibi, uwezi kusema kwa chizi.

0: Kokoriko kumekucha. Unajua bwana, Yusin Kaguo ni moja kati ya uimbaji wa nyimbo za injili kutoka pale Mafinga. Ana nyimbo nyingi sana Yusin Kaguo. Ana nyimbo nyingi sana. Ukiingia kwenye akaunti yake ya YouTube ya bwana Yusin Kaguo, utakutana na wimbo wa Kokoriko. Ni wimbo mpya kabisa. Una siku 10 tu tangu ulivyo kumetoka.
1: Sio muda mrefu.
0: Lakini kuna wimbo mmoja unaitwa Muamini Mungu. Lakini pia kuna wimbo mwingine ambao unaitwa Nakupenda. Kuna wimbo unaitwa Tazama. Na nyimbo nyingine nyingi ambazo yuko nazo. Ukiingia kwenye YouTube channel yake, ukiandika tu Yusin Kaguo utaupata. Sasa nilikuwa nimekuuliza pale mwanzoni sababu za kwa nini watu wanasinzia kanisani.
1: Sababu?
0: Unaweza pia ukatoa comment kwenye huu wimbo wa bwana Yusin Kaguo. Ni kama hapo wengi hivyo walikuwa wanaimba. Yaani kama yaani kama Yusin Kaguo alikuwa na kikosi chake. Yaani kama walikuwa sehemu hivi, yaani kama wapo wengi, yaani kama walikuwa kwenye kama sio ukumbi, kama sio kanisani au wapi, walikuwa kama wako wengi. Mdundo unapiga. Na huu wimbo mara nyingi sana huwa zinakuwa ni nzuri kama mtu anakuwa ana kama hamasa hivi, kama
1: anaweza kuchangamka.
0: Kwa hiyo wimbo ambao una mahadhi ya singeli lakini umechangamka kwa kiasi chake. Anasema hivi, sababu ya kusinzia kanisani ni shetani hataki watu wafanye nini? Sijakuelewa hapa ndugu yangu. Anasema kwamba kula kwanza chuma hicho. Asa sababu ya kusinzia kanisani, moja ni shetani hataki watu walisikie neno la Mungu, uchovu wa mwili, hali ya kiroho kuwa mbaya, dhambi, kupoa kiroho, aina ya mahubiri kama yatakuwa yamepoza upelekea usingizi kutokea. Hayo ndiyo yanayopelekea

0: mtu kusinzia ibadani.
1: Ah, yuko sahihi, yuko sahihi.
0: Eh?
1: Yuko sahihi kwa namna fulani.
0: Kwa yale ambayo yazungumza?
1: Aliyoyataja.
0: Kataja kwanza jambo la kwanza akasema hivi. Kwanza ni shetani hataki watu walisikize neno la Mungu.
1: Yeah, true.
0: Sababu ya kwanza. Sababu ya pili, uchovu wa mwili.
1: Ni kweli.
0: Sababu ya tatu, anasema hali ya kiroho. Anyway, ngoja kwanza. Naona kidogo wazungu tayari washanikumbusha jambo. Wazungu washanikumbusha jambo hapa.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Dakika ni 11 tangu saa. Wapi mama utukufu kutoka pale Ilula Kilolela? Wapi mama Hawa kutoka Mafinga pale? Twende! Kushoto.

0: Baba toka ilula ingilanyi iyonyi anamaanisha kumesha wanadamu tuamke twende kama sija kuelewa. Kusinzia kanisani muda wa kukaa kwenye kiti ni mrefu mno. Kwa mfano watu fulani wanakaa muda mwingi. Raymond Mgina kutoka pale nje panda atosa. Ngoja nikuulize swali moja. Sorry mambo, I miss you so much. Sijajua ni nani. I miss you so much. Godson Nyolingo kutoka Tanangozi anasema kusinzia kanisani wala sio shetani, bali ni uchovu tu wa siku wiki nzima. Vinginevyo kama ni shetani basi hata kanisani usingefika. Shetani hataki wamsikilize Mungu. Pili, uchovu wa mwili. Tomu Ngulumo kutoka kwenye nambo hii mafinga. Ya pili njema kwa mume wake. Sababu ya watu kusinzia kanisani ni kutokuwa na mpangilio wa shughuli za juma nzima. Na inapofika siku ya ibada, mtu anakuwa bado na uchovu. Sherek Sapula kutoka Itulavano. Afu kama kuna ukweli hivi. Hivi wewe unasinziaje kanisani? Hepi, unasinziaje kanisani? Eh? Unasinziaje kanisani? Alafu kuna vitu ambavyo vinakwaza kulikweli. Mimi nikiona mtu anasinzia kanisani nashangaa. Kwa nini usinzie kanisani?
1: Of course sio vizuri.
0: Unatenga katika siku saba, unatenga siku hii moja kwa ajili ya kwenda kuabudu.
1: Lakini kuna wengine ambao sisi hatusali siku moja bro.
0: Sawa, yani ni kwamba hivi Mungu alisema kwamba katika siku zote saba fanya kazi, siku moja upumzike. Ndio hiyo siku ya sabato uitakase. Na japo tunaambiwa tutafute ufalme wa Mungu kwa nguvu zote. Watu wangu, kuna watu ambao wanasali kila siku wanafanya nini? Lakini ndio usinzie wakati wa ibada.
1: Kiukweli sio sahihi, sio sahihi, lakini unakuta kuna zile inakukuta tu, inakutokea sasa. Haunakuwa hauna namna jinsi ya kufanya kwa imeshatokea.
0: Haya, kuna watu wengine ambao tunapokuwa tuko ibadani pia. Yeye anakuambia, "Ah, mimi mchungaji bwana kihubiri zaidi mimi natoka." Unajiuliza kwani huyu mtu ana haraka ya kwenda wapi?
1: Yaani kuna muda ambao anakuwa yeye kajiwekea kwamba mchungaji akipitiliza kwenye muda ambao mimi nimejiwekea naondoka.
0: Kwani mchungaji inabidi ahubiri muda gani?
1: Ni kutokana na ratiba za kanisa zilivyo. Kila kanisa wana ratiba zao. Kuna wengine wanakuta risali zima, kuna wengine wanakuta nusu saa.
0: Hivi kuna mtu ambaye anaenda ibadani anasubiri mchungaji amalize, sasa mchungaji sio atamaliza saa ngapi kuhubiri? Hivi kuna watu wanawaza hayo mambo? Unajua kuna vitu vya ajabu dunia. Na ni kweli imefika hata makanisa pia imefika pahala wanaendana hiyo. Kukidhi matakwa ya waumini wao. Wanasema bwana mimi unahubiri dakika 5 tu basi.
1: Tumemaliza.
0: Sasa muulize anawahi anaenda wapi?
1: Nyumbani au kazini wapi?
0: Kazini wapi siku ya saba upumzike?
1: Aenda nyumbani kufua.
0: Kufua? Wewe siku ya saba ndo unafua?
1: Hilo tatizo.
0: Anyway.

0: yako.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636 721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Eh bwana sawa, tunapokea simu yako saa hii, tuambie unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo. Sawa sawa eh?
1: 0735-014-0735-014-0.
2: Hello,
3: hello. Unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani? Jumapili unatamani kusikiliza wimbo gani?
2: Bwana, ningependa nikusikilize wimbo wa Bahati Mkuku. Wema ni Akiba.
3: Wema ni Akiba.
0: Asante. Asante sana. Hakuna wimbo wa Bahati Mkuku unaitwa Wema ni Akiba. Naam.
3: Hello.
1: Hello.
3: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Napiga simu kutoka Masinga Lumwago, naongea na Mtima Jera.
3: Wewe Jumapili leo unatamani kusikiliza wimbo gani?
1: Wimbo wa Good Luck Gospel, ipo siku.
3: Ipo siku, Good Luck Gospel. Kwa nini ipo siku?
1: Sasa unitegemea ni Mungu wetu tu.
3: Amen. Mungu akubariki sana.
1: Asante.
0: Vile nilivyoomba, hey!
4: Nimemomba kazi amenipana ndoa.
0: We!
4: Nimemomba watoto
3: amenipana gari.
0: Mimi niliomba mchumba kanipa na mke kabisa.
3: Uliomba mchumba?
0: Niliomba mchumba.
3: Afu kapewa.
0: Akaniambia kabisa yule pale ni mke. Bwana sawa, karibu sana.
3: Unaitwa nani, kutoka wapi tafadhali? Hello.
0: Anajisikiliza.
1: Hello.
3: Halo, unaitwa nani, kutoka wapi tafadhali?
1: Hii ni sauti ya Raymond Mugina, naomba wimbo wa Boni Mwaitege, usiache elimu iende zake.
3: Usiache elimu iende zake. Kwa nini mzee wangu?
1: Bana, ule wimbo mimi huwa ni pressure sana, hata kama na watoto wako unapenda kuwasomesha shule. Lazima uwaambie kabisa elimu hii ninayokupa mimi baba yako usiache ipotee bure. Pesa nayo kutumia wewe hiyo, lazima itumie na wewe ili elimu upate, uje upate na wewe sasa.
3: Asante sana.
1: Asante sana.
3: Hello. Hello, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kodi.
3: Hello.
1: Hello.
3: Unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
1: Naitwa Costa Mliuka na pia simu kwa Kisima Ismani hapa.
3: Yeah, Jumapili leo unatamani kusikiliza wimbo gani mtumishi?
1: Naomba unipigie wimbo wa Malebo umepigwa na Mnisha.
3: Malebo.
1: Yeah.
3: Uwafikie nani na nani?
1: Wasikilizaji wote wale dunia.
3: Asante.
1: Asante.

0: Unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Na unaitwa nani?
1: Aidan Fidege yule madizini.
0: Aidan Fidege, wewe Jumapili ya leo unatamani kusikiliza wimbo gani?
1: Bwana mimi leo hii nipigie wimbo wa Jenifa Mgendi, Wema ni Akiba.
0: Wema ni Akiba. Kwa nini Wema ni Akiba? Aidan.
1: Unajua dadangu? Dadangu. Unajua unasema tenda wema nenda zako.
0: Wanakwambia tenda wema nenda zako.
1: Ndo maana nimechagua wimbo huu, kuna kitu kilinikuta. Kwa hiyo kuna jamaa kanisaidia, alinisaidia sana. Kwa hiyo ndo maana hadi leo huwa nakumbuka. Kwa hiyo ukinipigia Wema ni Akiba
0: itakuwa vizuri. Asante sana, ubarikiwe.
1: Asante na nyinyi, niwatakie Jumapili iliyo njema.
0: Asante.
2: Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani.
0: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Hello, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Happy kutoka Tumaini.
0: Wajina kabisa. Happy, unatamani kusikiza wimbo gani siku ya leo ya Jumapili ya leo?
3: Mimi natamani kusikiza nyimbo ya Dube. Yoyote ile.
0: Nyimbo ya nani?
3: Dube.
2: Benjamin Dube. Asante sana pia Happy.
3: Benjamin Dube.
0: Asante sana. Mungu akubariki Happy.
2: Wange ya Yanga wasija kafikia ba Prince Dube. Benjamin Dube.
0: Benjamin Dube.
2: Anaitwa Benjamin Dube. Sio yule nani Prince Dube.
0: Wayanga.
2: Sio Mpomelelo Dube.
0: Hello, kwenye line ya simu, napiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Kantukonga kutoka Masingani.
0: Unaitwa nani?
4: Unaongea na Tantu Mashinda hapa.
0: Asante. Unatamani kusikiza wimbo gani siku ya leo?
4: Kuna wimbo mmoja ambao naupenda sana na asubuhi ya leo. Safari ya wana wa Israeli kura inaitwa miaka 40 jangwani. Anaufahamu sana wazuri hapo nani. Nakupenda sana.
2: Yaani kabla hajasema nishaweka kwenye list.
0: Ulishajua tayari.
4: Asante sana.
2: Kantu Konga kutoka Mafinga. We!
0: Hello, kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
5: Naitwa Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
0: Evaristo. Salama kabisa. Wewe Jumapili unatamani kusikiliza wimbo gani?
5: I say Lozi Muhando. Nyimbo inaitwa Nibebe, Nibebe, Yesu Nibebe.
0: Wewe bwana
5: unatamani tubebe na Yesu.
2: Hemu imba tena. Imba tena.
5: Aha, Nibebe, Nibebe, Yesu Nibebe.
2: Rudia tena.
0: Rudia tena mtumishi.
5: Rudia tena.
2: Kwa mara ya mwisho.
0: Ameamua kukimbia. Hello, kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
6: Hello.
0: Unaitwa nani?
6: Sauti ambayo ni Chimkimbo kutoka Kitasengwa.
0: Kutoka Kitasengwa, Jumapili unatamani kusikiliza wimbo gani?
6: Napendelea ningepigiwa wimbo wa Kitofa Mwangila. Simama nami. Kitofa Mwangila, simama nami.
0: Simama nami. Asante sana.
6: Asante sana, kabarikiwa na Bwana.
0: Haya. Halo, kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
7: Halo,
0: kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani tafadhali?
7: Napiga simu kutoka Ugute Isaravano.
0: Wewe Jumapili ya leo unatamani kusikiliza wimbo gani mtumishi?
7: Napenda kusikiliza wimbo wa Boni Maitege, tumekombolewa kwa damu ya Yesu.
0: Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Wewe umeshaenda kanisani?
7: Ndio najiandaa naenda kanisani ndio.
0: Barikiwa sana.
7: Amina.
0: Alo kwenye line ya simu. Alo.
8: Alo.
0: Eh, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi mpendo? Amepotea. Alo kwenye line ya simu, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
8: Kutoka Semtema.
0: Kutoka Semtema. Wewe Jumapili unatamani kusikiza wimbo gani?
8: Bwana mimi natamani kusikiza wimbo. Kisima shushu nipe macho.
0: Christina shushu nipe macho. Unatamani kupata macho, macho gani? Si unayo? Macho yapi hayo?
2: Mm. Anasema natamani kusikiza nipe.
8: Kama kwa macho ya kawaida wewe unataka.
2: Yeah, nipe nipe ya yeah, nipe macho nione. Asante sana pia ndugu yangu. Amenifanyia amani. Kanifariji nini? Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Naomba wimbo Ayubu Dalu, wimbo Ngome Zimeanguka au leo wanipandishe viwango, umebrania sauti kutoka Ifunda. Sasa Ruti kutoka Ifunda angeimba tu, hata angeimba mara 10. Eh, shemeji atangeimba mara 10. Naomba unipigie wimbo wa Obi Alpha remix usemao Yesu hajasafiri kumfikia mke wangu kipenzi Skola Longo na watoto wote. Ni mimi Isaki Pemba kutoka Lomagu Mafinga. Naomba nipigie wimbo Pasco Cassian Timiza Ndoto, Fedasto Kiungo kutoka Usolanga Porwaga, Baba Edric kutoka Mafinga Mafinga. Naomba wimbo wa Israel Mbonyi, Sikiliza Dunia. Mama Prince kutoka Magubike, naomba wimbo wa Emmanuel Mgogo, Kutana na Mungu. Wimbo wa Parapanda Italia, wimbo wa Munishi naitwa Robert kutoka Zizi. Mama Iwen kutoka Msuluti, naomba wimbo wa Bondo Ngone, eleweka. Naitwa Noshan kutoka Wasa, naomba wimbo wa Noel Luaga Olua. Wimbo huu wafikie ndugu zangu wote, ameandika ndogo zangu, ndogo zangu. Agata Mewa kutoka Ilula Mlolo, naomba wimbo wa Jimmy Famisti wa Lava. Maji Mafinga, naomba wimbo unaoitwa Bless It All Over. Bless It All Over Me. Tusijisahau kwa sababu hata sisi hapa tunaongea, kuna wale ambao wanatuweka mjini. Tusi

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Arifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha nne, kidato cha sita, na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania, chenye usajili wa NACTVET, namba REG mkwaju, ANE mkwaju, 031, kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Mi bebe. Yesu unibebe, nichukue unibebe, mikononi mwako niwe salama. Bwana, hatuna la ziada, si ndio? Hatuna la ziada.
1: Muda ndio umesha kwenda sana.
0: Tukushukuru sana wewe ambaye ulikuwa na sisi. Asante kwa uliyepiga simu. Tukutakie Jumapili njema. Una lipi la kuambia Happy?
1: Mimi nadhani kama hujaenda kanisani bado, ni vyema ukaelekea kanisani.
0: Haya. Leo Happy umekuja, unawaambia nini wadau wa wasawa kuabudu?
1: Wasawa kuabudu.
0: Weka nadhiri yako hapo. Weka nadhiri yako hapo.
1: Jamani, sawa, ninaweka nadhiri yangu hapa mbele ya wasawa kuabudu. Kuanzia leo tutakuwa pamoja kwenye kipindi cha wasawa kuabudu. Kwenye kipindi cha la na kipindi
0: cha furaha. Tunasifu, tunaabudu, lakini vile vile tunasikiliza pia neno. Kwa hiyo msikilizaji, kuanzia leo tarehe 16 mwezi wa 8 2026 utakuwa unamsikia Happy ndani ya kipindi cha wasaa wa kuabudu. Tunamaliza na miaka 40 Jangwani SDA yake Kantukonga kutoka Mafinga. Chao chao. Mimi jina langu ni Azori Orema.
1: Miss Happy.

0: Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
2: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
3: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
2: Ah, asante sana.
4: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza. 88.9 88.9 Nuru FM.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso?
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: 88.9 Nuru FM.

0: Nuro FM. Kutoka Gangilonga, nane nane nukta tisa. Hii ni Nuro FM. Hizi ni stori zetu. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzania yani highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wakala wa barabara Iringa.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Nane nane nane nukta tisa Nuru FM.

Nuro FM.

0: we gonna be together again.
1: Nane Nane, Nukta Tisa, Nuru FM.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Kutoka Gangilonga 88.9.

0: kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
4: Leo atakitata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow!
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: 88.9 Nuru FM.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Ha. Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: 88.9 Nuru FM.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani njoo na simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Classic. Keeping the good music alive. That's my job.
2: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
7: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
8: Wapi?
7: Nipo Katoro.
8: Sawa sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
9: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom, ni zaidi ya mtandao.
10: Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzania Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa, wakala wa barabara Iringa.

0: Nane nane, nukta tisa, nuru.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Chuo bora biashara.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719 195 750 na 0767 322 971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
2: 88.9 Nuru FM.

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
2: Bado nasubiri mkataba.
3: Refresh email yako.
2: Wow, umeingia, sikuona.
3: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
4: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.

0: 26. Kisha tunafunga kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: 88.9 Nuru FM.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Champion Awards.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
10: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa, Champion Awards.
11: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
12: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na pinta wapu. Kamuona leo.
13: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Kopro. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
5: Champion Awards.
14: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
15: Niko tayari. Na hela ziko benki, ziko tayari.
14: Basi tuombe Mungu. Inshallah, God willing.
16: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
5: Champion Awards.

0: Ni Jumapili leo, Jumapili tulivu kabisa na wakati mwingine mzuri kabisa wa kuweza kujumuika na michezo popote pale unapotusikiliza muda huu kwa ajili ya mengi ambayo tuko nayo siku ya leo, ikiwa ni Jumapili special kwa ajili maalum kwa mashabiki, na hii ndio ambayo huwa inakuwa inazungumzia kile ambacho mashabiki wanakizungumza kutoka mtaani. Unasikia yale ya moyoni ambayo mashabiki wanazungumza kuhusu timu wazipendazo, lakini pia unasikia kuhusu yale wanazungumza kuhusu michezo ipendayo, lakini pia kuhusu mada mahususi kabisa ambazo tumekuwa nazo katika mjumuisho masaa mawili ndani ya champion hours ya masaa ya kibingwa kabisa haya ambayo yamesheheni mengi kweli kweli, tofauti wa champion hours ya Jumapili na zile zingine katika juma. Basi hii ya Jumapili inakuwa ni special kwa ajili ya mashabiki na inakuwa ni show ya mashabiki ambayo imebeba dhana hiyo kuweza kusikia pia maoni ya baadhi ya wakereketo wadau na wapenzi wa michezo kutoka maeneo mbali mbali kuhusu mada zile ambazo tuko nazo katika siku husika. Leo ikiwa tarehe 16 mwezi Agosti 2026, karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM uweze kutusikia kwa haya ambayo tuko nayo. Inakuwa pia hapa tathmini uchambuzi wa yale ambayo yametokea viwanjani, hasa michezo ya ligi kusoka bara ambayo rasmi imeanza kutimua vumbi tangu siku ya Ijumaa. Tutakuja kwa tathmini pana sana ya namna ambavyo ligi imeanza msimu huu. Lakini pia tutaangazia dirisha la usajili ambalo limefungwa rasmi jana ambao ni kuamkia siku ya leo. Dirisha limefungwa, lakini wako baadhi ambao wanaridhishwa na usajili ambao umefanyika kwenye vilabu vyao, wengine bado hawaridhishwi. Tutakuja kuzungumza pia hilo kwa namna gani pia vilabu hivi vimejiimarisha kwa ajili ya msimu mpya. Yanga mara baada ya kuweza kumtambulisha jana X Factor ambaye ni Stefan Aziziki ambaye amerejea ndani ya klabu hiyo na amesign deal miaka miwili kusalia hapo. Tutakuja kuzungumza pia baada wao kumuuza Alan Okello, wamemrudisha Stefan Aziziki. Tutaangazia hapo, je, inaweza kukarata faida kwa namna gani kwa klabu ya Yanga ambayo imeonekana kuwa tishio zaidi katika dirisha hili la usajili kuzidi vilabu vingine ambavyo vimefanya sajili kwenye kipindi hichi cha majira ya kiangazi. Tutalizungumza vizuri hilo. Tutasikia maoni ya uchambuzi uhalisia, tutasikia pia maoni ya wanachama mashabiki wa vilabu hivi ambao tumewalika studio hapa kusikia wanasemaje kuhusu yale ambayo leo tuko nayo hapa kwa uzuri kweli kweli. Na karibu sana uweze kujumuika nasi. Tutakusimulia pia kuhusu kile ambacho kinaendelea katika finali za wanawake za michuano ya Afrika ambayo inaelekea tamati leo, inatamatika kule nchini Morocco. Malawi itakuwa na vana dhidi ya Cameroon. Tangazia pia mchezo hii leo, Arsenal atakuwa uwanjani dhidi ya Manchester City. Mashabiki wa Arsenal, je, wako na matumaini namna gani kuelekea kipute cha leo? Lakini pia Man City pia nao wana maoni gani kuhusu kipute hichi cha mchezo wa leo? Yote haya na michezo mingine mbali mbali pia tutaangazia hapa. Mchezo wa golf, timu Tanzania imefanya vizuri na kupongezwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Pia tuko nalo vizuri katika ligi kuu ya nchini Spain. La Liga imeanza kutimua vumbi rasmi weekend hii. Balama Junior yuko hapa, wakereketo wa doubt tulioalika studio pia nao wapo hapa. Mimi naitwa Frank Vegula na ndiye nitaongoza jahazi hili kwa uzuri hadi majira yale ya saa 8 saa 9 kamili za mchana.
1: Naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
5: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
4: Ni wapi huko?
5: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
6: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33.

0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Yeah, say record.
2: I told ya.
0: Champion Hours.
3: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
4: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
3: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
5: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
0: Champion Hours.

0: Bado tumerudi tena hapa vizuri kabisa. Kubwa ni namna ambavyo tutashiriki kwa pamoja katika dakika hizi 120, tathmini kwa hapa uchambuzi, lakini maoni ya mashabiki wa timu za Azam, Yanga, Simba, pia tukijali wao tutasikia hao wanasemaje baada ya dirisha la usajili kufungwa rasmi usiku wa jana saa 6, na tayari hii inaashiria kwamba wachezaji ambao walikwisha kutambulishwa ndio wale wale ambao utaona kutumika pia katika michezo ya hapa nyumbani, kiacha sajili zile za kimataifa ambazo bado zina muda kidogo watu kuendelea kuongeza wachezaji. Lakini kubwa ni namna ambavyo kila timu inajiimarisha, lakini pia ligi kusoka bara imeanza kutumwa vumbi. Tazungumza pia hapa Azam kaanza kwa kusuasua hivi. Tutakuja kumuuliza Peramio, mzee wa Azam, hapa kuhusu namna ambavyo Azam aliao mbovu imeanza vibaya kidogo sare ugenini dhidi ya Polisi Tanzania. Kwa hiyo maoni pia katika hilo tutakuwa nayo hapa. Ukienda kule kwenye vyanzo vyetu rasmi, eneo ambalo unaweza kuandika ujumbe mfupi maandishi katika namba yetu ile ile, lakini pia katika vyanzo vingine kama kule Facebook, Instagram, pia nako nafasi nzuri pia kuweza kuacha ujumbe hapo. Tutakuja kupitia kile ambacho unashiriki nasi hapa ndani. Karibu sana, kama nilivyokujuza, Balama Junior pia yuko hapa katika eneo zima la uchambuzi wa yale ambayo leo tuko nayo. Kwa hiyo karibu sana uweze kujumuika nasi ukasikia yale ambayo tuko nayo hapa kinaga ubage. Kutoka mtaani pia utasikia mashabiki wa Yanga kizungumza baada ya mchezo wa jana kuanza vizuri, nini maoni yao kuhusu hilo. Lakini pia jambo kubwa ambalo wananchi Yanga walifanya jana pia ni issue ya utambulisho, kwa subiri kuona X factor kusema tamtambulisha mchezaji ambaye labda haikutegemewa sana, lakini wao wameweza kumweka hadharani na atakuja kusikia pia kati utambulisho huo Yanga walisema kitu gani. Lakini dirisha la usajili rasmi limefungwa, lakini pia ligi kuu soka bara rasmi imeanza kutumwa vumbi. Tukianza katika ligi kuu soka bara, Balama, tangu michezo ya Ijumaa hadi leo tayari msimu mpya tumeuanza wa 26-27. Hii ni ishara kwamba tayari filimbi imepigwa, mbio zimeanza. Mwenye pumzi ya kutosha ndiye ambaye atakuwa bingwa, manake kwenye ligi mbio ni marathon, ambaye anamaliza wa kwanza kwenye mbio hizi ndefu, makezi ni mbio ndefu zinaanza, yes, zinaanza muda huu kumalizika hadi mwezi Mei. Anayekuwa kwanza na kwa bingo huko, hakuna finali huko, mahesabu ni alama ambazo unazivuna tu. Kwa hiyo kipenga kishapulizwa, na juzi mechi zimeanza, jana zimeendelea na leo pia
1: michezo round ya kwanza. Ya michezo 30 kila timu, vilabu 16 kwa msimu, make michezo 200 takriban 40 itakuwa inatamatika, na mpaka sasa make ligi imeanza Ijumaa ilikuwa tarehe 14. Dirisha limefunguliwa rasmi na pazia lilifunguliwa tarehe 12. Ile ilikuwa Jumatano, ngao ya jamii. Pale ndio tulifungua pazia la ligi kuu la msimu 2026-27. Ila michezo ya Ijumaa ilikuwa tarehe 14, maana ilikuwa ni michezo mitatu, na jana imecheza michezo mitatu. Maana yake michezo sita mpaka sasa.
0: Michezo.
1: Katika michezo 8 ya round, kila round ina michezo 8-8. So maana yake tumesalia na michezo miwili
0: ili kukamilisha
1: round ya kwanza. Na unajua kabisa kwamba ligi imeanza tarehe 14 mwezi wa 8 2026. Kufikia tarehe 16 mwezi wa 5 inatakiwa imetamatika. Maana yake pale tunajiandaa na AFCON ambayo itafanyika Juni 19 itaanza. Michezo ni mingi ambayo itakuwa inapishana kwa takriban siku tatu tu, masaa 72 vilabu itakuwa vinajiandaa kwenda kucheza mchezo mwingine. So na michezo mpaka sasa iliyochezwa kuanzia Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 8 hii, Pamba Jiji alikuwa nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo utamatika kwa sare ya 1-1. Mchezo mwingine wa tarehe 14 ilikuwa ni Mbeya City dhidi ya Geita Gold, na kumbuka Mbeya City akapoteza kwa akiwa nyumbani dhidi ya Geita Gold. Pia tarehe 14 mchezo wa mwisho ulikuwa ni Singida Black Stars pale Airtel Singida pale, akapata ushindi wa magoli matatu dhidi ya Fountain Gate. Pia na Kambani Jonathan Toa aliingia Kambani, Metu Tegisi nao alikuwa ni sehemu ya wafungaji wa magoli hayo matatu. Jana tarehe 15 tulienda kushuhudia mchezo wa nne ulikuwa unachezwa Polisi Tanzania dhidi ya Azam FC pale Sheikh Amri Abeid Arusha. Mchezo ulitamatika kwa sare ya 1-1. Pia tuliona mchezo ambao ulikuwa na vuta ni kuvute sana, moja mchezo bora sana katika mchezo yote sita, mimi naamini mchezo wa Azam na Polisi ulikuwa ni wa kiwango cha juu sana kwenye eneo la ubora bato uwanjani. Coast Union dhidi ya Mashujaa, mchezo uliofuata Mashujaa akiwa pale Mkokwani Tanga, yeye aliibuka na ushindi wa goli moja kwa bila, akiokota alama ugenini dhidi ya Coastal Union wenyeji. Pia Namungo pale Ruango Majaliwa majira ya saa 3 siku jana tulikuwa tunashuhudia mchezo wa mwisho kabisa ambao walikuwa wanakaribisha mabingwa mara 5 mfululizo Young Africans. Wao walikuwa na wanaenda kucheza mchezo wa kwanza wa kufungua pazia lao la ligi kuu akiwa kama mabingwa watetezi, walishinda kwa magoli 3-1. Upande wa Yanga magoli yakifungwa goli la kwanza na Shada Kiboka akifunga dakika ya 65 au 72. Tuliona goli lifungwa na Maxim Pia Zengeli akiwa amepiga ile anaita blockbuster long range kutoka nje ya boxi ikamshinda golikipa wa Namungo. Pia pia goli la tatu la Yanga likifungwa dakika ya 90 na Peter Shaw ile Shasha Boy yeye akawapatia wananchi magoli 3 ambaye aliwapa ushindi wa kwanza wakiwa ugenini dhidi ya Namungo. Na hii ni michezo 6 yote ambayo mpaka sasa imechezwa kwenye round hii ya kwanza ambayo tumesalia na michezo miwili ambayo itachezwa leo.
0: Na video support tumeiona ile VAR ndogo, video support imetufanya maamuzi katika baadhi ya michezo. Imeonekana kusaidia pia baadhi ya matukio. Kusajia waamuzi kwenye matukio ambayo waamuzi waliitwa nje kwenda kuangalia mambo yalikuwaaje. Hapa kuna muda ilikuwa inanishangaza wanakwenda waamuzi wote kuchungulia kwenye katika TV haikuwaaje.
1: Football video support yani FVS ambayo inatumika kwenye msimu wa ligi. Hii ni vision ya pili ya FIFA ambao ni toleo ambao wamekuja nalo FIFA kulikiwa linakuja kama toleo la pili baada ya VAR, video assistance referee. Sio kwamba Tanzania ndio tumeamua tuitumie hii. Wanake hapana. Hii ni FIFA wenyewe wamekuja na hii teknolojia ambayo ikiwa ni gharama ya nafuu zaidi. Mataifa mengi sasa mataifa madogo haya ambayo bado yanaendelea kisoka yamekuwa hana uwezo wa accommodate kuinunua ile VAR. Ni gharama sana. Kuilani ni gharama sana. So manake hii video support imekuja kutusaidia sisi sasa hizi ligi zinazoendelea. Sasa ukiangalia kwenye michezo yote takriban yote tukianza mchezo hata mchezo wa Mbeya City dhidi ya Geita, goli ya Chilwa namna lilivyofungwa bado.
0: Baada ya hiyo muamuzi kuto kuangalia kama ni offside.
1: Yes, walienda kujiridhisha pia ikawa ni clear goal. Ya ukienda kwenye mchezo dhidi ya sasa mchezo wa jana dhidi ya Azam dhidi ya Polisi Tanzania pale Sheikh Amri Abeid, magoli yote mawili yalikuwa ni kwa mkwaju wa penalti. Ukiangalia goli la kwanza Azam analipata, video support ilienda kumsaidia refari kujiridhisha na maamuzi. Pia goli la kusawazisha la Polisi Tanzania as a sim, maamuzi ambayo yalifanyika yalienda kusaidiwa pia kujiridhisha kwenye eneo la video support. Mchezo wa Namungo dhidi ya Yanga tunakumbuka, manake kuna goli pia
0: Namungo lilipata. Ikaita nje kwenda kuangalia kwa kiki. Ikawa goli halali. Kaipo offside.
1: Na Yanga nao walipata goli. Likakataliwa. Sasa ilikuwa ni offside.
0: Na kweli kwa offside vile vile.
1: Manake unazungumza manake kwenye makosa ambayo tulikuwa tunaona kwa waamuzi yalikuwa yanafanyika kwa msimu uliopita na walikuwa wanahukumiwa sana. Adhabu nyingi, kufungiwa michezo 5 mpaka 7, wengine watozwa fine kubwa kabisa. Tulikuwa tunaona adhabu hizi na wakuta waamuzi.
0: So leo tarudi hapo baraka.
2: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto. Chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha.
2: Tumeanza kumuombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani, anastahili. Ana unajua kuna vitu vili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?

0: Dakika 24 zimesalia, timu majira ya saa 8 tutaingia saa yetu ya pili hapo, na ligi imekwisha kuanza kama nilivyozungumza. Balama kwa nakumbushia hapa kuhusu video support ambayo inafanya kazi muda huu, tayari inapunguza baadhi ya makosa na kuwarahisishia kiasi waamuzi. Makosa ambayo angeza kufanya kibinadamu ingeweza kuathiri baada ya kufungia na vitu kama hivyo, kisa hivi kuna eneo la wao kuweza kupona pona kama unakwenda kujisahihisha kupitia marudio ya televisheni. Yani baadhi ya mechi zimeamua matukio hayo, tumeona amekwenda sahihi kabisa.
1: Ya kwenye mchezo, ujue kwenye mchezo kuna matukio makubwa mawili ambayo yanaweza kubadilisha hali ya mchezo kabisa. Cha kwanza ni matokeo, yani ile mnaenda kushindana uwanjani kupata matokeo, either ya kushinda, kufungwa au kupoteza. Ila maana kila timu ina approach ya kutafuta alama tatu. Asa manake kama anawezekana upande mmoja ukanufaika kwenye eneo la maamuzi, manake hapa naangalia ile ni referee weakness, kwamba yeye ndo amebadilisha aina ya matokeo kuipa faida timu moja na kuinyima haki timu nyingine.
0: Yeah.
1: Ya manake sasa kwenye eneo la goal decision, manake goal likifungwa, manake maamuzi yanayeamua goal yako sahihi. Manake kuna matukio ambayo yanafanyika either ni sahihi ama sio sahihi. Manake yale ambayo sio sahihi yanaenda kuamua tukio la goli kukubaliwa. Manake hiyo ndio eneo ambalo huwa linaleta shida sana kwenye eneo la maamuzi. So eneo jingine ni kwenye eneo la kadi nyekundu. Manake kama mna kila timu ina wachezaji 11 uwanjani, kama mnapungua kinamba, yani numerical advantage timu moja inakuwa na faida kuwa na wachezaji wengi kuliko timu nyingine, manake kwenye eneo hili pia kwenye maamuzi huyo anatakiwa yawe sahihi zaidi kwenye eneo ambalo linafanyika. So manake yote tunamwachia mwamuzi, ndio yeye anayesimamia mchezo. Na kama ujio wa hii football video support, manake imekuja kupunguza errors zile ambazo kwanza zinaonekana msimu jana. Yani kuna moment goal linafungwa, unaona kabisa either mpira ulikuwa umetokwa, ikapiga cross, watu wakafunga kanufaika, offside position, goal ile ambayo linakubaliwa, mchezaji alikuwa yuko offside. Kama nakumbuka ngao ya jamii mwaka jana. Manake goal hapo kumezozwa, manake wengi walidoubt sana namna alivyofunga, maamuzi yake alivyotolewa kwamba ilikubaliwa, wale wengi walidoubt kwamba ilikuwa ni offside. So manake maamuzi kama haya msimu jana yalikuwa yanatupa shida sana. So ikawa inatokea kwamba either waamuzi wanapewa shutuma zile za kusema kwamba wanatengeneza matokeo
0: kwa makusudi.
1: Manake ila kwa msimu huu naona kabisa licha kuwa kuna sheria za video support ambazo FIFA walielekeza kwamba hii sio kama ile ambayo inafanyika kwenye eneo la VAR, VAR. Hii ina utaratibu wake tofauti kidogo na VAR. Hii video support yani inafanya kazi ni kwamba benchi la ufundi timu zote mbili, manake zinapewa kadi na kuna chipu 4. Manake kila timu kutoka benchi la ufundi wana nafasi 4 za kulalamikia maamuzi kama wajalizishwa na maamuzi uwanjani. So manake hizi kadi 4 kama utazitumia kwenye mchezo dakika 90, kama ukiziwahi kuzitumia zote manake zikaisha, timu yako imefanyiwa review mara 4, manake hautakuwa na room nyingine. Likitokea tukio la utata ambalo linatakiwa lifanyiwe review, hautapata nafasi hiyo kwa sababu pale inachohesabiwa ni zile kadi umeshazitumia. Ila VAR wao manake anayefanya maamuzi ni yani wale assistant referees, wale walio kwenye VAR wale ndio wanamuita muamuzi. Ila hii video support
0: na wanamuita kama kuna malalamiko ya
1: wale ndio wanamuita njoo ujilizishe, kuna jambo limetokea. Ila hii video support, hii benchi la ufundi ndio linyanya haki ya kwanza kuongea na force official, yeye ndio amuite muamuzi. Manake hii ina support, yani inaanza kutoka kwenye kuanzia kwenye benchi la ufundi. So manake kinachowezekana pia haki inawezekana ikaanza kutendeka pia kwenye maeneo, manake kama benchi la ufundi linaona kabisa jambo lililotokea sio sahihi. Na tumuona matumizi yake pia, kuna matumizi maamuzi yametoka sahihi, kuna moment unaona kabisa kwamba goli limekubaliwa na goli limekataliwa, ila jambo lililotokea limefanyiwa usahihi baada ya kufanyiwa review. Kuna changamoto zinatokea pia nyingine kwenye video support, ila kwa mwanzo lazima tuwasifu bodi ya ligi na TFF kuleta teknolojia mpya kwenye ligi yetu ambayo itapunguza makando kando, na pia hii ni kama nasema shamba darasa, yani ni darasa la kuanza kujifunza kuelekea kwenye AFCON. Manake
0: wachezaji waanze kuzoea hiyo situation.
1: Wachezaji, waamuzi, sisi ndio wenyeji wa AFCON 2027 itafanyika.
0: Waamuzi kama wakipewa sio nafasi kuchezesha hizo hiyo AFCON yenyewe.
1: Lazima kama mwenyeji
0: kama tutakuwa ni
1: tutashangaa,
0: yani tutashangaza AFCON lakini waamuzi wake hawajachezesha.
1: Ndio hilo jambo ambalo linaweza kutushangaza zaidi kwamba wenyeji mataifa tatu.
0: Maamuzi hata mmoja hiyo.
1: Ya Kenya, Uganda na Tanzania. After Kenya tukaona kuna waamuzi kwenye AFCON. Tanzania wapo, hakuna. Yes, Uganda wapo. Ila je, kama wapo manake tumeshahama kwenye muundo wa mpira wa kisasa. Manake ule mpira wa kizamani tumeanza kuondoka. So tunaanza kuondoka kwa muundo gani? Ndio hivyo zinakuja teknolojia ndio zinatumika zaidi kwenye mpira wa kisasa. So manake kama waamuzi wote nashindwa kuwabadilisha kutoka kwenye muundo wa kizamani kupeleka kwenye muundo wa kisasa. Manake tutaendelea kuwalaumu waamuzi wetu kwamba hawa upgrade, hawakui kwenye eneo la professional yao. Ila kwa namna ambavyo wanaanza kuitumia video support, mimi naona kabisa kuna eneo linaanza kuwakomaza. Licha kwamba kuna utofauti ambao wataenda kukutana nao kwenye eneo la VAR kwenye mashindano makubwa ambayo yanatazamwa wanasimamiwa kwenye mashindano kama ya CAF na FIFA, ila kwa kupata experience kupitia hii football video support inawezekana ikawapa ile hali ya kwanza kujiamini mapema sana. So hata ubora wa waamuzi wetu unawezekana kuweza kuonekana pia na ubora wa ligi. Ya mimi naamini kutakuwa kuna 90% kutoka kwenye 60 ya msimu jana au misimu iliyopita kwenye eneo la usahihi wa matokeo uwanjani. Kama maamuzi yatakwenda kufanyika hivi hivi. Ila isiwepo tena weakness nyingine ya waamuzi kutumika kwenye eneo hili sasa. Manake kuna wengine watatumia mwanya huu kuwatumia waamuzi wanufaike na hii video support.
0: Ukienda kuchungulia ukiona sio goli, weka goli.
1: Weka goli au nikijidondosha mbele ndani ya boxi kachungilie. Yes, utoa maamuzi ya penalty.
0: Kachungulie wakisema wanalamika weka penalty.
1: Maana yeah, kuna wengine wanaweza kutumia kama fursa. Yeah, isitumike vibaya. Mimi naona imekuja kwenye mlengo mzuri wa kujaribu kutengeneza haki kwa vilabu vyote. So itumike kwenye mlengo chanya wa kujaribu kutengeneza fair football. Maana yake unajua hata kauli mbiu ya TFF wanakuambia play fair. Yeah, be positive. Maana yake unazungumza kwamba kama hatupo fair wenyewe hatuwezi kupata fair nyingine. Maana yake tusubirie watu wa nje watufundishe kuwa fair kwenye mpira wa miguu kama sisi wenyewe hatuko fair. So mimi naamini kabisa kwa 90% tumebadilisha, yani tunatoka kwenye muundo ule ambao tulikuwa hatuna matokeo sahihi au matokeo yale yenye ya sitofahamu, tunaendelea kwenye matokeo sahihi zaidi. Mimi naamini kabisa ya imekuja kutubadilisha na michezo itayofuatia. Ya naamini kabisa kwamba hata timu zitakuwa comfortable uwanjani. Unajua unaweza kucheza ukiamini kabisa. Inawezekana tukio likatokea, kuna jambo inawezekana likafanyiwa. Yaani kuna kitu ambacho kinaweza kusaidia kwenye maamuzi kama itakuwa hajatendewa haki.
0: Sawa bana, jana wananchi kama walivyosema walishinda, furaha yao kwa kubwa, walimpiga na Mungu ya Mbunda bao 3-1. Mashabiki wa Yanga wamekuwa na furaha sana kipindi cha hapa karibuni. Moja ni kwa sababu hiyo ya kutamba kwenye usajili, umetamba pia uwanjani katika mchezo wa ufunguzi jana. Baadhi ya mashabiki ambao walikuwepo pale KMC Complex kwenye big screen wakati zisikia kitambulisho na wengine ambao walikuwa kule na Mungu kwenye mchezo baada ya kumalizika, wamezungumza kwa furaha kulikuli baada mchezo kutamatika na furaha yao kubwa ambayo kuna hadi sasa.
2: Kwanza sisi pesa zetu haziko benki. Nacheka kama mazuri. Pesa zetu sisi haziko benki. Zetu sisi tunaweka kwenye mfuko wa shati. Boss kasema pesa zetu tuweke kwenye mfuko wa shati, na kama wewe mdada unajiamini sana pesa yako unaweka nyuma ya simu.
3: Waacha wewe.
2: Maana kuna wakati hata mitandao inagoma. Pesa iko benki unatoaje? Wenzao wanasajili pesa iko benki. Wanatoroka kambini pesa iko benki. Mlinzi umlipi unasema pesa iko benki. Lipa walinzi. Wafanye kazi. Swala la ubingwa na swala la kusajili bado lipo.
3: Bado lipo.
2: Tunafunga dirisha kubwa, tunasubiri dirisha dogo. Wao wanasema sisi tunasajili wazee, lakini wazee wanawashusha. Pressure ni pressure, wanawashusha. Mzee anapandisha pressure, dogo unashuka pressure. Inakuwaje?
3: Hatari.
2: Inauma.
3: Hatari.
2: Na sio kuuma tu, yani inakera. Na sio kukera tu, inavuruga nafsi. Kama ushawahi kusafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Pemba,
3: ndio
2: kuna sehemu inaitwa Nungwe. Pale pako hivi yani pana heka heka familia mzee kikala ichunguli.
3: Ndio kinachoendelea Simba.
2: Ndio Simba kinachowakuta sasa hivi. Yani kuongea wanashindwa hapo walipo wanawaza. Hivi ni kweli kesho kwa Kagera? Kwanza mimi kama rais na safu yake yote hamna kitu.
3: Mapema
2: wataendelea sana kusubiri. Ubingwa tumetangaziwa na inchi na boss mwenyewe GSM. Amesema hivi mwakani tena. Si ndo mwakani ndo tunaanza mwaka huu. Kwa hiyo sisi kama wanachama wa Yanga, kazi yetu ni moja tu. Tunalipa kadi.
3: Shukrani ndugu yangu.
2: Sisi tunalipia tu wanachama wetu. Lipia wanachama, tembea kifua mbele.
3: Dio.
2: Yani mimi 24,000 yangu nikifanya malipo ya wanachama 24,000 inanisaidia kumleta mchezaji tutakayemtaka. Itatusaidia kumleta kocha tunayemtaka. Itatusaidia kufikia malengo yetu ya klabu.
4: Wala ulala hamna. Kama Mgunda akakubali. Mwaka jana Mgunda ujue hakukubali, alisema kwa kwamba
5: man of the match
4: referee. Lakini jana anaongea huko anacheka. anajua mimi nimeshindwa mwenyewe binafsi. Na kipimo kizuri timu yoyote iende ikakutane na Mgunda ndio utaijua timu ikoje.
5: Sasa ukikutana kwenye ule uwanja pia.
4: Ule uwanja pale na Mungu pale. Na Mungu wanajiwe lakini wamekubali. Kuna watoto wanacheza mpira mule kwa asila.
6: Kina manyanya.
4: Aya.
5: Sasa mzee Saidi, tukianzia mechi ya kwanza ya awali ya Ngao ya Jamii. Simba shoot on target hakupata wala off target. Kipindi cha kwanza mpaka naisi dakika 70 80. Jana kwa Mgunda naye imekuja hivi hivi. Unadhani Yanga wapi wanapowapatia kati nyuma au ni timu mzima kiujumla?
4: Ile timu yote. Ile Yanga unaiona ile timu yote ile. Yaani wote wanakwenda. Sasa mpaka upate on target hizo mnazozisema nyinyi, si lazima mpandishe mashambulizi. Sasa huku Boka anakaba. Kule yao yao anakaba, unapita wapi? Hapa katikati ndio usiseme. Ah, unapita wapi? Kwa haraka haraka. Na ndio maana wenyewe walikwambia hivi Yanga ile sio Yanga hii.
5: Hii ni Yanga nyingine
4: Hii Yanga hii watu ile akipindi kile tunakula tano, wengine wanakula tatu, wanakula mbili, wengine wanatafuta tapa kutokea waoni. Ndio Yanga hii. Unajua siku zote mimi naonekanaga Mbeya, sijui mnanionaje. Sasa nyinyi mtaona wenyewe kiwanjani.
5: Wanakuona?
4: Wananiona mimi Mbeya.
6: Mbeya wako nini sasa mzee?
4: Si wanasema mimi nawasifia Yanga, mimi Yanga. Au futari bado inanilevia.
5: Hawajui kama wewe ni mwanamichezo.
4: Wanajua wapi? Wanajua ila wanafanya kusudi. Wanajua ila wanafanya kusudi kwa kwamba yani unajua mpaka mtu mkubali ufanye kazi ya ziada. Kila nalo liongea Simba linatokea. Kila nalo liongea Yanga linatokea. Yanga aliamua kugawa kikombe kimoja kwa sababu alishajiona nimezidiwa, sina watu.
5: Yangalau ni wape nguvu wachezaji wangu.
4: Niachane na kimoja, vitaniponyoka vyote. Akakiachia kile kikombe Simba kenda kabeba kule naza.
6: Kenda nakunya kabisa.
4: Ah, sasa watu wameenda kukojoa kule. Kukojoa watu wametoka na Selemani Mwalimu. Nyemenda kunya nzeno wametoka na Selemani Mwalimu. Haya. Afu anawambia nendeni mkazoe.
6: Ili agiri wakae sawa.
5: Bwana tumzungumzie Shasha Mane kwanza. Mimi napenda tumzungumzie Shasha Mane maana ile kauli ya uzee. Sasa anawajibu mashabiki na baadhi wa kauli yao kwani
4: wanasema yule ni mzee. Wale hawajui mpira aidha ni ushabiki umewaumiza kumkosa yule mchezaji.
6: Kaunda akiwa upande wa pili uweze kumsikia.
4: Yaani wale pale mimi sina itikadi hiyo. Mimi mtu akifanya vizuri, mimi wachezaji wote unaoona mimi rafiki zangu. Kasoro wachezaji wa nje. Kwa sababu sijui kama nitakuja kukutana nao maisha yangu dahara. Lakini hao hapa Tanzania mimi nakutana nao, nitaalikwa tu kwenye mihadhara nitakwenda ya mpira.
6: Nakutana nao.
4: Na nitakutana nao tunaongea na tunabishana.
6: Ndio.
4: Umenielewa? Au mimi nitawasifia daima. Lakini mimi huwezi kwenda kunimsifie Messi. Messi mimi namjua. Mimi namsifia nani wameoletwa hapa?
6: Siko namsifia Ronaldinho.
4: Ronaldinho mimi nimemsifia. Mimi nimemsifia kwa kuchezea mpira. Ah, yule bwana anajua. Mimi sijakusifia, nimesema unajua kwa sababu kweli nimekuona unajua. Mimi nitamsifia mku ndani Selemani Mwalimu wamebeba Yanga. Sasa mtaachaje kumsifia?
6: Lazima umsifie.
4: Sasa mimi ndo nilicho ninachokuambia kwa kwamba Yanga wamefanya usajili wa maana. Yule Shashamani yeye wale bado hawajaelewana. Sasa subiri Yanga inayokuja tena kwenye mashindano. Inaenda kwanza simecheza mechi ya kwanza, mechi ya pili au ya tatu ndio utaijua Yanga.
5: Mechi ya pili
4: au ya tatu ndio utaijua Yanga. Wamekamilika wajaka
5: booster zinazofungwa kama siku ya jana ukiangalia bwana.
4: Yaani mimi sikufichi na wasiwasi na kocha wa Yanga.
5: Au bado anaendelea kupima
4: kikosi? Hakuna kupima kikosi. Yule hamna kitu.
5: Mankoba
4: kwambia
5: bwana kama mpira ule umetoka kule Mamelodi umekuja hapa sasa hivi.
4: Babu. Tanzania nisikilize. Afrika Mashariki tuna mpira wetu.
5: Sawa.
4: Umenielewa? Afrika Magharibi wana mpira wao.
6: Sahihi kabisa.
4: Umenielewa? Afrika Kusini wana mpira wao.
6: Sawa.
4: Na ndio maana wale Afrika Kusini sijui nani wao wana chama chao kinaitwa Kosafa sijui. Mambo ya mipira wana chama chao kinaitwa Kosafa. Mambo ya mipira ndio wako yuko South Africa nani. Sasa uwezi kuchukua mpira wa kule ukauleta hapa. Mgumu. au chukue mpira wa Brazil ulete Tanzania mgumu, ndipo alipokuja kuchemka Maximo pale.
7: Kwanza kwa mchezo mgumu, mchezo mzuri, mchezo ambao kiukweli mashabiki wa Young Africans wametendewa haki na klabu yao. Kwa sababu gani? Na Mungu walikuja kwa nafasi yao, na sisi Yanga tukuja kwa nafasi yetu. Mwisho wa siku kilichokuwa kinatafutwa ni kitu kidogo tu, matokeo ya alama tatu, matokeo ambayo mimi na uhakika kwa matokeo ambayo mechi hizi zimeisha leo, Yanga anakwenda kusimama tena kileleni. Wakumshusha Yanga kileleni labda ni mahakama peke yake. Mimi niwaambieni ukweli, hii tunazungumzaga kama masiara, lakini ni kweli. Yanga akishakaa kileleni, akishakaa kileleni, kwa mtazamaji wa Globe nani angalia sasa hivi, Yanga akishakaa kileleni, shughuli na kwanga imeishia hapo. Mimi niwaambie, hii ni ligi na hao ni Yanga, na Mungu shughuli yake ndio imeishia hapa. Na Mungu ndio shughuli yake imefanya.
8: Mbona mapema sana? Na shughuli yake upande gani?
7: Narudia tena, shughuli ya Namungo kwa siku ya leo imeishia hapa. Wajipange na mechi nyingine, wajipange na matokeo mengine. Hii ni klabu kubwa, hii ni klabu ambayo ina wachezaji wakubwa, hii ni klabu kubwa ambayo ina mashabiki wakubwa, hii ni klabu ambayo ina viongozi wakubwa. Hii imeisha, hii imeisha, hii imeisha. Usisahau
8: next factor, unaiona inaenda kuongeza nini hapa?
7: Kwanza mimi niwaambie tu ukweli wa Tanzania wanaotazama sasa hivi kwa kutumia Global TV. Sisi hii ligi tumeshaizoea. Sasa haya ni mazoezi ya kuendelea kucheza Champions League. Na nimewaambia, na mimi nimewaambia kweli, klabu ya kwanza kuleta kombe la Afrika hapa ni Yanga Africa. Hakuna klabu nyingine.
8: Kama msimu huu mmejipanga ki mataifa zaidi.
7: Umeona mashine iliyoshushwa leo KMC pale?
8: Si nimeiona X Factor Azizi.
7: Narudia, mashine iliyoshushwa ukijumlisha na hawa wachezaji hapa, tunakwenda kuleta kombe la Afrika. Kama unabisha, kama unabisha, tafuta nyumba, mimi na nyumba Gongo la Mboto tuweke nyumba. Usimpenda
8: kaja. Tafuta nyumba.
7: Tafuta nyumba kama una nyumba, mimi na nyumba Gongo la Mboto tuweke nyumba kwa nyumba. Tunaleta kombe la Afrika. Of course mimi niwe mkweli tu. Mimi leo nilikuwa sicheze na Namungo. Mimi nilikuwa nacheza na Mgunda. Mgunda alichokuwa anakitafuta ni draw tu. Na ndio maana alipofungwa akaanza kufunguka. Na sisi mtego wetu ulikuwa ni huo. Sisi tumweke kidude aanze kufunguka. Je, alipofunguka angalia adhabu iliyompata. Hata Simba juzi Zanzibar kama unakumbuka. Simba alipowekwa kidude akaanza kufunguka. Sisi tukikuweka kidude ukianza kufunguka utatuambia kati ya maharage na mahindi ni kipi bora? Kati ya maharage na mahindi ni kipi bora? Mimi niwaambie kweli, kwa sasa hivi klabu ambayo mimi mwenyewe naiogopa ni Young Africans.
8: Unaiogopa mwenyewe?
7: Narudia tena, mimi mwenyewe klabu ambayo
8: tuzungumzie goli alilofunga Maxim Pia Nzengeli.
7: Ndio maana nimezungumza kabla kutangazwa man of the match Maxim Nzengeli. Nilishawaambia watu walikuwa tuko nao. Tonga, mechi inamhusu Maxim Nzengeli kuwa man of the match kwa sababu gani? Max anakukaba, anakushambulia na anakufunga. Hiyo ni faida. Mtu mmoja anakupa faida tatu. Anakukaba, anakushambulia na anakufunga. Si unanielewa dada yangu? Anafanyaje? Anakukaba, anakufunga na anakushambulia. Maana yake unapata kitu, vitu vitatu kwa mchezaji huu mmoja. Leo hii ni watangazie Watanzania wanaotazama sasa hivi. Ukimchukua Max ukampeleka pale Simba kwa bahati mbaya, Simba watajua kama ni Ronaldo kashuka Tanzania.
8: Wao wanamtaka kweli kweli.
7: Mwambie kweli.
8: Kila msimu unaonyesha
7: kubia tena. Ukimchukua Max hapa ukampeleka Simba pale, Simba watajua ni Ronaldo katoka huko Ulaya anakuja kucheza.
8: Sio Max Nzengeli.
7: Na sio Max Nzengeli.
8: Tule unamuonaje mpaka sasa?
7: Narudia tena.
8: Tule unamuonaje? Sajili mpya.
7: Jitu la mtumba. Unajua jitu la mtumba? Mimi niwaambie tu kweli. Sisi tumefanya usajili mzuri. Tuna viongozi wazuri. Tuna mashabiki wazuri. Sijui unanielewa dada yangu. Hii tuseme asante Mwenyezi Mungu kwa sababu gani? Sio kila mtu anaweza kuwa na bahati kama hii hapa. Sijui unanielewa? Hii ni bahati kubwa sana. Sio unanielewa? Leo hii tungekuwa na mtu kama Dumbi hapa, watu wote wangezomea hapa. Eti msingezomea. Msingezomea. Niwaambie Simba sasa. Niwaambie Simba. Yule mtu ambaye asiyempenda, yule mtu ambaye asiyempenda sasa kaja. Namba kumi asilia. Mimi niwahakikishie Watanzania wananitazama tena. Hawa washambuliaji ambao wanasimama mbele watafunga sana. Watafunga sana. Na Simba mtakunya sana pale.
8: Alulile kama anakosa malisho hivi.
7: Narudia tena. Jezi namba kumi. Jezi namba kumi. Jezi namba kumi. Inavaliwa na Stephane Aziz Ki. Leo imetangazwa KMC pale na sherehe kubwa. Sherehe na sisi tumeitangaza hapa na Mungu. Yaani sherehe KMC, sherehe na Mungu. Watu wewe.
0: Wana Yanga bala wasikia wanavotamba eh, na baada ya ushindi wa jana inawezekana mechi tuliona kama ngumu hivi, lakini mwishoni kulikuwa Yanga aliamka zaidi na
1: pata
0: ushinda goli tatu.
1: Yes,
0: na hii ni ishara kwamba na ameanza mbio vizuri za kutetea ubingwa wao. Kwa ubora pia mjana walionyesha eh, na walionyesha tofauti ya timu kubwa na timu ya level ya katikati.
1: Level ya katikati ya timu kubwa manake unazungumza kwenye mpira kubadilika, yani kuwa na mazingira ya kubadilika kadri unavyozidi kucheza na mpinzani wako. Unabadilikaje kwenye kila dakika unayocheza? Na kitu ambacho Yanga wanafanikiwa mwaka wa 6 sasa wanaenda. Mwaka miaka mitano iliyopita cha kwanza alichofanikiwa yani engineer kuifanya Yanga kuwa na consistency, yani ya ubora kwenye kila msimu. Kucompete na wote unaokutana nao kwenye level ya juu kabisa. Yani hakuna mchezo ambao Yanga alikuwa anaingia kama wanamwanda rate opponent wao. Ndio maana kwenye mafanikio ya misimu mitano mfululizo, msimu wa kwanza 2022 wanakuwa mabingwa kwa alama 73, wanakuja tena msimu uliofuata wanaongeza alama 5, wanakuwa mabingwa 2000 kwa alama 78, then wanakuja kwa alama 80, msimu mjuzi wanakuja kwa alama 82, msimu jana alama 75. Manake kwa misimu hii yote unaona kabisa kwamba kwa ubora wa Yanga ambao walikuwa wanatengeneza, cha kwanza kuhakikisha kwenye kila mchezo na mashindano yote anashiriki kwamba hakuna kipaumbele ambacho anakiweka kwamba mimi nachagua mashindano. So amekuwa na consistency pia kuwa na wachezaji bora wanaopokezana maana kwenye eneo la uchezaji. Kizazi kilicho cha kwanza kinaingia kina Juma Shabani, kina Bangala, kilichoingia kile kina Romalisa wanakuja pia nao. Ile ndio kwa foundation ya kwanza ya Yanga kutengeneza ubora.

0: jopo lake wamekuwa ni wepesi zaidi kujua weakness ya timu iko eneo gani, then tunaijengaje timu kuwa bora zaidi kwenye msimu unaofuata. Yanga ilimaliza msimu huu uliopita ikiwa na alama 75, ni alama chache zaidi kwa misimu takriban 4 ilikuwa imepita. Yanga ilikuwa na takriban uwezo wa kufikisha alama 80 kwenye kila msimu. Kila kwa msimu huu uliopita unazungumza Yanga ilikuwa haina ubora kwenye maeneo mengi sana. Asasa kwenye eneo la kutengeneza nafasi na kufunga. Unaona kabisa kwamba ule ubora uko umepungua. Wamejifunza, wakaona, wameingia sokoni, wametafuta quality ambazo wanajua kabisa kwa msimu huu unaoanza lazima atakuja kutusaidia kwenye eneo hili. Anakuja Peter Sharulile, anamweka kina Albert Kangwanda kwenye eneo lile ambalo anajua kabisa. Pia kwenye eneo la kiungo, mshambuliaji playmaker ambaye ni mzuri kwenye kutengeneza nafasi. Msimu jana Januari anakuja Alani Okelo. Pakomezozo aliswitch katikati ya huduma yake. Pakomezozo alishakuwa ni mzuri akitokea pembeni. Manake Yanga alikuwa anakosa inside 10 ambaye alikuwa ni mzuri kwenye kutengeneza nafasi. Anaweza kukofa kufunga pia na kuiweka balance kwenye timu, kwamba kuichezesha timu kwenye engo zote. Ila msimu huu uliisha aliokelo uje wake yeye ndio anakuja kuamsha kwenye eneo lile la kiungo. Yes. Akawa na magoli takriban 14. Na lakini unazungumza kwenye eneo hili ndio ilikuwa inaonekana kuna eneo la udhaifu zaidi kwa Yanga. Wanamrejesha Aziz Ki, Ki Master, mzee wa kufungua funguo, kuta ambazo ziko solid sana. Tunajua kabisa ubora wake. Msimu miwili iliyopita yeye ndio alikuwa kwenye eneo la kilele cha ubora, anafikisha alama 82. Baadhi ya michezo ambayo mikubwa alicheza kwenye kiwango cha juu kama ile derby anashinda 5 dhidi ya Simba. Kwa maana yake kumrejesha tena Aziz Ki, manake upana wa kikosi cha Yanga kwenye eneo la shambuliaji ambao msimu jana kulikuwa kuna udhaifu, kukosekana kwa Mzize kwenye eneo la shambuliaji ambaye msimu juzi alikuwa na magoli 14 ndio top scorer. Msimu jana Mike Dube anaondoka, Depo anaondoka msimu ulioisha. Nani anaingia kwenye eneo hili? Alikuwa amesalia kwenye eneo la ushambuliaji ambaye alikuwepo kwenye msimu uliopita, Maxim Piazengeli. Sasa manake wengine wote Maki walikuwepo nao wameondoka. Dubi ameondoka. Pakomezozo tunamkosa msimu mzima. Yeah. Nani mwingine atajia? Okelo
1: kaondoka zao.
0: Okelo naye ndio hivyo kwamba yeye anatarajia kuondoka kwenye kosta Yanga.
1: Shaagwa.
0: Manake hapa alikuwa amesalia ni Mzize, naye hajarejea kwenye fitness yake ya 100%. Kama atakuwa ni regular starter na akakupa huduma sawia ya 100%. Manake kilichofanyika ni kujaribu kutengeneza pia ubora wa striking force yao iwe bora zaidi, na amefanikiwa kwa 80%. Hizi 20 huwa nazeka kwenye eneo la kimchezo, namna ambavyo wataizoea ligi na michezo inayofuata.
1: Narudi kuwasikia mashabiki wanasemaje pia nanyi hapa. Tukuna ndani.
2: Nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
3: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa

0: Kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Ison.
2: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Themanini na nane nukta tisa, Nuru FM. Champion Hearts.

0: tutazungumza baadaye kidogo pia issue za usajili na mambo jinsi yalivyokwenda, dirisha limefungwa kwa ligi ndio imerudi na kubwa ni issue ya Simba anacheza leo
1: Simba leo
0: ipo Kagera kule na kuna mchezo dhidi ya Kagera Sugar, mchezo ambao Msimbazi wao kwa ugenini kule Kagera, mchezo ambao tunasubiri kuona ataza vipi. Azam wao walianza kwa sare jana. Piramio na chama lako la Azam unasemaje? Azam walianza kwa sare, watu wameanza kutabiria Azam yale yale ya kila msimu kwamba Azam wazee waanguko na vitu kama hivyo. Ja timu imeanza kichovu kabisa katika mchezo wa kwanza ugenini. Shida ndio zile zile zimejirudia na umeonaje kikosi cha kipi cha Azam ambacho kilicheza jana dhidi ya Police Tanzania? Mmeridhishwa nacho?
2: Kwa mchezaji mmoja mmoja of course ni kikosi kizuri, na ukiangalia istoshe jana kulikuwa na mabadiliko kadhaa ambayo tulishuhudia kwenye kikosi, na istoshe tumeshashuhudia kwa maana dirisha la usajili kuna mabadiliko makubwa ambayo yamefanywa hasa kwa wachezaji wa kigeni. Jana kuna wachezaji wengi, kundi kubwa la wachezaji wa kigeni walimeanza, ukianza kwenye eneo la goalkeeping tulishuhudia wale magolikipa ambao tumewazoea kwa maana ya Zuberi Foba pamoja na Aishi Manula walikosekana, akaanza na bwana mdogo wa kikosi cha kwa maana ya under 20 ambaye amepandishwa. Kuna namna ambavyo kwa upande wangu huenda ni ile timu ambayo matarajio ya wengi au mimi binafsi nilihitaji kuyaona sikuyaona, lakini kwa maana ya mchezaji mmoja mmoja bado ni timu ambayo inahitaji tu kuunganika, lakini kuna maeneo ambayo kama mwalimu anajua wazi kuna mazingira ambayo timu inahitaji. Kuna muda hauhitaji ucheze mpira mzuri zaidi ili upate matokeo. Unahitaji kujikita zaidi kwenye lengo mama upate alama 3, then baada ya hapo wakati huo huo timu bado inaendelea kujengeka. Ukiangalia kama kwa mfano mechi ya jana, Polisi ndio ambao huenda walikuwa na uhakika zaidi wa kupata matokeo ya point 3. Kwa sababu naongea hivyo kwa sababu gani? Kuna nafasi nyingi ambazo kwa upande wao walizitengeneza, kiasi kwamba kama wangekuwa na ufanisi kwenye eneo la umaliziaji au kazi kubwa ambayo ilifanywa na goalkeeper wa Azam FC, huenda tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Na kongole kwa maana ya teknolojia ya FVS imeisaidia Azam FC na pia imeisaidia Police Tanzania, kwa maana yale malalamiko ambayo huenda tungeshuhudia baada ya dakika 90 zinatamatika muamuzi anatupiwa lawama, hizo zote zimeondolewa. Kinachobakia sasa kwa upande wa Azam FC ni kuona namna ambavyo wanarejea wakiwa bora zaidi. Japo ukosoaji umekuwa mkubwa kwa upande wa mwalimu, kwa maana ya yeye anajua wazi, sio mwalimu mgeni, anajua wazi mazingira ya ligi yetu, halikadhalika maeneo ya uwanja, mazingira ya uwanja, unajua wazi uanze na wachezaji wapi. Lakini kwa upande wake yeye kama mwalimu anaye kalichagua kuanza na kikosi ambacho kwa namna moja au nyingine hakina muunganiko, lakini hatujui pre-season kwa sababu sisi hatujaishuhudia Azam FC ikicheza
0: au tu timu ipate muda zaidi. Ni ngumu kujaji kwa mchezo mmoja pekee.
2: Kwa upande wangu mimi huenda kwenye mechi tatu ndipo ndo naanza kujaji Azam FC mpya, lakini kwa sasa kwa maana ya mechi moja pekee haitoshi kuona.
0: Lakini ndo alama hizi ambazo naangusha wenzako Simba na Yanga waangushe hivyo hivyo. Kwenye mesabia mwisho wewe shangaza Azam ndo hizi stare stare za mkoani huwa zinamfanya aishi nafasi zake zile zile ya tatu.
2: Ni sahihi ambacho unakisema kwa maana ya unahitaji kuanza kukusanya alama tatu mapema. Lakini kwenye mpira wa miguu wakati wewe unatafuta alama tatu, of course hata mpinzani wako pia ana situation hiyo hiyo. Unacheza na timu ambayo imetoka kupanda ligi kuu. Kuna namna ambavyo hata yenyewe pia inajua wazi adha ya kucheza championship. Kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo wamepanda ili wawe kwenye maeneo salama zaidi, wanahitaji of course kukusanya alama mapema, kitu ambacho kwa upande kwa namna moja nyingine Azam FC walihitaji kufanya homework mapema, kwa maana ya kuwasoma wapinzani wao, strength yao iko wapi, alikadhalika na weakness yao iko wapi. Ndio maana ukiangalia kuna namna kitu cha namna hiyo kilikosekana, ndio ikawa Azam FC inaingia inakutana na timu ambayo haijui, halikadhalika Police Tanzania kwa sababu ya wachezaji namna ambavyo wameambiwa, kwa sababu kwenye mechi kama hizo walimu hawatumii nguvu kubwa zaidi hususan wachezaji kwa maana ya timu kama Police Tanzania. Wanajua wanacheza na Azam FC ambayo kwenye dirisha la usajili tumeshuhudia wachezaji ambao wamesajiliwa. Kwa hiyo obviously hata majukumu ambayo wanaenda kuyafanya uwanjani lazima usahihi wao uwe wa kiwango kikubwa zaidi, tofauti na ilivyo kwa upande wa Azam FC ambao kwa upande wao wanajua ile delay ya kutopata kwa maana ya wakikosa nafasi moja wanajua labda tutatengeneza nafasi nyingine. Kadri muda unavyozidi kwenda pressure inakuwa kubwa kwa upande wao, ndo pale sasa una usahihi wa matendo dhidi yao inakuwa ni mdogo, na mwisho wa siku huenda wapinzani wao wakatumia advantage yao kupata zile kutumia nafasi ambazo wanazipata.
0: Lakini sasa unatia wasiwasi bwana Piramio Chemalain. Natia wasiwasi mjisi mlivuanza mwendo wenu. Unajua hata kama ndio ni polisi mnasema nao kupata alama lakini da. Unaanza kutaweza kweli kutana na
2: bio zile. Unajua unajua
0: Simba na Yanga utaweza kweli?
2: Kitu ambacho huenda kikawa kinatupa utofauti sisi na wengine au na ligi nyingine ni namna ambavyo unavyoingia uwanjani. Unavyoingia uwanjani wewe unajipa priority ya kwa maana ya alama tatu hizi ni za kwangu. Tayari umeshaanza kuzimiliki. Ukishazimiliki alama tatu tayari kwa wakati unaingia uwanjani kutana na vitu vya namna hiyo ndivyo ambavyo huenda mashabiki wengi wakawa wana disappoint kwa maana ya kuona namna ambavyo labda kwa nini hatujafanya hiki kwa nini lawama nyingi unatafikia sasa wa kumwangushia lawama elimradi tu kwa maana ya uondoe tu sumu zilizopo mwilini mwako kwa maana ya ile kukerwa na matokeo ambayo yamepatikana lakini kama Azam FC angeshinda jana kwa maana ya alama angepata alama tatu huenda ikawa ukosoaji ukawa sio mkubwa kama ambao tumeshuhudia kwa upande mwingine kwa maana ya baada ya kupata alama moja. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunahitaji kwa maana ya benchi la ufundi wameshuhudia wao namna ambavyo timu inacheza. Kuna namna ambavyo yale madhaifu ambayo wameyashuhudia wanaenda kucheza na TRA ambayo tulishuhudia mwishoni mwa msimu uliopita. Kuna namna ambavyo mmoja ya timu ambayo ilipata matokeo makubwa na kiasi kwamba ili disappoint hata Azam FC wenyewe. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunahitaji tunavyoelekea kwenye michezo mchezo wa mbeleni Stoshe ndio mchezo wa kwanza nyumbani tunahitaji kujipanga licha ya kwamba tayari tushaonesha dosari kwa maana ya sare ambazo tulizipata
0: sare ambazo tulizipata
2: msimu uliopita halikadhalika zimeanza kwa maana ya msimu huu kwa mechi ya kwanza kupata sare.
0: Haya subiri kuona lakini Azam kaanza kukichemea kidogo na hii sio ishara nzuri balama usikie wenyewe Azam peramio jitetea hapa. Lakini sio ishara nzuri kabisa.
3: Hii sio ishara nzuri. Mjue hata msimu jana anafikisha alama 63. Alipoteza michezo miwili, amesali michezo 10. Maana kwenye sali michezo 10 ameshadondosha alama 20. Michezo miwili umepoteza alama 6. Maana msimu jana kwenye michezo yote 30, maana umepoteza alama 26. Ni nyingi sana. Yaani ukiangalia performance ya Azam misimu mitatu hii yule msimu wa misimu hili iliyopita alimaliza nafasi ya pili akiwa na alama 69 nyuma mbele ya Simba. Tulizungumza kwamba inawezekana ikawa ndo Azam ila yake ya mafanikio ya utawala kuja kuchukua utawala mmoja wao kwenye hao wawili wakubwa wa umewadia. Baada ya ile project ilikuja kuharibiwa kabisa. Tunaona kabisa baada ya hapo msimu uliopita anamaliza na alama 64 na msimu ana alama 63 alama 63 uliopita msimu ana alama 64. Unaona kabisa kwamba ni kukua kwao kumekuwa kwa taratibu sana. Na ukiangalia ujenzi wa timu msimu jana kuja kwa Ibenge daraja la juu la kocha Afrika na usajili wao wamezifanya unazungumza mpaka sasa Azam ameyasajili wachezaji wa kimataifa 11. Yaani na sheria ya Tanzania kwenye eneo la soka
0: kanuni
3: zile
0: 12.
3: Wachezaji 12. Sasa kama umeingia sokoni umetafuta wachezaji wa kimataifa 11, maana yake una mchezaji mmoja aliyesalia. Wengine wote wa kimataifa uliwaondoa. So ile project ya Azam walianza naye msimu jana imekufa kabisa. Wameanza upya. So maana yake msimu huu wa Azam sio msimu wa matunda zina kwao. Maana yake ni msimu tena wa
0: ujenzi mpya umeanza.
3: Trust is a process. Wazungu wanasema hivyo.
0: Kwamba maana yake kujenga timu tu.
3: Kama ataendelea hivi maana yake inawezekana pia tukaona anguko leo kuta msimu jana
0: na
3: kusali michezo mingi
0: Sarudi,
3: na msimu inawezekana kawa hivyo.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
8: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
7: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
9: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa 8
6: Champion Hearts.

0: Dakika 19 tutakapotimia majira ya saa 8 sisi tutakuja kupita na ujumbe wako vizuri kabisa. Wewe hakikisha tu kwamba unashiriki nasi kuandika ujumbe na tunapita vizuri kabisa na kile ambacho unashiriki nasi. Wakati huu nikukumbushe kwamba taarifa kutoka wakala barabara Tanzania, taarifa kwa umma hii, wakala barabara Tanzania TANROADS Iringa inatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzam kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo haya ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda kupisha matengenezo na kuchepushwa kupitia barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji barabara hiyo bwana, naomba kuzingatia alama za maelekezo ambazo zitawekwa barabarani. TANROADS naomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Hii imetolewa na ofisi ya meneja mkoa wakala wa barabara Iringa. Kwa hiyo taarifa hiyo kufikia vizuri kabisa. Wakati huu nikukumbusha Azam TV, wakati mechi ziko nyingi za ligi na ligi zimerejea sasa hivi kutoka maeneo mbalimbali. Sasa mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerudi kwa kishindo kweli kweli, na michuano hii, mechi unazikuta mbashara pale Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine utamthilia katika chaneli ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali. Hizi zimejia mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania ipo mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia chaneli ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi cha shilingi 1,008 upitie Azam Pesa na atakupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Kwa hiyo nao hawa tuko nao vizuri kabisa. Kumbuka Vodacom, sasa hivi naambiwa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada ya kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikika sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla ya kuondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kutembelea duka lote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, nao tuko nao vizuri sana hapa. Niko na Erasto Kizumbe, mwanachama shabiki wa Simba kutoka Kiodombi pale, amejiunga nasi leo pia hapa katika show mashabiki pamoja na bwana Kasimu Mare sababu tawi la Simba wekundu wa Iringa kwa pamoja wako hapa. Tasema neno pia, usajili umefungwa lakini ligi imeanza. Bwana Erasto, tunaridhishwa na usajili wa Simba na dirisha limefungwa usiku wa jana. Watu wanasajili kweli huko? Cheki wenzenu Yanga huko, sio mchezo. Imekuwa manunguniko kiasi kwa na Simba kwa dirisha hili, hawajielewelewe hivi jinsi lilivyokwenda. Nyimpo katika mlingo gani? Wewe kama mashabiki wa Simba kutoka Kiodombi pa.
1: Asante. Kwanza mimi kwa mtazamo wangu kweli dirisha lakini upande wa Simba usajili tuliofanya inawezekana umetosha. Ila tu hofu ya wanasimba wengi ni kwamba kwa sababu tukiangalia mechi ya kwanza Ngao ya Jamii, Simba tulipoteza mechi, na ndio hofu kubwa mashabiki wanapoipata. Na pili tunakuwa na hofu kubwa kwa sababu ya labda tunakumbuka hata msimu uliopita. Ila mimi kwa mtazamo wangu siwezi kumtazama mchezaji kwenye mechi moja au mbili tulizozicheza, zingine zilikuwa ni bonanza tu za kawaida, afu tumekuja kucheza Ngao ya Jamii na tumecheza na Yanga ambaye ni timu bora, ukaanza kumjaji mchezaji kwamba ni mbovu au mchezaji mzuri, kwa sababu mechi moja haiwezi kumtathmini mchezaji. Kwa hiyo mimi kimtazamo naona usajili tuliofanya, naweza nikaongea baada ya mechi kadhaa, ila kwa saizi usajili tuliofanya hapo ndio tulipofika, hapo ndipo tulikotaka kufika.
0: Watu wanalaumu viongozi wenu wa Simba kwamba lege hivi na vitu kama hivyo. Ni kweli?
1: Ni kweli kimtazamo unaweza ukasema hivyo kwamba mashabiki wanalaumu, kwa sababu hiyo inaongea kwanza kwamba kwa sababu mchezo wa Ngao ya Jamii tumepoteza, tena tumepoteza kwa mtani kwa mara kadhaa hivi. Kwa hiyo kile kitu kinafika mahala mashabiki wanakuwa wana panic sana, lakini mimi sidhani kama ni sahihi kuongea sahihi kwamba kikosi cha Simba kimesajili usajili labda mbovu au tumesajili vipi, lakini mechi moja tumecheza, tena tumecheza zidi ya mtani. Leo hii ukasema usajili mbovu, tumeona wapi wewe usajili nani mchezaji au kacheza vibaya wakati mechi tumecheza moja? Tuangalie kwanza, tucheze mechi kadhaa, hata zifike mechi tano hivi ndio unaanza kusema mchezaji fulani tumepigwa au mchezaji fulani tumempatia.
0: Lakini bado mapema kuzungumza kuhusu Kedombia na wengine.
1: Dumbia mimi sidhani kwanza tunamsemea eneo gani, kwa sababu
2: mechi zote tulizocheza misimu iliyopita tulikuwa tunapata matokeo kwamba unakuta una winga bola zinalisha striker hata kina Kagere pia. Tulikuwa tunaangalia kulikuwa kuna watu wanaopeleka mipira kina Luis Mixon si kina nani wakina Chama walikuwa bola sana. Na ndio maana tukawa tunapata matokeo unamuona Kagere anaonekana lakini unaangalia mtu anamwambia Dumbi hafungi yani kakosa nafasi moja toka tumeanza kucheza moja na ilikuwa nahisi mechi ya bonanza ile Sekafa tulivyokuwa Kagame kule sio lakini leo mtu anakuja kuambia Dumbi hajui mimi upande wangu mimi Dumbi mpaka saizi simlaumu kwa nafasi yoyote aliyopoteza kwa sababu hakuna mpira uliomkuta akiwa katika eneo zuri akakosa goli ndio
0: anatoa lawama basi tu
2: ndio hiyo yote mimi najua watu tunaongelea hasira kwa sababu tumepoteza mchezo wa ngao ya jamii basi lakini kusema mchezaji mbovu kwa mechi moja sidhani kama tunakuwa tuko sahihi.
0: Unasemaje Kasim? Sikia maoni ya Kizumbia. Mapema kujaji timu na umeridhika na wewe na usajili ambao umefungwa jana? Au kuna simu viongozi walipuyanga kidogo kuchelewesha madili kadhaa ambayo yangeweza kusaidia Simba msimu huu?
3: Unajua unavyosema kwamba timu kujaji timu sasa hivi ni mapema. Simba ni sio timu ya kusema kwamba yani mchezaji afike ndani ya Simba Sports Club aanze kwamba tuanze kumtazamia kwamba huyu ata yani ataendana na wachezaji aliowakuta au utamwona kwamba ni mchezaji bora au sio mchezaji bora. Simba Sports Club muda ambao umefika sasa hivi ni timu ambayo mchezaji akifika anatakiwa akliki timu iende mbele lakini kwa usajili ambao umefanywa na benchi la ufundi. Unajua huwezi ukasema wewe hujalizika wakati watu wapo kwenye taaluma yao ndo wameamua kufanya kile ambacho kimefanyika mpaka sasa hivi. Wewe tunapenda kuheshimu taaluma za watu. Mimi usajili tumelizika nao. Kama kutoka kuna mapungufu na muda wa usajili ushaisha hiyo itabidi tusubiri tu dirisha dogo la usajili la mwezi Januari hapo ndo labda kumbe unaweza ukasema yale mapengo yaliyojitokeza yafanywe kazi.
0: Sasa hivi nasi ni ugeni ambao ilibidi lifanywe kazi lakini kudirisha hili unaona kuna pengo hivi ilibidi ufanye usajili viongozi wa misuasuo vile.
3: Unajua sisi toka msimu ule uliopita, yani ulioisha, tulikuwa tuna changamoto ya striker. Na kitu ambacho kimetufanya mpaka sasa hivi tukawa yanazungumzwa mengi mtaani kwamba striker tumemsajili Ibrahim Dombia lakini watu wanambeza.
0: Ndio.
3: Lakini wapende kuwakumbusha kwamba hata huyu striker Mayele ambaye alifanya vizuri ndani ya Bongo naye alikuja hivi hivi. Alikuja kwa kusuasua lakini baada ya kuizoea ligi tuliona makali yake. Kwa hiyo mashabiki wa Simba Sports Club wala hawapasi kufa moyo kwa ajili ya kwamba Dombia wanamsema jinsi watu wanavyomzungumza lakini unajua football ni namba. Na tumeona namba zake ambazo alikotoka na kuja Simba Sports Club. Kwa hiyo namba hizo zinamlinda namba ambazo kule alikotoka. Kwa hiyo tuangalie katika mechi ambayo tumeiona ngao ya Hisani. Ukiangalia ngao ya Hisani hujaona makali ya Dumbia kwa sababu pia anaweza nikawalaumu pia na viungo washambuliaji pia kwa sababu ukimwangalia Libasi anataka afunge mwenyewe, ukimwangalia Chama anataka afunge mwenyewe, ukimwangalia Oura anataka afunge mwenyewe. Haya nani wa kumlisha Dumbia ili aonyeshe makali yake? Hayupo. Ukiangalia kama ile mechi mpaka Dumbia mwenyewe alikuwa anakuja hadi anakuja kwenye row stage huku anachukua mpira anaenda mbele. Kwa hiyo changamoto ambazo tumeziona ni hizo ambazo warishaji walikuwa hawajamtendea haki Dumbia na ndio maana Dumbia hajaonekana. Mpaka anaonekana kwamba anakuja roblock huku anakuja anachukua mpira anaenda mbele. Lakini mimi cha kuwasii mashabiki wa Simba Sports Club, hao ndio wachezaji wetu ambao wamesajiliwa msimu huu na hao ndio tunatakiwa tuwape ushirikiano ili tupate kufanikiwa
0: katika. Maki hamna namna kundili ile ambalo ilibidi uwe nalo, sio?
3: Yeah, yani hapo hamna namna. Huwezi kusema tena saizi kwamba eti mchezaji fulani
0: mwingine sokoni sijui.
3: Ingie sokoni na wachezaji ambao wamesajiliwa ndio hao. Ndo ambao tutaenda nao msimu huu, ina maana kama kutakuwa na marekebisho ni dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo hapa mpaka kufikia dirisha dogo la usajili kuna mechi kadhaa ambazo zitachezwa. Kwa hiyo ni mechi ambazo tunatakiwa tuisupport timu yetu kwa wachezaji hao ambao benchi la ufundi limehitaji na uongozi limewaleta ili tupate mafanikio ndani ya timu yetu. Ukizungumzia issue ya uongozi, Simba Sports Club ndani ya Simba Sports Club kuna changamoto. changamoto ya uongozi ipo, si mpaka sisi mashabiki na wanachama tunaiona. Lakini hatujui sababu ni nini.
0: Lakini kuna vitu kama haviko sawa
3: ndani ya uongozi. Haviko sawa na tunatamani viongozi watoke walizungumze kwamba na sisi mashabiki na wanachama tujue kwamba tatizo liko wapi. Kwa hiyo kama kuna kuona maushauri tunaweza tukasikilizwa pia ili kuifanya Simba Sports Club isimame na iendelee kuwapa burudani mashabiki. Kwa sababu shabiki kama shabiki hakuna kitu ambacho anafaidika na timu yake zaidi ya furaha. Yaani uwezi kuniambia eti Kasimu unanunua jezi. Unanunua jezi 45. Unanunua jezi zote tatu. Yaani
0: sasa tarudi Kasimu hapo kwenye issue ya jezi.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 488. Karibu kuom.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Funga kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko, chajuza.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Nuru FM.
6: Champion Hours.
7: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
6: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
8: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
9: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
10: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
11: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
6: Ni muda mabingwa Champion Hours.
12: Jidongul Sisenyo Jidongul.
13: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
14: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
6: Champion Hours.
15: Kasimu, unasema huna lolote la kuzungumzia kikosi cha sasa, lakini umelalamika kidogo kuhusu baadhi ya maeneo ambayo yamejiongeza nguvu, lakini unamtegemea na hicho kikosi kimataifa na kitaifa, au hadi dirisha dogo likija ndio mtaona matumaini mapi?
16: Ah, hapana, kikosi kicho sajiliwa tuchi tuna matumaini nacho kwamba katika mashindano yote. Kwa hiyo hata hayo marekebisho ambayo yatafanyika kwenye kipindi cha dirisha dogo, ina maana yatafanyika kwa sababu ya mashindano yote. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia issue ya viongozi kwamba wanatakiwa wathamini michango ya mashabiki na wanachama. Yaani kama kuna kitu kinakuwepo ndani ya klabu, ni vizuri kukiweka wazi ili mashabiki na wanachama wakawa wanajua. Kwa sababu sasa hizi kinachozungumzwa, kila mtu anazungumza chake kwamba hakuna utulivu ndani ya klabu. Na kitu kama hakipo, hakuna utulivu ndani ya klabu, impact yake au madhara yake yanakuja kutokea katika timu na kwenye mechi zetu. Kwa hiyo mashabiki kama mashabiki na wanachama hatuna tunachofaidika na klabu zaidi ya furaha. Yaani sisi klabu ndio kwetu, sisi tunachofaidika kwetu sisi ni furaha. Mfano Kasimu ananunua jezi. Ananunua jezi 45 jezi moja. Ananunua jezi za msimu zote tatu. Yeye anafaidika nini? Ama anachofaidika zaidi ya kwamba anatoa support kwa timu yake. Kwa hiyo timu yake inatakiwa impe furaha, yeye awe na furaha muda wote. Inavyozungumza Simba Sports Club, yeye anajisikia furaha, amani. Kwa hiyo viongozi wanatakiwa waliangalie hili. Kama ndani ya uongozi hakuna maelewano, ni bora waweke wazi, watu wakae wazungumze, mambo yaishe, tuendelee kwenda mbele. Tuliona msimu mwaka juzi kitokea kitu kama hicho, kulikuwa hakuna maelewano ndani ya uongozi. Kila kiongozi anasema cha kwake. Ukimwona mwenyekiti anazungumza chake, bodi ya wadhamini anazungumza yake. Kwa hiyo huyu meneja wa mashabiki anazungumza chake. Kwa hiyo mwisho wa siku tunakuwa tunaivuruga timu na timu inashindwa kufanya vizuri katika mashindano yake. Kwa hiyo tuombe kama uongozi wayamalize turudi kwenye mfumo ili tupate matokeo, kwa sababu ligi ndio imeanza hiyo, na tunasema siku njema huonekana asubuhi. Ya,
15: ndio, kiharibu mwanzoni.
16: Kiharibu mwanzoni. Inaanza tunaanza kupoteana mbele. Mm.
15: Kizumbe tumenia kwa koje kwenye ligi na klabu bingo. Maana kikosi ndio hichi hichi. Klabu bingo japo dirisha lijifungwa, sio balamu.
17: Klabu bingo kafu wao wana utaratibu wa madirisha. Ya maana mpaka sasa jana tarehe 15 imefungwa ile preliminary signing kwamba usajili wa awali umefungwa jana. Kuanzia leo tarehe 16 mpaka tarehe mwezi wa 9 tarehe 31 kuna ile preliminary round au window transfer. Maana hapa kuna dirisha la usajili la round za awali. Then baada ya hapo itakuja kuanzia mwezi wa 10 tarehe 1 mwezi wa 10 mpaka tarehe 31 ile unasema usajili kuelekea kwenye hatua za makundi. Vilabu vinaweza kufanya usajili pia, na usajili mkubwa ambao utafanyika mwingine ni Januari 1 mpaka 31 pale. Usajili huo unafanyika kwa mantiki moja kwamba kuelekea kwenye knockout stage timu zinaweza kaongeza wachezaji kurekebisha vikosi vyao kuelekea kwenye mtoano. So CAF aliweka utaratibu ambao kwenye kila hatua kuna huko na dirisha la usajili na kweli kwa wazi. So maana yake saizi imeshafungwa leo usajili wa awali, then baada ya hapo kuna usajili wa kuja kwenye hizo round za mtoano ambao utaisha mwezi wa 9, utafungwa mwezi wa 9, then utakuja hatua ya makundi. Kuna usajili ambao unafanyika kwa mwezi mmoja mwezi wa 10 then mwezi wa kwanza kuelekea hatua ya makundi knockout stage. Kuna dirisha jingine linafunguliwa.
15: Sawa, kwa hiyo Kizumbe tumeniaka kwa uchache unasemaje kuhusu klabu bingwa na ligi nyumbani?
18: Yaani hautaamini mimi hofu yangu kubwa kwenye ligi kuliko hata klabu bingwa. Klabu bingwa na matamaini makubwa sana na klabu ya Simba kwa sababu ya uzoefu na kile wanachotuonyesha kwenye simu yote tulikotoka.
15: Yeah, ndio.
18: Ndio, lakini sasa kwenye ligi huku ndo kiukweli kuna muda ninashindwa kuelewa kwamba timu zinakuwa zinakufahamu vizuri au yani sijaelewa hapo. Lakini uhalisia Simba kwenye klabu bingwa na matumaini makubwa sana na tuna kikosi bora sana, ila tu hofu tulionayo mimi sijajua hata inatoka wapi. Tuwe na imani na timu na kuna muda tufike mara. Of course tukatai viongozi wana tofauti tunaziona kwa macho. Viongozi wao kwa wao wanaonyesha kabisa maelewano hamna. Lakini sisi mashabiki
15: na imani bado.
18: Bado tuna imani. Alafu pia tusio tunapambwa na wapinzani. Mm. Wapinzani wanaweza kaanzisha mada hapa fulani sio mchezaji mzuri lengo kutoa tu kwenye mfumo.
15: Haya sawa. Tarudi hapa Kizumbe. Msikie vizuri.
19: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6. Na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
20: Yes! Yeah!
19: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
21: Uh-huh.
19: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
22: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na seminar mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu

0: Nyama leo saa 10 atakuwa uwanjani, msikie Rasto Kizungu matumaini tele kwao kuelekea mchezo wa leo, na msikie pia Kasimu Omari sabari wa tawi la Yanga wekundu wa Iringa naye akizungumza vizuri juu matumaini makubwa pia ambayo wako nayo katika mchezo wa leo. Kachisubiriwa ni mchezo kusubiri takuja. Lakini pia JKT anacheza leo. Naye atakuwa mchezo saa
1: dhidi ya Tereza 2:30.
0: TRI 2:30.
1: Pale meja generali Samuel.
0: Yeah, mechi nyingine ya kuvutia kabisa hiyo leo katika maendelezo ya michezo ile ya ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia asante asema natakia ushindi mnono klabu yake ya Simba leo. Ikaanze vizuri Mwaisa kutoka Iringa Wihanzi pale. Bwana Mwaisa kutoka Wihanzi pale, asante sana kwa ujumbe wako. Umekuwa mdau wetu mara kwa mara hapa ukishiriki nasi, unasema unatusikiliza ukiombea hili kabisa chama lako la Simba likafanya vizuri katika mchezo wa ufunguzi hii leo. Tusubiri kuona Mwaisa anachosema, je kitatimia, yuko mitaa ya Wihanzi pale. Pia nimeona ujumbe wa Musa Musa Banzi, Musa baba zitoka Ilula Nyakilomo kwenye haya sema pesa iko benki jamani, hivi nasikia Starboy anataka kuondoka kwenda Rabat. Ndio ukilo tayari kwenda zake Rabat kule Morocco, ameshaondoka amempisha pale Ziziki. Given maswali wa Kisaula Mkoga kweli ukilo kaondoka. Luka Mbwela kutoka Lumuli anasitusikia vizuri kabisa. Lakini magufu Yanga jana walifunga nani maguli yake anauliza.
1: Max Zengeli, Shada Kiboka na Sharulile Peter.
0: Goli tatu zile.
1: Goli tatu ya zile tamatisha kwa ushindi wa 3-1.
0: Ndio. Haya, kwa majibu tayari ushayapata hapo, na anasema Luka Mbwelwa ujumbe wako tuliuona, tushaupitia vizuri. Anasema viongozi Simba wamekosea. Haya, sema Mr. Majabari Mkonda Mbagala wenda kitakia timu ya Simba ushindi goli mbili leo. Kwa dirisha la usajili limeshafungwa, ndio limefungwa siku jana saa 6. Edi Johannes toka Mafinga kwa nauliza, Sayuni Nyenza kitakia Simba ushindi, nipo Magunga, Omar Kandinga kiwa Isalavanu, jambo la faraja sana. Hakuna lawama yote kwa timu. Haya, Kennedy Nyingo kiesa shule na sikiza vizuri Kennedy Nyigo. Tusikie vizuri kabisa. Anasema leo Simba tunashinda Daudi Nyamolelo, Nyamolelo. Mr. Majabali asante, anasema Simba anashinda leo goli mbili kwa bila. Kaandika hivyo. Sayuni Nyenza pia nawe asante kwa ujumbe wako. Anasema Geoffrey Mahenge Gingilani, Yanga msimu kwa kosa licho nacho, namuona robo finali klabu bingwa ya Afrika. Anasema haya, Arsenal na makombe mangapi ya ligi? Petro Kinya Nam 14 sasa hivi sio?
1: Yeah.
0: Ilikuwa 13 sasa 1000 iliyopita ilikuwa 14. Tetesi za Enzo Fernandez zinasemaje? Takuja kukwambia pia hilo. Kennedy Nyingu akawa anaandika pia ujumbe wake vizuri kabisa hapa ndani. Ndio umekimbia kweli leo mechi mbili pekee.
1: Yeah, leo kuna michezo miwili. Saa 10 hiyo jioni pale Kaitaba Kagera ya Simba atakuwa anakaribishwa na wenyeji Kagera Sugar ambao wamepanda daraja. Then mchezo unaofuata saa 2:30 itakuwa ni ya JKT Tanzania pale Meja General dhidi ya TRI United. Ni michezo miwili.
0: Ya leo. Kizumbe unasemaje bwana Simba wa Kiudombi? Leo anatoboa Simba goli ngapi?
2: Leo mashabiki wa Simba tujiandae.
0: Hautashikilia roho mkononi tena.
2: Hapana. Kwa Kagera Sugar sidhani kama leo, nahisi wale wenye roho nyepesi leo matumaini yao yanaenda kurudi kwa sababu ya matumaini waliopoteza juzi. Tuwe na imani kabisa leo timu tunayoenda kucheza naye si daraja letu. Tunacheza kwa sababu ya kanuni ya kucheza ligi moja, ila tuwe na imani na Simba. Yaani leo tunaenda kurudisha matumaini yote kwamba Simba kweli tuna kikosi.
0: Kwa leo uhakika
2: leo. Leo uhakika leo tunashinda zaidi ya goli mbili.
0: Unasemaje bwana Kasim? Leo chama lako vipi?
3: Ni kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu timu yangu ipate ushindi mnono, maana kelele zishaanza kwa sababu Yanga ikaa kileleni ya chomoki. Kwa hiyo uongozi wao, yani timu yangu, naomba ishinde magoli mengi ili tuzime hizi tufanye hizi kelele
0: zipo moto kileleni.
3: Yeah, kwa hiyo 3 kwenda juu, washinde goli 3 kwenda juu.
0: Na unaona inawezekana?
3: Inawezekana kwa kikosi changu na timu ambayo inacheza nayo. Kwa ligi ya msimu huu uwezo ukasema uwezo kubeza kwamba ni timu mbovu, yeah. Lakini ni timu ambayo imepanda daraja. Kwa hiyo itakuwa inataka kumuonyesha Simba Sports Club kwamba wao hawajapanda daraja kwa bahati mbaya. Kwa hiyo upinzani utakuwepo, lakini cha msingi kubwa ni kuiombea timu yetu Simba Sports Club kupata matokeo mazuri.
0: Sawa, mechi ni saa 10 hiyo, kwa hiyo tusubiri matokeo yatakuwaje na mambo yatakwendaje. Kwa ucheza kabisa leo kuna finali ya AFCON leo eh.
1: Ya wale mashindano ya upande wa wanawake wa Afrika, mataifa haya yanaendelea, na jana ilikuwa ni mchezo wa tatu ambao ulitamatika kwa Algeria akimfunga mwenyeji Morocco kwa mikwaju ya penalti. Leo ni finali ya Malawi ya wanawake dhidi ya Cameroon.
0: Sani Cameroon siku.
1: Mchezo utakuwa unachezwa.
0: Nani pata nafasi?
1: Cameroon nitampa nafasi favorite kwenye mashindano kwa sababu kubwa na historia kwenye mashindano. Ila surprise package aliyoonyesha Malawi msimu huu kumuondoa Algeria nusu finali hakubahatisha, maana ni moja timu ambayo imejiandaa vema sana. Wakishinda kimashindano msimu huu wana deserve kuwa mabingwa, ila kwenye eneo la historia na ubora na historia ya mataifa haya mawili ya
0: wote hawajashinda ubingwa huo.
1: Maana Cameroon wao wamejipambanua zaidi kujiwekeza kukaa kwenye eneo la ushindani wa muda mrefu, ila Malawi ni kama surprise package. Yani wengi hawakutarajia kumuona hapa alipo. Tulikuwa tunategemea kuona timu kama Nigeria ambao ni watawala wa muda mrefu sana, au Zambia kwa ukanda wetu. Zambia ndio yani mwakilishi bora zaidi kwenye mashindano ya kama haya, ila kuingia kwa Malawi kama atakuwa bingwa ya ni surprise nyingine, na hao wote wameshaelekea kumbera dunia ila wanawake.
0: Sawa, mechi kali sana. Leo kuna mchezo Man City dhidi ya Arsenal. Mchezo leo
1: Community Shield.
0: Jioni
1: ya saa 11.
0: Saa 11.
1: Hii ni Community Shield itakuwa inachezwa pale Uingereza katika uwanja wa taifa wa Uingereza Wembley. Ni mchezo ambao unaenda kutazama kwa karibu sana. Sasa kikubwa inamkutanisha bingwa wa ligi na bingwa wa FA. Maana msimu jana Man City alibeba FA na Carling Cup. Arsenal yakabeba ligi EPL. Maana hapa wanakutanisha mabingwa wawili. Ni mchezo wa ufunguzi wa ligi. Ligi itaanza wiki ijayo Ijumaa, ambayo itakuwa na mechi ya ufunguzi ni Arsenal dhidi ya Convent City ambao nao wamepanda daraja. Ila kwa mchezo huu wa leo tunavyotazama, ukiangalia kwenye rekodi na historia, Arsenal toka 2005 toka ameanza kucheza michezo hii ya Community Shield hajai kupoteza. Yaani amecheza mara 5 na ameshinda zote. Amefunga Chelsea mara 2, nakumbuka msimu juzi alifunga Man City mwenyewe. Ya kuna wakati alimfunga Liverpool 2020 wakati ule. Kwa yake amekuwa ni timu ambayo ina uzoefu na bahati zaidi na kombe hili. Na nakumbuka Man City anakuja akiwa na muundo wa tofauti na ile City ambayo tumezoea toka 2017. Anaingia Pep Guardiola, maana tunazungumza kwa mara ya kwanza City inakuja na picha tofauti na ile ambayo City tunaizungumzia kwa miaka ya karibuni. So Enzo Maresca kwa upande wa Manchester City, inawezekana kwa ni era yake ya kwanza, anaingia kwenye ushindani akiwa na klabu kubwa ambayo imetengeneza jina kubwa kwenye ligi ya Uingereza. Ila maana yake atakutana na challenge nyingine. Kocha ambaye ameshakaa kwenye kosi cha kwenye timu ya Arsenal kwa muda mrefu zaidi misimu 5 sasa, anazungumza Mikel Arteta. Yeye ndio kocha pekee mwenye experience kubwa kwenye makocha wa karibia wote wa ligi ya Uingereza msimu huu. Kwa maana yake anaenda akikutana na Man City ambayo inawezekana ikakosa hali ya kujiamini kwa sababu benchi la ufundi limebadilika. Ila wachezaji waliopo Manchester City ni wale wale ambao wametumika kwenye simu ya karibuni. Eneo la shambuliaji Erik Haaland, utakuja akina Doku, akina Foden wanarejea kwenye ile fitness yao ambao walikuwa wametoka kwenye majeraha. Akina Semenyo hapo. So manake Arsenal challenge atakutana naye kwenye class ya mchezaji mmoja mmoja. Kama Man City watakuwa wamejiandaa vema, mimi naamini kwenye ile ubora wa mchezaji mmoja mmoja wana uwezo pia wa kushinda mchezo. Ila kwa timu as a team, Mikel Arteta ametengeneza timu ngumu sana. Akiangalia msimu jana mpaka anakuwa mabingwa, ilikuwa ni proven ya wao baada ya misimu mitatu kukosa ubingwa wakiwa nakaribia. Walikosa misimu mitatu mfululizo wanamaliza pointi ya mwisho mwishoni kabisa wanakosa ubingwa. Ila msimu jana wamefanikiwa kusekiwa, wamemaliza vizuri kwenye msimu, na msimu huu naamini kama msimu jana anaweza kufanya vizuri mpaka kwenye UEFA Champions League, na msimu unaona kabisa kama wataanza vema kubeba ile kombe. Bado Arsenal kuna maingizo mapya kama kina Bruno Guimaraes ameingia, kina Kritos ameingia kwenye eneo la ushambuliaji baada ya kuondoka Trossard. So manake Arteta bado ana ile cream yake nzima ya wachezaji wengi hawajaondoka kwenye nile. Ila eneo la ulinzi pia limebadilika baada ya kuondoka kupata majeraha Asariba, ataingia hapa Masquela. Manake Masquela na Gabriel ndio wanatengeneza eneo la ulinzi. Ila 98% Arsenal ni ile haijabadilika, na bado pia kuna maingizo mengine yatafanyika. Ila mchezo naona kabisa Arsenal nampa chapua ya kuwa bingwa, maana kubeba ile ngao ya jamii. Man City ni kama favorite kwenye eneo la historia na ukubwa aliyokuwa ameotengeneza kwenye msimu ya karibuni. Ila kwenye mchezo wa leo anamwona Mikel Arteta anaweza kana kaendeleza ile domination yake aliyotengeneza kwenye msimu ya karibuni.
0: Sawa, tutashinda goli 3 wajisema jina yake Yanga ametuuzi na kutusubirisha. Jana tulijua tutambulisha Modeu jukumbia Ziziki Tom Nduli. Haya, katika hivyo ujumbe akitakia Simba mchezo mwema hapo baadaye. Jimson Dunda wa baba yake na Azori toka Kipaduka, ni katika hivyo ujumbe vizuri kabisa wakati huu. Simba leo kipigo cha goli mbili, nampa pole sana naitwa Kennedy Nyigo, Umari Kari Ndinga akiwa Saravano pia katika hivyo ujumbe. Kwenye mechi Man City hapa, Peramiwe shabiki Man City, sio? Unaona

0: kile kilivyo. Kwa hiyo kikosi kilivyo, kuja kocha mpya, kukianza kukiunganisha, kupata muelewano, wakati Arsenal wakiwa na kikosi chake compact kile kile ambacho amechukulia ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo mimi imani yangu kubwa leo ipo kwa Arsenal.
1: Kwa hiyo naamini Arsenal leo
0: tunanyanyua ngao ya jamii.
1: Sawa. Kizumbe unasemaje? Kwani Kizumbe timu gani katika hizi?
2: Mimi kwenye hizi timu zote sipo. Mimi ni shabiki wa Manchester United.
1: Ah, kwa leo utabidi muombee vibaya.
3: Kama shabiki wa Manchester United inabidi tuungane nao kwa sababu jiji letu tunalifanya liwe salama zaidi.
2: Mimi kiukweli naungana leo na Arsenal. Arsenal namuona anaenda kuchukua. Yaani 100% kwa sababu ya
1: utaki mpinzani wako wa jiji moja achukue.
2: Yaani hapana. Kwanza mimi kitendo cha kuchukua Man City ufululizo lile kombe lilikuwa kile kitendo kile kinanichukiza. Mpaka inafika mahala unapokutana na Man City unajisikia kwamba tayari leo nazuia nafungwa ngapi.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo leo nitakuwa upande wa Arsenal leo. Sio shabiki wa Arsenal leo, nitakuwa upande wa Arsenal leo.
1: Chagulia sehemu salama.
2: Ehe.
4: Yaani hakuna mashabiki wa United anaweza kaisupport City kwa sababu Paredi kesho litapita mtaani kwako. Manake na wao wanawezekana wakasimama kwenye viunga vyako vile Carrington kwa muda mrefu zaidi. So manake unachokiambia wewe
1: iko sahihi.
4: Majirani nao wakose. Hii ni kama dabi ya Simba na Yanga
2: tu. Umeenda mbali sana. Mimi sikutaka kufika huko ila umemaliza.
1: But come here hapo nimsikie Rasta Kizumbe Kasimu Mari Simba waliwakilisha vizuri hapo na Peramiho wenu kumzima Azam na Man City. Ulimsikia vizuri naye kitamba hapa, lakini ulimsikia pia vizuri Balama Junior katika uchambuzi. Mimi naitwa Frank Vegula, rais wa mashabiki. Nishukuru wale wote ambao walijumuika nasi kuanzia majira saa 7 mpaka muda huu sisi tukitia nanga hapa. Show nyingine kali kabisa ni kesho saa 6 hadi saa 8 kamili za mchana. Tuko na mengi ya kuchambua hapo ya juma zima lojiri na weekend, kitu ile kicho jiri na kuchomoza, lakini pia tukutakie tu usikivu mwema wa kila kipindi au kila program ambayo inafuata hapa ndani ya Nuru FM. Asante na tukie pia alasiri njema.
5: Siri na Vodacom.
6: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
7: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako.
5: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa 88.9 Nuru FM? Karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu, wakulima pamoja na wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo. Ni siku nyingine tena msikilizaji wa kipindi hiki kinachokujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Kipindi hiki kikilenga kukuongezea uelewa, tija na mafanikio katika shughuli zako za kilimo. Leo tunakwenda kuangazia, je, mbegu bora zilizothibitishwa zina nafasi gani katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima. Kabla hatujaanza rasmi mada yetu ya leo, kwanza tupate burudani fupi kutoka kwa Joe Makin na itakayotufungulia kipindi chetu cha leo cha Shamba Darasa. Baada ya hapo tutarejea moja kwa moja na utangulizi wa mada yetu pamoja na shuhuda mbalimbali za wakulima na wasikilizaji kwa ujumla. Mimi ni Adelfina Kutika, nipo na mwenzangu Joyce Buganda. Usiondoke kando ya redio yako, ungana nasi paka mwisho wa kipindi hiki.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, umetoka kusikiliza burudani hiyo ya Joe Makini. Ni kukumbushe tu, leo hii tunakwenda kujifunza kuhusu nafasi ya mbegu bora zilizothibitishwa katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima. Mbegu ni moja ya msingi muhimu sana katika kilimo. Mkulima anaweza kuwa na shamba zuri, akakutana na mbolea na kutafuta kanuni nyingine za kilimo, lakini uchaguzi wa mbegu nao una nafasi kubwa katika kuamua matokeo anayoyapata shambani.
1: Ni kweli Adelfina, katika kipindi cha leo tutakuwa na wakulima ambao wamekuwa wakitumia mbegu kutoka taasisi ya ASA Tanzania, ambao watatusimulia uzoefu wao, lakini pia tutakuwa na wakala wa ASA Nyanda za Juu Kusini, Bwana Joseph Mgongolwa, ambaye pia atatueleza umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa na namna bora ambavyo wakulima wanaweza kuzitumia, pamoja na mambo ambayo mkulima anapaswa kuzingatia wakati wa kuchagua mbegu kwa ajili ya msimu wa kilimo.
0: Na msikilizaji, unayo nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0766744292. Utueleze chochote unachokisikia kupitia mada hii ya leo ambayo inajadili nafasi ya mbegu bora zilizothibitishwa katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima.
1: Na kwanza kabisa tutaanza na wakulima wetu ambao wamekuwa wakitumia mbegu kutoka taasisi ya ASA Tanzania. Tunataka kufahamu, kabla ya kutumia mbegu hizi, wakulima hawa walikutana na changamoto zipi, na baada ya kuanza kutumia mbegu bora zilizothibitishwa wameona mabadiliko gani katika uzalishaji wao.
2: Kwa jina naitwa Amenya Ndembusi Masumbi. Kwa kweli hii mbegu ya ASA T105 nimelima mwaka jana bonde hili la Utengule. Kwa kweli mbegu ina manufaa sana. Sababu zilizonifanya nirudie tena kuinunua, baada ya mvua kuwa zinaendelea kuwa nyingi, mahindi haya pia yanainamisha chini, maji hayawezi kuozesha mahindi. Na nimevuna mahindi yote yakiwa salama bila hata kuharibika hata moja. Ni mbegu nzuri ambayo yana mengine yanazaa mawili, bahati mbaya inaweza kuzaliwa moja, lakini mahindi yaliyoshiba na ni magumu ni mazuri sana, na nimejaribu na kupukuchua kukoboa, yanatoka vizuri bila pumba. Ni mahindi mazuri kwa kweli, nimejaribisha na naahidi kuyaendeleza tena haya mahindi. Uzaaji wake kwa eka kwa kweli unazaa sana. Kwa ukisia tu ni zaidi ya magunia 20. Zaidi ya magunia 20, ingawaje sijayapima vizuri, lakini zaidi ya magunia 20. Inazaa kwa kweli, na kila muhindi unatoa muhindi, hakuna bua ni hilo likuta liko tupu shambani. Kila bua lina muhindi, kila bua lina muhindi. Mengine ni mahindi mawili mawili. Faidi ya hii mbegu tuitumie. Kwa kweli mimi nimeiona. Na sio mimi, hata mdogo wangu alilima hayo hayo. Kwa kweli ni mbegu nzuri ambayo kwa kweli, na nilipofika kwenye kibanda kwa kweli imeisha kwa muda mfupi. Inaonekana watu wana manufaa sana na hiyo mbegu, wameitumia wengi. Karibuni kwenye kibanda hiki, kwa kweli wanauza karibu 88 nzima, karibu ni pekee hapa kwenye banda hili la serikali.
3: Kwa jina naitwa Frenki Alistaliko Mlagala. Nimekuja kufuata mbegu ya Salo 5, nimeangalia manufaa yake. Ni mara tatu kununua sasa, kila msimu nanunua. Nikinunua mbegu ya Salo 5 kwenye eka napata tani 5 mpaka 6 za mpunga. Ndio maana nimekuja kufuata mbegu hii hapa. Hii uzuri wake, hata ikipata msukosuko wa maji, kwa mfano inaweza kapita mafuriko ya maji ikazama zaidi ya wiki moja, yakitoka maji inakuwa mbegu inapona, tofauti na mbegu zingine. Mbegu zingine yakipita maji kweli haiamki moja kwa moja, inaanza na moja, tofauti na Salo. Hayo naamini nainua kabisa, kwa sababu hii mbegu ukipanda eka mbili unapata zaidi ya gunia 100 ukitunza vizuri, wakati mbegu zingine unakupata gunia 100 ni zaidi ya eka 4 mpaka 5, unapata gunia 40 mpaka 50. Ni rahisi sana kumuinua mkulima, tofauti na mbegu hizi za asili ambazo nasema mbegu za kienyeji. Mbegu za kienyeji ukitunza ukipata sana gunia 20 umetunza sana na hujapata mchangamoto yoyote. maana sasa hii mbegu ni bora kuliko mbegu zingine na unaweza kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine. Ni mnyauko ipo, yale ni magonjwa kama magonjwa mengine tu. Unaweza ukapiga dawa na ukapita, unaweza ukasipiga dawa ukapita. Kwa hiyo inategemeana na madawa viwatilifu ambavyo tunatumia, kwa sababu viwatilifu vingine vina unapiga vimpita muda wake uweze kujua, na ununua tu dukani unaenda kupiga dawa. Ni hicho changamoto ambayo tunaipata. Mbegu ni kuzingatia tu muda, kutoka kumwaga mbegu, kuandaa kitalu vizuri, kumwaga mbegu kwa wakati isizidi zaidi ya siku 21 mpaka 30. Kama umechelewa sana 30. Cha pili ni kupiga mbolea kwa wakati pamoja na madawa. Kwa kinachozingatiwa baada ya kupanda unatakiwa kae siku 7 unapiga mbolea DAP. Baada hapo na kaa siku 14 unapiga mbolea kukuzia, utamalizia tena baada ya siku 14. Mimi na mbolea napiga mara 3. Kwa eka napiga mifuko 5.
0: Na msikilizaji, tumewasikia wakulima wetu wakieleza uzoefu wao baada ya kutumia mbegu kutoka taasisi ya ASA Tanzania. Msikilizaji, ushuhuda huu umetupa picha kwamba uchaguzi wa mbegu ni hatua muhimu ambayo mkulima anapaswa kuipa uzito kabla ya msimu huu wa kilimo. Lakini sasa tunataka kufahamu zaidi kutoka kwa wakulima wengine. Msikilizaji, unayo nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kwa kutoa maoni yako kupitia namba 0766744292. Utueleze wewe mwenzetu mkulima unayetusikiliza kupitia masafa ya 88.9. Je, unatumia mbegu kutoka kampuni gani? Na unaelezwa hapa ASA ndio mbegu konki. Wanasema mbegu konki ambayo inatoa mazao dabodabo. Najua wakulima wengi wanapenda wanavyokuwa nalima mashambani mazao angalau yawe yamebebana ili kuweza kuvuna zaidi. Au Joyce, mimi nadanganya, wewe si mkulima pia?
1: Adelfina, na mimi ni mkulima na nalima. Nataka mwaka huu nikajaribu na mimi hii mbegu ya ASA Tanzania. Maana nimeona watu nimeona hapo ikiwa inasifiwa sana. Mwaka huu tukaijaribisha na sisi tukailime tuone. Na sasa msikilizaji, tukamsikilize mkulima mwingine ambaye ametumia mbegu hizi ambazo zimethibitishwa. Tunataka kusikia kutoka kwake kuhusu tofauti aliyoiona katika uzalishaji bora wa haya mazao pamoja na kipato chake. Na unaweza kushiriki nasi katika kipindi hiki kwa kutuma maoni yako au maswali kupitia namba 0766744292. 0766744292 kuhusiana na chochote utakachokisikia katika mada yetu ya leo.
4: Jina langu ni Mikaeli Gaspar Machemba. Nilipata maelekezo kutoka kwa bwana kilimo. Kwa sababu mimi nilikuwa nje ya kilimo miaka mingi, niliamua chochote ninachofanya nimuone bwana kilimo wangu. Na ndio alinishauri, alipokuja kuangalia shamba letu, akanishauri kwamba ninunue mbegu hiyo ya TASI. Baada ya kupata ndio nilienda kununua, nikaanza kulima, akanielekeza kwamba tupime kwa futi moja moja, nikachukua kamba na ndugu zangu wengine watumishi tu nilikuwa nachukua tunapanda. Tulipanda tukaanza kupalilia. Kwa hiyo chochote kilichokuwa kinaendelea hapa nilikuwa napata ushauri wa bwana kilimo. Baada ya kupanda tulikaa, akaja kuangalia, akaleta kupalilia. Baada ya kupalilia tulikaa baada ya muda, kanishauri tena turudie kupalilia, tukapalilia. Mvua iliendelea vizuri, kuna kipindi ilisimama, lakini iliendelea. Kuangalia mahindi, kakuta mahindi yanaendelea vizuri. Baada ya kukaa navyo, niliporudi baada ya mvua kutokuja, ardhi hii kwa kuna mchwa. Kwa hiyo mahindi yetu mengi yalianza kuanguka. Baada ya kumuona bwana kilimo, akanishauri yaliokuwa yameanguka tuyatoe. Kwa hiyo tuliyatoa yote ambayo mpaka sasa hivi yako store, bado tunaendelea kuyakausha, lakini haya yaliyoko shamba akanishauri kwamba tungoje mpaka yakauke yenyewe. Mahindi yenyewe ni kama haya, unayokuta bado ya kijani. Sababu kila mbegu ilikuwa inatoa mahindi mawili mawili ambao tegemeo letu Mungu akijalia tafikia, kwa sababu lengo alinitajia uende tukapata gunia 80 ama zaidi. Lakini kwa sababu ndio tunaanza, tegemeo tulipata baada ya kuvuna. Lakini mpaka sasa hivi tumesha yaliwanguka yote, kuna mabua yako pale ndio tulianza kuya chambua yakiwa hapa hapa shamba tunapeleka nyumbani. Mimi kwa kweli kwa sababu nimelima na mfano nauona, kwa sababu mahindi yake mengi yanatoka mahindi mawili mawili, kitu ambacho miaka ya nyuma nilikuwa nikipanda napata hindi moja. Lakini kwa mbegu hii hapa napata sehemu kubwa, robo tatu ya shamba hili utakuta mahindi mawili mawili. Kwa hiyo tegemeo langu nitafanikiwa. Kwa kweli mfano niliona, kwa sababu nilianza kulima mwaka jana, mimi nilitumia mbegu ya kienyeji. ambayo tulikuwa tunayaweka nyumbani. Utakuta mahindi kwa alizi tuliishia bado tudogo, na wakati huo jua limewaka tulipata mahindi kidogo sana. Lakini nilipomuona bwana kilimo akanishauri tuje tuchukue mbegu hii, na mfano nimeuona kwa sababu mwaka huu tunakuta mahindi makubwa, kwa sababu kuna mengine ni makubwa zaidi haya ambayo yalikuwa yamezidi kwenye bua yakaanguka, ambayo nimeyatoa nimeshaweka studio nyumbani, naendelea kuyakausha. Haya ndio maana nimependa mbegu hii. Na wakulima wenzangu, naomba mfano waje waangalie, sababu mahindi yanayopatikana yanaonekana, na imani kabisa watapenda kama nilivyopenda mimi kwa ushauri wa bwana kilimo.
5: Ujazo uliokamilika

0: inakubalika, inaaminika. Hindo Nuru FM. Shamba darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji wa Shamba Darasa, ni muhimu kufahamu kwamba mkulima anapochagua mbegu bora anatakiwa kuangalia zaidi bei yake. Tumeona hii mbegu kutoka taasisi ya ASA inauzwa kwa mkulima, umemsikia sema inauzwa 7,000 lakini nyingine zinauzwa 15,000
1: na nyingine pia zinauzwa bei kubwa zaidi ya hizo.
0: Oh, kwa hiyo ASA atakuwa mkombozi wa mkulima.
1: Kwa hiyo ASA anaenda kumkomboa mkulima.
0: Sawa. Na pia mkulima anapaswa kujiuliza mbegu hii inazalishwa na nani, imehakikishwaje na inafaa kwa kiwango gani? Na ina sifa gani wakati wa uzalishaji? Swali linabaki, nini hasa kinachofanya mbegu iwe bora na imethibitishwa, na mkulima anawezaje kuhakikisha kwamba anapata mbegu bora na sahihi?
1: Msikilizaji, na sasa tunakwenda kumsikiliza wakala wa ASA Nyanda za Juu Kusini, Bwana Joseph Mgongolwa, ambaye pia ni mkurugenzi wa kampuni ya Mgongolwa Agrovet Seeds. Yeye atatueleza kwa kina kuhusu umuhimu wa mbegu zilizothibitishwa na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Atatueleza pia wakulima wanapaswa kuzingatia nini wakati wa kununua mbegu, namna ya kutambua mbegu bora, na kwa nini ni muhimu kutumia mbegu kutoka kwenye vyanzo vilivyoaminika.
2: Kwa majina anaitwa Joseph Saidi Mgongolwa, ni mkurugenzi wa kampuni ya Mgongolwa Agrovet and Seeds Limited Company, ambayo inajishughulisha na usambazaji wa mbegu za ASA kwa mkoa wa Iringa, mkabala na maeneo yetu ni hapo mkabala na ofisi ya CCM mkoa. Lakini pia ni kampuni iliyopewa mamlaka makubwa kujitanua kusambaza Nyanda za Juu Kusini na mikoa mingine, kwa maana ya Tanzania nzima.
1: Na kwa kuanza, unaweza ukatuambia ASA ni nini na ina jukumu gani katika sekta ya kilimo nchini?
2: ASA ni wakala mkuu wa uzalishaji mbegu wa serikali chini ya Wizara ya Kilimo. Na kazi yake kubwa ni kuzalisha mbegu bora zenye tija, na ni mbegu za kuzalisha mbegu za uhakika ambazo zinatakiwa ziwafikie wakulima kwa wakati.
1: Na hizi mbegu zinatofautishwa naje na mbegu zingine?
2: Mbegu zetu zinatofautishwa, kwanza ni bora, lakini pili ni mbegu safi ambazo zinafaa kwa mkulima yoyote. Kwa mkulima yoyote anayelima sehemu za mvua na sehemu ambazo za mvua chache. Na ili kujua hizi ni mbegu za ASA ambazo zinazalishwa na wakala mkuu wa mbegu wa serikali kupitia Wizara ya Kilimo, ni katika makundi yake tuna Stuka M1, ambayo mbegu hii hukubali sehemu zote, hususan hata zile sehemu zenye mvua chache, na mvua nyingi pia inakubali. Lakini pia tuna mbegu za mahindi ya hii ni hybrid, ni T0105, ambayo mbegu hii nayo ni mbegu nzuri, inaozaa, inaostahimilivu sehemu yoyote, ukame, mvua nyingi. Na ASA ilizingatia sana kuona wakulima wengi wa Tanzania wanapata hasara katika kipindi cha kilimo, mfano hususan kwenye mbegu, ni baada ya kupatikana vishoka wengi wanaotengeneza mbegu feki na kuwapelekea wakulima kupata hasara katika kilimo wanachokifanya.
1: Na kwa nini mkulima anashauriwa kutumia mbegu zilizothibitishwa badala ya zile mbegu za kawaida? Si unajua kuna wakulima wengine huwa wanachagua, yani labda akilima mwaka huu hiyo mbegu anaichagua afu anaitumia mwakani. Kwa nini mkulima anashauriwa kutumia mbegu ambazo zimethibitishwa?
2: Serikali iliangalia kwa uwanda mrefu na wa mapana zaidi, na kuiangalia sana sana sekta ya kilimo hii, hususan ya serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliliona hili kwa ukubwa na akaona kuna tija katika kuwekeza kwa wakulima wa Tanzania na kuhakikisha na wakwamua kiuchumi. Hivyo katika kuunda serikali yake alimpeleka waziri mahiri ambaye anatokea uwanda wa Juu Kusini, ambao naye ni mtoto wa mkulima anayejua kilimo, ndugu Daniel Chongolo, ambaye ndio waziri wetu wa kilimo. Na kilichozingatiwa katika uzalishaji wa mbegu hizi na kupelekea wakulima kupata mbegu bora, kwanza tuliona cha kwanza kabisa kuwa ili kuhakikisha tunawakwamua wakulima, moja ni kuhakikisha tunawapelekea mbegu nzuri na bora, lakini pia kukomesha wale watu wenye kuzalisha mbegu feki. Na ili kutambua mbegu za asa ambazo ziko chini ya wakala mkuu wa uzalishaji mbegu Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo, mbegu hizi zimezingatiwa kwa ubora mkubwa, zimezalishwa kitaalamu na hazijazalishwa tu. Na tunawasihi wakulima wote wa Tanzania kuepuka na mbegu za kujiandalia wao, kwa maana hawajui ni ubora upi wa mbegu ambazo zinafaa katika kilimo. Hivyo tunawashauri sana kutumia mbegu zetu za asa, maana ni mbegu ambazo zinastahimili hali yoyote ya hali ya hewa, iwe mvua nyingi, iwe ukame, na ni mbegu yenye kipato kikubwa, ambapo kwa eka mbegu hizi hutoa ukitunza vizuri kwa eka gunia 30 hadi 28, ukifeli kabisa ni 25. Kwa hiyo tunawashauri sana wakulima wa mkoa wa Iringa na Tanzania kwa ujumla, hususan nyanda za juu kusini ambao ndio tunafahamika sana kwa kilimo cha mahindi, basi tujitahidi sana tunatumia mbegu hizi.
3: Hizi mbegu za asa zinaandaliwa vipi ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi?
2: Kwanza kabisa wataalamu wetu wanaohusika na sekta hii ya uzalishaji wa mbegu kupitia taasisi ya ASA chini ya wakala mkuu wa serikali, Wizara ya Kilimo, moja walizingatia kwa hali ya hewa na mabadiliko ya nchi, jinsi yanavyobadilika. Na kikubwa walichoangalia ni kuona mbegu hizi zinafaa ukanda wa kusini, mbegu hizi zinafaa huku. Sasa walichokiangalia hawakupeweka matabaka, ila walichokifanya ni kuhakikisha Tanzania nzima mbegu hizi zifanye kazi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na ndio maana narudi kukuambia kuwa mbegu zetu, iwe mvua chache, iwe mvua nyingi, ukipanda zinaota. Na tunazo mvua zinazokubali katika mvua chache za siku kadhaa, za miezi kadhaa, lakini tuna mbegu ambayo inakubali katika mvua nyingi.
3: Labda mkulima anawezaje kutambua hii ni mbegu halisi na imethibitishwa, ili kuepuka na zile mbegu bandia zile ambazo hazithibitishwa?
2: Mkulima anaweza kuzitambua mbegu hizi zilizothibitishwa na ni mbegu ambazo zina ubora. Moja, akienda dukani atatambua namba ya mbegu hizo, kwa sababu pale tuna, kama nilivyoitambulisha, tuna mbegu ya Stuka M1, tuna mbegu ya T105, hii ni hybrid. Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja kuwa unavyokuja dukani, angalia katika paketi yako ina nembo ya ASA, ina barcode na ina nembo ya bendera ya taifa, kwa sababu mbegu hizi ni mlengwa masubuti wa serikali kuhakikisha kila Mtanzania anapata mbegu hizi ambaye anajishughulisha na kilimo, lakini pia anapata mbegu imara na mbegu ambazo si fake, kwa maana ya mbegu original. Kwa hiyo cha msingi wataona paketi yetu ina nembo ya taifa, ina bendera ya taifa, ina barcode na ina logo pale ya wakala mkuu wa uzalishaji wa mbegu chini ya Wizara ya Kilimo, ASA.
3: ASA imejipangaje kuhakikisha hizi mbegu zinawafikia wakulima, hasa wale wa vijijini?
2: ASA imejipanga kuhakikisha inawafikia wakulima kupitia wasambazaji wake, mawakala wake wakubwa, kwa mfano sisi Iringa na mikoa mingine, kuhakikisha kila mkulima anazipata mbegu hizi kututumia sisi mawakala. Mfano mkoa wa Iringa iliyoaminiwa ni kampuni ya Mgongorwa Agrovet Seeds and Company Limited, ambayo iko mkabala na ofisi ya CCM mkoa. Pale wakija watakutana na ofisi hiyo, na watakutana na bango ambalo lina bibi na bwana, kwa maana duka hilo liko chini ya Wizara ya Kilimo, lakini linasimamiwa na wakala aliyoaminiwa na kufanyiwa vetting vizuri na wakala mkuu wa uzalishaji mbegu. Na mlengo wa kufanya hivyo ni kuhakikisha wakulima wanapata mbegu nzuri, wanapata mbegu bora ambazo hazichakachuliwi, kwa sababu serikali imekuwa ikipata malalamiko kutoka kwa wakulima kwa upatikanaji wa mbegu feki, kwa maana kuna watu wanaozalisha viwanda vyao bubu mbegu ambazo hazijagrediwa, hazijaandaliwa vizuri, hivyo wanaokota tu mahindi huko, mbegu huko, wanapaka dawa, wanaweka mabdao huko basi na kuziweka. Kwa hiyo wakulima hubabaika na wakijua, wakienda wanajua ni mbegu original, kumbe sio ni mbegu fake. Lakini pia Asa imejipanga kukabiliana na vishoka wanaoharibu brandi ya Asa ya uzalishaji mbegu, kupambana na vishoka wenye kuharibu mbegu na kutumia logo. Yoyote atakayekamatwa aonekane anachakachua mbegu na kupeleka mbegu feki na akitumia nembo ya Asa na nembo ya taifa, hivyo hata achwa atachukuliwa sheria na kufikishwa sehemu inayotakiwa.
3: Na ukiachana na mahindi, ni mbegu gani zingine ambazo zinatokana na kampuni ya Asa?
2: Sisi kama Asa tumejipanga kwa wakulima kuwapelekea kila aina mbegu. Tuna mbegu za mahindi, lakini pia tuna mbegu za mpunga, tuna mbegu za alizeti, tuna mbegu za maharage mekundu na ya njano, lakini mbegu za vitunguu, mbegu za nyanya, mbegu za mboga mboga. Hivyo ni wasi sana wa Tanzania, mkoa wa Iringa na mikoa mingine hususan nyanda za juu kusini, kuiamini serikali yao kama ilivyowaamini wao kuwaletea mbegu bora, kitu bora, ili kujikwamua kiuchumi na kupata pato kubwa kutokana na mazao na kukidhi mahitaji yao ya kiuchumi na kimaendeleo. Basi katika kilimo wahakisha wanatumia mbegu za Asa na kuachana na mbegu ambazo hazina tija katika kilimo, na kuwa makini na kuwakwepa vishoka na kutengeneza mbegu fake.
3: Na hii kampuni ya Asa,
2: ndio,
3: labda ina wataalamu wale ambao wanaweza wakawa wanawapa ushauri wakulima, wanawapa ushauri wakulima kabla ya kununua hizo mbegu.
2: Taasisi ya Asa ni taasisi ya serikali ambayo ndio wakala mkuu wa uzalishaji mbegu chini ya Wizara ya Kilimo. Wana wataalamu wa kutosha kwa maana waliosomea masuala ya kilimo, uzalishaji mbegu nje na ndani, walioenda kusoma nje, waliopo ndani, imekusanya kila wataalamu. Utaona hata mkurugenzi wetu mkuu anayesimamia taasisi hii ya serikali naye ni mbobezi wa kilimo na ni yuko makini sana. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi wa Tanzania, waiamini serikali yao, waamini taasisi ya Asa, wakala mkuu wa mbegu kama alivyoandalia mbegu nzuri na salama kwa ajili ya kwenda katika msimu huu wa kilimo, na ni mbegu ambazo ziangaliwa kiuwanda kabisa katika kujali maslahi makubwa ya kwa maana ya kipato. Lakini pia vile vile wasisahau kila wanavyoenda kununua mbegu hizi, hakisha paketi ile ya mbegu unanunua, kila aina ya paketi inayohitaji ya mbegu hapa ina nembo ya Asa.
3: Kuna ushuhuda wote kuhusiana na mbegu.
2: Hilo ni kweli, ushuhuda ni mkubwa kwa sababu mbegu hizi si za leo wala jana, sio mbegu mpya, bali tu watu walikuwa wanalima lakini walikuwa hawajui ni mbegu ya Asa jeni inazalishwa na serikali kupitia wakala wake mkuu wa mbegu Asa. Kwa hiyo ni wengi sana ambao wametoa ushuhuda jinsi ya mapato yanayotokana na mbegu zetu. Lakini pia mfano mdogo ni tu katika maonesho ya 88 Mbeya, tumeuza takriban karibia tani 100,000 ambazo zilikuwepo za mazao yote, mahindi, maharage, mpunga, watu wa Mbarali, watu wa Ubaruku, Chimala, Kiela, wamebeba mbegu zetu za mpunga na wamezifurahia, watu wa mahindi, Ileje, Mbozi, Tunduma, Sumbawanga, Katavi, wamekuja kuchukua pale. Wametoa ushuhuda mkubwa na wanazisifu kweli kweli. Hivyo na sisi tunashukuru kama taasisi na sisi kama kampuni tulioaminiwa na taasisi hii ya Asa chini ya serikali na chini ya Wizara ya Kilimo. Tunashukuru kwa jinsi walivyoisimamia vizuri na kutupa tija sisi kama wakala kufanya kazi bila ugumu wote. Na kingine ni tuseme tu kwa mbegu hizi ni fixed. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya kusikia kilio kikubwa cha gharama za mbegu kwa maana ya pembejeo, ndio maana serikali iliingia yenyewe uwanjani kuhakikisha zinazalisha mbegu, ambazo mbegu hizi kwa kilo mbili utapata kwa shilingi 7,000 dukani. Kwa hiyo isije mtu yoyote kaja kuonekana anaziuza mbegu hizi kwa bei kubwa tofauti na kiwango kilichopangwa na wakala mwenyewe wa mbegu chini ya Wizara ya Kilimo, asichukue. Na tunamuonya kabisa asifate bei hizo kwa akienda. Na wakala mkuu wa hapa mkoa wa Iringa yupo hapo CCM, ambaye ni Mgongoro Agrovet Seeds and Company Limited, na ndio anayehusika kusambaza hata kwa wale wakulima, wale wafanya biashara wadogo. Lakini tumejitanua zaidi, sio kuliweka duka Iringa tu, tumefungua duka Isimani, tumefungua duka Ilula, tumefungua duka Mafinga, tumefungua duka Kilolo, tumefungua duka Pawaga, tumefungua duka Idodi, na tutahakikisha tunafika mbali zaidi hadi Luvuma, Bamba Bay, tutafika zaidi Songwe, tutafika zaidi Mbeya vijijini, tutafika Ileje na kadhalika. Lengo ni kuhakikisha kila mkulima anapata mbegu hizi kwa bei nafuu, lakini na zenye tija na zenye kipato. Lengo ni kuhakikisha serikali ya awamu ya sita, malengo yake ya kumnyanyua Mtanzania kupitia sekta ya kilimo, wananyanyuka.
0: Labda kampuni ya Asa imeweka mpango gani kuhakikisha inazalisha mbegu za kutosha ili kupunguza utegemezi?
2: Mpango madhubuti ulionayo taasisi ya Asa na wakala mkuu wa uzalishaji mbegu kupitia chini ya Wizara ya Kilimo imejipanga vikubwa na kimapana kuhakikisha inafanya coverage kubwa kuhakikisha kila mkulima mbegu hizi zinatosha. Na tumefanya hivyo kwa sababu si mara ya kwanza inaingia dukani au inaingia kwenye masoko. Ni ya muda mrefu, lakini ilikuwa bado watu hawajajua zinafanywa tafiti kuhakikisha kitu hichi hata kikija kifanywa promo na wanavyomwachia wakala kwa maana ya msambazaji wao mkuu, hivyo ziende bila wasiwasi na zikalete majibu yaliyo sahihi katika upatikanaji wa kipato kikubwa. Hivyo tumejipanga kuhakikisha kila mkulima na mbegu za kutosha, na tumejipanga kila aina mbegu. Tuna mbegu za mchele, za mpunga, tuna mbegu za alizeti, tuna mbegu za maharage, tuna mbegu za mahindi aina yote yanayokubali sehemu ya joto mvua kwa maana ya mvua chache, sehemu za baridi kwa maana ya mvua nyingi. Lakini target yetu ni kuhakikisha kila sehemu ya hali ya hewa tunapeleka mbegu zinazohitajika na zenye kipato kikubwa, ila kwa upande wetu tumejipanga sawasawa na tuna mbegu za kutosha.
0: Kisawa, labda unatoa ujumbe gani sasa kwa wakulima kuhusu umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa kutoka?
2: Nawasihi wakulima wote Tanzania na nyanda za juu kusini ikiwemo Iringa na mikoa mingine waepukane na kuuziwa mbegu feki na udanganyifu wa vishoka na baadhi ya wafanyabiashara wanaotengeneza mbegu hizi kiolela na kienyeji pasipo kufata kanuni za utaratibu za uzalishaji wa mbegu, ili kuhakikisha wanakuamua wananchi kuhakikisha wanapata mbegu bora. Ni wasi wakulima wote watuamini sisi kama Asa, waamini serikali yao, na mbegu hizi ziko ndani ya ruzuku, ni fixed. Hatuuzi bei kubwa. Mbegu zetu ni shilingi 7,000 kwa kilo mbili, na zinafanya kazi kuliko mbegu yoyote unayojua wewe. Imeshatoa matokeo chanya. Hivyo tunawasihi wakulima wote wahakikishe wanatumia mbegu zinazotokana na wakala mkuu wa uzalishaji mbegu wa serikali chini ya Wizara ya Kilimo Asa, na watuamini sisi mawakala tulioaminiwa na taasisi hii. Sisi kwetu maelekezo tuliyopata ni hayo ya kuuza mbegu. Kwa hiyo serikali inajipanga kuhakikisha kwa hata wananchi wakulima wote wanaohangaika kuhusu masuala ya bei za mbolea, nafikiri serikali inajua, imesikia kilio. Kwa hiyo wapo waliopangwa na kuuza mbolea za ruzuku, na serikali imetoa ruzuku. Nafikiri wote mnajua kuwa mbolea asilimia 100% ni za ruzuku, na mbolea zimeshatoa kwa wingi. Kwa hiyo ni wasi wakulima wa mkoa wa Iringa na nyanda za juu kusini na Tanzania kwa ujumla, serikali yao ya awamu ya sita chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na chini ya waziri wao wa kilimo Daniel Chongolo kuwa zimejipanga vizuri kweli kweli vilivyo kuhakikisha mbolea zinafika kwa wakati, mbegu zinafika kwa wakati. Na ninavyoongea na wewe saizi kuna gari zinashusha huko, ninavyoongea na wewe kuna gari zinashusha kwenye magodown ya mbolea. Mheshimiwa Rais ameweza kufiksi kitengo hicho, na kwa kuwa alimchagua waziri anayetokana na sehemu ambayo inajihusisha na kilimo, hivyo wakilima wasio na wasiwasi ya ule usumbufu wa mbegu na mbolea kuchelewa mwaka huu haupo. Waiamini serikali yao ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na niseme tu kilimo ni uti wa mgongo.
4: Shamba Darasa.
5: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
4: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
6: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
4: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
7: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
4: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Na msikilizaji, umetoka kumsikiliza Joseph Mgongoro, wakala wa Asa Nyanda za Juu Kusini, akieleza umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa. Na miongoni mwa mambo muhimu tuliojifunza hapa ni kwamba mkulima anapaswa kufanya uchaguzi sahihi wa mbegu kwa kuzingatia zao analolima, mazingira ya eneo lake na sifa za mbegu husika.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo, nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
0: Msikilizaji wa Shamba Darasa, leo tumejifunza kuhusu nafasi ya mbegu bora zilizothibitishwa katika kuongeza tija na uzalishaji wa mazao kwa wakulima. Tumepata uzoefu kutoka kwa wakulima ambao wamekuwa wakitumia mbegu kutoka taasisi ya Asa Tanzania. Vilevile tumepata elimu kutoka kwa wakala wa Asa Nyanda za Juu Kusini, Bwana Joseph Mgongorwa, na mmiliki wa kampuni ya Mgongorwa Agrovet Seeds. Ujumbe mkubwa tulioubeba kutoka katika kipindi hiki cha leo ni kwamba mkulima anapaswa kuanza maandalizi ya uzalishaji kwa kufanya uchaguzi sahihi wa mbegu bora. Mbegu bora pekee sio mwisho wa safari, lakini ni msingi muhimu ambao umeunganishwa na maandalizi mazuri ya shamba, matumizi sahihi ya mbolea, udhibiti wa magonjwa na wadudu, pamoja na kufuata kanuni bora za kilimo, unaweza kumsaidia mkulima kuongeza tija ya uzalishaji. Ni matumaini yetu kwamba kupitia Shamba Darasa leo hii umejifunza umuhimu wa kutumia mbegu bora zilizothibitishwa na namna zinavyoweza kuwa sehemu ya kuongeza tija na uzalishaji katika kilimo. Kwa niaba ya mwenzangu Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
4: Beche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
3: Anaumwa?
4: Ni vihoma tu.
3: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Nitamchumia majani shambani.
3: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
4: Sio gharama?
3: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
4: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
3: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
4: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yao.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719 195 750 na 0767

0: 322, 971. Wahi sasa nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
5: No more. From the dirt and the tears we may go. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kinacho mpasogi wazimu, eko kibanda cha simu, okay. Kinacho mpasogi wazimu, ujamani producer, ujamani mtangazaji, uyu mnyamwezi pia ni msanii, so na vipaji mbali mbali. Hivi, we ukiachana na kipaji ambacho unacho, ni kipaji gani kingine ambacho unacho? Kibanda cha simu Itaki ilitoka miaka ya nyuma kidogo, so kipindi ambacho Itaki nafanya vizuri, kipindi hicho vijana wengi walikuwa napiga mitikasi za kuuza magazeti pamoja na vibanda vya simu, ndio. Kwa hiyo kuna ile kudepo shilingi 100 kupiga 200, sio kama unakumbuka miaka hiyo, watoto 2000 wakisikia hivyo hajui kwamba sisi tumewahi kudepo kwa shilingi 100 na tumewahi kupiga kwa shilingi 200. Aisee, ilikuwa ni noma sana. So hii ni moja ya track uko unasikiliza, wengi wanajua kitu ambacho anachomaanisha Soggy Dog kwenye hii track ni kibanda cha simu, lakini imekuwa ni tofauti kabisa. So Soggy Dog anazungumza na sisi hapa ni kitu gani ambacho alikuwa anamaanisha kwenye hii track.
1: Kibanda cha simu ni mtoto kama uoya hivi. Leo asijui. Kibanda cha simu ni kama Ezekiel akiamua kujisusa hivi. Akanenea kwa nyama zikawa nyingi. Kibanda cha simu ni Kajala, sijui unanielewa. Ni mwanamke yote mwenye shepu ya kibanda. Ndio aneni kwa mimi wazimu. Ndio maana marafiki nao kibanda changu ndio maskani. Ndio maana Mwarabu anamtaka yeye. Ndio maana kila mtu anakuwa ni lugha ya picha tofauti ambavyo na watu ambavyo wanadhania. Kibanda cha simu ni mtoto kama uoya hivi. Leo asijui. Kibanda cha simu ni kama Ezekiel akiamua kujisusa hivi. Akanenea kwa nyama zikawa nyingi. Kibanda cha simu ni Kajala, sijui unanielewa. Ni mwanamke yote mwenye shepu ya kibanda. Ndio aneni kwa mimi wazimu. Ndio maana marafiki nao kibanda changu ndio maskani. Ndio maana Mwarabu anamtaka yeye. Ndio maana kila mtu anakuwa
0: oh yeah, na we kama ulikuwa unajua kwamba Soggy Dog alikuwa anamaanisha kwamba kibanda cha simu ndo kama jinsi ambavyo ilivyokuwa kwenye track, hapana, so alikuwa anamaanisha mtoto fulani hivi mzuri ni na nene na vitu kama hivyo. So track ya kwanza ambayo leo tumeanza nayo, leo ni Jumapili ya tarehe 16 ya mwezi wa 8 ya mwaka 2026 au vibana. So to bangers ambao nisikiliza muda huu dakika ya 17 mara baada ya 10 za jioni, kitaa gani ambacho wewe unasikiliza 88 9 muda wa shukrani kwa kupiga muhuri. Wewe kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unasikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. So wiki iliyopita kama ulimiss na vitu kama hivyo au kama ukusikiliza, nianzie nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza, ni track ambazo zilikuwa kwenye list ya juu kabisa. So track ambayo ilishika nafasi ya 10 wiki iliyopita ni track ya Click Master inaitwa Sherehe. Taki ambayo ilishika nafasi ya 9 ni taki ya Mario amemshirikisha Harmonize inaitwa Pombe. Taki ambayo ilishika nafasi ya 8 ni taki ya Vanilla kamshirikisha Ibra inaitwa Mitungi. Taki ambayo ilishika nafasi ya 7 ni taki ya B2K amemshirikisha Kusta, taki inaitwa Hachwi Mtu. Taki ambayo ilishika nafasi ya 6 ni taki ya DJ Goja inaitwa Michiko. Na taki ambayo ilishika nafasi ya 5 ni taki ya Mario amemshirikisha Devoice inaitwa Watu. Na taki ambayo ilishika nafasi ya 4 ni taki ya Juksi kamshirikisha Mbosso inaitwa Kipepeo. Na taki ambayo ilishika nafasi ya 3 ni taki ya Mbosso inaitwa Mr. DJ. Na taki ambayo ilishika nafasi ya 2 ni taki ya Nandi kamshirikisha mume wake Bilnasi, na jana alikuwa ni kumbukizi ya mtoto wake nini, aisee ilikuwa noma sana. Taki inaitwa Halo. Taki ambayo ilishika nafasi ya kwanza wiki iliyopita ni taki ya Ibra kamshirikisha Zuchu, taki inaitwa Uhakika. So leo ni aje, ni vipi? Karibu tuweze tumpaka mida fulani via saa 12 pale. So ni track gani ambayo wewe umesikiliza kinoma noma? We are wiki, unaweza pia ukashia na sisi nambari 0766742292, 0766742292. So ni track gani ambazo zitakuwa leo kwenye listi ya juu, au ni track gani ambayo wewe kwa upande wako unaona kabisa wiki hii haiwezi ikakosa kwenye listi? Ndio bana. So unaweza pia ukashia na sisi kupitia nambari, lakini pia unaweza ukanigusa kupitia ukurasa wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Ringa pale, ndio. Utakutana pale na clip ya Tobengas, ndio pale comment yako nitaruka nao pia, lakini pia unaweza ukanicheka Baba Manka official, itakuwa ni noma au vibana. So nafasi ya 20 wiki ndio tunaanza hivi, karibu
2: ile Tobengas. Oda, oda, oda.
3: Kenny, top bangers.
4: Nafasi ya 20.

0: Top Bangers.
1: Top Bangers.

0: mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Oh yeah, tobenga za bonus kiliza na fasia 20 wiki imeenda kwa kwa kusa track inaitwa unaondokaje ikiwa ni ongezo jipya kwenye hii chat. So track ambayo umeshika nafasi ya 19 ambayo umesikiliza pia ni track ya Dayo kamshirikisha Kontao anaitwa Biashara, ongezo jipya pia kwenye hii chat. Track ambayo umeshika nafasi ya 18 ni track ya Rema inaitwa T, ongezo jipya pia kwenye hii chat. Track ambayo umeshika nafasi ya 17 imeshuka kutoka nafasi ya 16 wiki iliyopita nafasi ya 17 wiki ni taki ya Darasa amemshirikisha Harmonize taki inaitwa Love Design ambao umetoka kusikiliza pia, si ndio? Nikukumbushe inapofika saa 11:55 washindi wa 5 wanaondoka na ushindi huko ndani, si ndio? Leo ni Jumapili, Jumapili kama hii labda timu yako inacheza muda huu Simba, lakini umetenga muda wako unasikiliza 88.9 muda huu. Weekend imekuwa na mambo mengi sana umeona bana. So labda muda huu umechili zako, labda ukiangalia mitikasi yako aende na vitu kama hizo. Ukiamua muda ukwekeza buku kwenye Nuru Pesa Jumapili yako enda ikawa ni Jumapili fulani vya kibingwa kabisa, si ndio? Maana huu ndo muda ambao wengi wao wakicheza alafu Jumapili kama hii mwisho siku mambo waga na kuwa ni fresh. Utaratibu ni uwe kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayo kuelekeza muda huu. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 chagua namba 4 fanya malipo. Hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua 2 chagua namba 4 lipia bili. Hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel kwa buku ambayo wewe unaichukulia poa nini hapo kwenye simu na vitu kama hivyo, uenda ukanishukuru inapofika saa 11:55 kama utafuata maelekezo au vibana. So kama ni mtandao wa Airtel, unaenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, washindi watano, lakini ukona lea kwekeza buku baadaye unajua mida fulani vya usiku siku ukona lekeza zako kwenda kwenye sharo. Hakikisha unatumia kinywaji cha Vinicolomboka kwa sababu ishindo kinywaji ambacho si wajanja wote tunatumia Vinicolomboka. Sasa usiangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Sasa kama una uko pandezi za Iringa Town, unaweza kwenda pale kwa Joshua Shop ambaye yuko mabanda CCM, lakini kama uko mashine tatu unaweza pia kusogea pale kwa Kipepe Store, lakini kama uko Mlandege unaweza kusogea pale kwa Mzalendo Store, lakini kama uko Kitanzini unaweza kusogea pale kwa Makoga Store, lakini kama uko Kilolo unaweza kusogea pale kwa Frank Juma, lakini kama uko Paaga unaweza pia kusogea pale kwa Sweet Corner, lakini kama uko Mafinga unaweza kusogea pale kwa Bright, lakini kama uko Sala Mufindi unaweza kusogea pale kwa Ngoti, lakini kama uko Igole unaweza kusogea pale kwa Mama na Mdem, lakini kama uko Paaga Paaga Road unaweza ukasogea pale kwa Huruma Store, si ndio? Usikose ladha ya kipekee Vinicolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nao, jipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vinicolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani, si ndio? So wajanja wote si ndio tunatumia kinywaji kama hichi, inakuwa ni mzuka kinoma noma. So track ambayo umeshika nafasi ya 19 wiki ni track ya Dayo, si ndio? Na niko na Dayo hapa nazungumza na sisi, idea ya kuja na track kama hii, maana kwenye hii track unasikia pia anawataja wafanya biashara ambao wamefanikiwa kwenye biashara. Ilikuwaje mpaka akaamua kuwataja wafanya biashara?
5: Kama unavyoona idea ya wimbo unaitwa ni biashara. Ni mshikaji ambaye anaanza kufanya kila biashara, kama biashara ya matunda kafeli, kaenda anajaribu kila biashara kafeli. Kwa anawauliza jamani, kwa nini nyinyi mnawezaje? Yaani hao wengine ambao wamefanikiwa wameweza vipi? So waliofanikiwa ni wako wapi wafanya biashara wakubwa? Na wafanya biashara wengine wengi wakubwa ambao wamefanikiwa nimewataja kwenye nyimbo, kwa sababu nyimbo inahusiana na biashara, na tunawauliza wenzetu wamefanikiwa vipi, mbona sisi tunajaribu tunashindwa.
4: Okay, na mapokezi mpaka sasa yako vipi mzee? Hapo ukiangalia ipo nafasi ya 19 wiki na hii ina kama wiki moja hivi. So mapokezi mpaka sasa yako vipi hii track?
5: Nashukuru wa Tanzania kwa support, lakini pia nashukuru Nuru FM. Natamani pia upande zaidi nije kusikia hata upo namba moja hapo kwenye hizo top bangers. So asanteni kwa support, mapokezi ni makubwa, wimbo mkubwa, kiangata namba zake ni kubwa, video kubwa, so watu waka enjoy muziki mzuri.
4: Okay, huyo ni Dayo kisha na sisi mapokezi ya track ya biashara ambayo leo imeshika nafasi ya 18 mpaka sasa hivi yako vipi au vibana? So nafasi ya 16 mpaka nafasi ya kwanza uweke itakuwa imeka vipi? Yeah, nafasi ya 18. Okay, nafasi ya 17 tumalizana nayo, nafasi ya 16 ndio hii tunaondoka nayo.
3: Top Bangers.

0: Yo, Carl,
1: to Bangers.
2: Top Bangers.
3: Number 14.

0: Vegas.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: Top Bangers. Number 12.

Ya 12 wiki imeshuka chati kutoka nafasi moja nafasi ya 11 wiki iliyopita mpaka nafasi ya 12 wiki. Anatoka Shakira, yuko na Burna Boy, track inaitwa Die Die ambayo umetoka kuisikiliza. Nafasi ya 13 ni track ya Click Master inaitwa Tajua, na track ambayo imeshika nafasi ya 14 wiki ni track ya Alikiba amemshirikisha Harmonize, track inaitwa Utanionea, na track namba 15 ni track ya Udong na amemshirikisha Maboki, track inaitwa Tosa Maganga. Na hii ni track ya kwanza ambapo anatarajia kuachia albamu yake ya Tosa Maganga mwezi wa 12, na ni Tosa Maganga namba 2 kwa sababu pia Tosa Maganga namba 1 album ishatoka. Track hapo imeshika nafasi ya 16 ni track ya Jumakini amemshirikisha Young Lunya, track inaitwa Passion. Lakini kama ndio umewasha redio yako muda huu, ni Top Bangers ambao unasikiliza muda huu, tuko nafasi ya 12. Nikukumbushe kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 12 mpaka sasa hivi ambapo tumefika. Track ambayo imeshika nafasi ya 20 ni track ya Kusa inaitwa Unaondokaje, ikiwa ni ingizo jipya kwenye chati. Track ambayo imeshika nafasi ya 19 ni track ya Dayo kamshirikisha Konta wa Biashara, ikiwa ni ingizo jipya kwenye chati. Track ambayo imeshika nafasi ya 18 ni track ya Rema inaitwa T, na track ambayo imeshika nafasi ya 17 ni track ya Darasa kamshirikisha Harmonize inaitwa Love Design. So na hizo track nyingine ambazo nimetoka kuelekeza pia hapo, si ndio? Ujumbe wako mfupi naona pia bana ya Mr. Majabali Mkonde ya kutokea pande za Mbagala, wenda unasema kwamba namba 18 pande chati ifike angalau namba 15. Bana Aranoma, Jumapili kama hii umechili zako nini? Maskani unasikiliza show, inakuwa ni kitu fulani hivi noma zaidi, si ndio? Unasema kodi ni moja hapa town. Unaitwaga Dani Fidege kutokea pande za Ilula Madizini, ananoma kutokea pande hizo za Ilula Madizini. Hongera sana po studio brother, hiyo kibanda cha simu. Unasema mtaa mzima tulikuwa na simu mbili, unanikumbusha mbali. Unasema unaitwaga okay. Unaitwaga Sebastian Sanga kutokea pande za Ndolezi, ananoma mzee wangu kutokea pande hizo za Ndolezi. Denisi Kilipa Mwambu unasema anapatikana hapa Changalawe Mafinga, naendelea kula ngoma kali kutoka 88.9 na noma kutokea pande hizo ambazo uko pia, si ndio? Musa wa baba zifundi arainyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo, nafasi ya 19 imetisha sana ipande chati, anaroma kutokea pande hizo za Nyakilomo. Wani sehemu gani ambapo unaposikiliza show muda huu kwenye track zote ambazo tumetaka kuzicheza kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 12 wiki, ni track gani ambayo haijakosa kwenye playlist yako wiki? So unaweza pia ukashia na sisi, nambari ni 0766674292.

0: anaweza kuwa ni Jumapili ya ushindi kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa bana. Wengi wao ambao wanacheza time kama hii waga anaondoka na ushindi. Kumbuka ushindi wa 5 kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Pesa tayari ipo kwenye mfumo, inakusubiri wewe tu ucheze au vipi?
1: Oh yeah. Faida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nuru FM inakutakia jioni njema.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ni sala pili dakika ya 12 mara baada ya moja za jioni. Sotrack ambao umeshika nafasi ya 9 wiki ambao utakusikiliza ni track ya DJ Goja, yuko na Johnson Derulo pamoja na Melody. Ile track yao ya pamoja inaitwa Michiko, lakini track ambao umeshika nafasi ya 10 ni track ya Mario kamshirikisha Harmonize inaitwa Pombe, na track ambao umeshika nafasi ya 11 ni track ya Mbosso inaitwa Bukujero, ikiwa ni ingizo jipya kwenye hii chart ya Uvi Bana. So tumbakiza nafasi ya 8 mpaka nafasi ya kwanza wiki hii au vipi? Kwa hiyo sijajua itakuwaje kuanzia nafasi ya 8 hadi nafasi ya kwanza wiki hii, kwa sababu pia track ambazo zimeingia kama ingizo jipya ni nyingi sana na umeshazisikiliza pia hapa. Sindio? Endelea kushana sisi ni track gani ambazo wewe unazisikiliza kinomanoma, au ni track gani ambazo tuzimelia hapa kwenye show kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 9 wiki, ambayo wewe kwa upande wako hiyo track ijakosekana kwenye playlist yako wiki. Nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, si ndio bana? Lakini pia unaweza ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka official. Utakutana pale na clip au vibana tobengas drop pale comment yako, nitaruka nao pia live, itakuwa ni fresh. Shukrani kwa Musa Baba zia michili zake muda huu pande za Ilula, anasikiliza Tobeng Azia au vibana akiwa kwenye eneo lake la kazi nini saluni, amepoa kinyamwezi umetisha kinomanoma kutokea pande hizo. Lakini mimi nakukaribisha kwenye familia ya Vodacom, na kama hauna line ya Vodacom, karibu kwenye hii familia ya Vodacom, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana natupa ziada kufika malengo kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hajaondoka nyumbani. Kwa mkulima kabla ya kuondoka nyumbani kupitia mkulima unajua bei ya soko, si ndio bana? Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala karibu nawe. Vodacom si tunasema ni zaidi ya mtandao, kwa sababu inakupa thamani ya vitu kibao. So kwa we ambaye au vipi ujajiunga bado na familia ya Vodacom, inakukaribisha kwenye familia ya Vodacom, ndo wanatupa nguvu kwenye lisala pili, au sio bana? Lakini ujanja ni huu, rafiki yangu ambaye unanisikiliza, kama unajiuliza unataka kupiga mkwanja na vitu kama hivyo, unajiuliza unawezaje kupata mkwanja, sasa mimi nakukumbusha kubashiri na betika ni simple tu. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Sokaloto. Sokaloto inakutengenezea mikeka unakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Sokaloto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama reli, chagua Sokaloto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kufanya malipo, jipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa M-Pesa, mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yasi, chagua lipa bili. Namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka namba 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa au vibana. Na vingine kibao. Okay. Kwa vigezo na masharti kuzingatiwa, kwa hakikisha unapiga na Betika vibana. Okay. Ngoja tupige break.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tina Tana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, auto checki hapa, 0655-119152, au Instagram at MC Tina Tana. Tina Tana Decorations.
1: Okay, kabla tuja anza nafasi ya nane mpaka nafasi ya kwanza hapa uliona hivi, ngoja nikukumbushe tena jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza fedha kwenye, unaweza kuwekeza buku lako kwenye Betika au sio bana. Ni rahisi sana kama ulikuwa hujanielewa na vitu kama hivyo, kwa sababu bana sio noma sana. Ni rahisi sana kubashiri na Betika, ni simple tu, sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa buku, kwa dau la buku tu ukicheza sokaloto. Sokaloto inakutengenezea inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza sokaloto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 ya sokaloto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, jipigie miela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa M-Pesa, mtandao wako wa pesa, kama unatumia mtandao wa Airtel Money, kama unatumia Halo Pesa, kama unatumia M-Pesa, unatumia Mix by Yasi, chagua lipa bili. Namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka namba 889. Betika chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa au vibana. So ambao unasikiliza muda huu, unaweza kuondoka mpaka na milioni 250. Ebu vuta picha kwa kuwekeza buku lako kwenye Betika. Haijalishi unajua mechi au unafahamu mechi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo rafiki yangu, unaweza ukafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu, na mambo yakawa fresh pia, si ndio? Kitagani pia ambacho unasikiliza 88.9, unasema hivi Simba ngapi? Bana Simba ameondoka na ushindi wa bao moja au vipi? Unaitwaga kutokea pande za Usalanga, Imbalaza, Iranoma kutokea pande hizo, endelea kusikiliza pia show au vibana. So nafasi ya nane mpaka nafasi ya kwanza weke hiyo, tukianza na nafasi ya nane ambayo unaisikiliza muda huu. Stabby boy.

0: Vanilla yuko na Ibra. Umeona bana pamoja na Mr. T Touch mitungi ambayo tutakuwa kuisikiliza muda huu umeshika nafasi ya okay, nafasi ya saba wiki au vibana. So nafasi ya nane ni taki ya B2K ambayo amemshirikisha Kusa umetoka kuisikiliza pia inaitwa Achwe Mtu. Imeshuka kutoka nafasi ya saba wiki iliyopita ni nafasi ya nane wekea uvibara. So kana unaasha redio muda huu tobenga za mbona isikiliza muda huu, nikukumbushe kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya saba ambapo tupo muda huu kama uenda unaasha redio yako muda huu. So nafasi ya 20 ni track ya Kusa inaitwa unaondokaje ngezo jipya kwenye chati. Track ya nafasi ya 19 ni track ya Dayo amemshirikisha Kontawa inaitwa Biashara ngezo jipya kwenye chati. Track ambayo imeshika nafasi ya 18 ni Tia Rema ingizo jipya pia kwenye hii chati. Traki nafasi ya 17 ni traki ya Darasa amemshirikisha Harmonize inaitwa Love Design. Na traki ambayo imeshika nafasi ya 17 ni traki ya Jumakini kamshirikisha Yanlunya inaitwa Passion. Traki ambayo imeshika nafasi ya 15 ni traki ya Odon kamshirikisha Maboki inaitwa Tosa Maganga. Traki ambayo imeshika nafasi ya 14 ni traki ya Alikiba kamshirikisha Harmonize inaitwa Utanionea. Na traki ambayo imeshika nafasi ya 13 ni traki ya Click Master inaitwa Atajua. Na traki ambayo imeshika nafasi ya 12 ni track ya Shakira yuko na Bana Boy inaitwa Dai Dai. Track ambayo imeshika nafasi ya 11 ni track ya Mbosso inaitwa Bukujero ingizo jipya pia kwenye hii chart. Track ambayo imeshika nafasi ya 10 ni track ya Mario kamshirikisha Harmonize inaitwa Pombe. Track ambayo imeshika nafasi ya 9 ni track ya DJ Goja yuko na Jackson Derulo pamoja na Melody track inaitwa Michiko. Track ambayo imeshika nafasi ya 8 ni track ya B2K kamshirikisha Kusa inaitwa Hachwe Mtu. Track ambayo imeshika nafasi ya 7 ni track ya Vanilla yuko na Ibra pamoja na Mr. T chini ya mitungi. Tumetoka kuisikiliza muda huu, nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu, ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
2: Ama Superwoman,
3: taasisi
2: ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juzi.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

kabla tujapiga break ilikuwa nakwambia kwamba inapofika saa 11 dakika 55 sio mbali, washindi watano wanaondoka na fedha ifanye Jumapili kwa Jumapili ya kibingwa au vibana kwa kuwekeza buku mudao kwenye Nuru Pesa. Hizi dakika chache ambazo tumbakiwa nazo, mambo yanaweza pia kama mazuri au vibana. So taratibu ni ule ule, wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. So fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri wewe ambaye unasikiliza radio muda huu. So kwa unawekeza buku, ni kukumbushe kwamba Mwaliko Store pia tuko nao, na Mwaliko Store ni wa na hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopoza pia yanapatikana pale, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme kidogo au ni kwambie inatumia umeme au sio bana, hii food hydrate. Hasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwetu Mwaliko Store unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Kuna sehemu yote ambayo unaweza kuambia ulipia kidogo kidogo zaidi ya Mwaliko Store. Sisi tuwapongeze sana Mwaliko Store. Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari ambayo nakutajia. Nambari yetu ni 0673341509, 0673341509, 09, na unaweza ukatutembelea kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. Nafasi ya sita mpaka nafasi ya kwanza, wiki itakuwa imeka vipi? Tuko tunaanza na nafasi ya sita ambao unasikiliza muda huu.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Muda unakimbia sana, na wiki iliyopita ilikuwa nafasi ya kwanza itaki ambayo tutataka kusikiliza, ambayo imeshika nafasi ya pili wiki itaki ya Ibra kamshirikisha Zuchu inaitwa Uhakika. So itaki ambayo imeshika nafasi ya tatu ni itaki ya Nandi kamshirikisha Billnass. Hii ni itaki ya wote, Nandi pamoja na Billnass inaitwa Halo. Na jana ilikuwa ni kumbukizi ya mtoto wa Nandi. So nimeona pia wasanii mbalimbali wamehudhuria pale, nimeona Diamond. So kuna story ambazo kwa zinaendelea, Diamond kwenda na Nandi pamoja na Mario kwenye kumbukizi ya mtoto wake. Sema jana kama mambo yamekaa sawa hivi, kuna pia Diamond kwenda kwenye kumbukizi ya mtoto wa Nandi. Track ambayo umeshika nafasi ya 4 ni track ya Mbosso inaitwa DJ. Track ambayo umeshika nafasi ya 5 ni track ya Jux kamshirikisha Mbosso inaitwa Kipepeo. So tumebakiwa na nafasi ya kwanza, tumalizane nayo wiki au vibana. Lakini tayari washindi watano wameondoka na fedha, kama jinsi ambavyo Simba wanavyoshangilia ushindi. Mbona bana ndo jinsi ambavyo wale ambao wamenisikiliza na wamefuata maelekezo mudau wanashangilia ushindi. So nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 0622. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 0788. Nambari ya tatu inaanza na 0699. Nambari ya nne inaanza na 0610. Na nambari ya tano inaanza na 0655. Hizo nambari tano za washindi wa tano ambao wameondoka na fedha, kila mmoja ameondoka na shilingi 50 Jumapili ya hii kwenye Nuru Pesa, usio bana kwa sababu kila kipindi ni pesa. Unaweza kuendelea kuwekeza buku, maana barabara pia unaenda kuondoka na fedha na mambo yakawa mazuri. Wewe shabiki wa Simba nini muda huu unajua ameondoka na au kama ufahamu ameondoka na goli mbili au vibana. So alafu unaondoka na mkwanja na nini, kuna jinsi ambavyo weekend yako inakuwa fresh kinoma noma, si ndio? Mimi na wetu sikilizane tena Jumapili kwenye Top Bangers, lakini baadaye kuanzia saa 1 mpaka saa 3 tunasikilizana kwenye Kutoka Home, na kuacha na taki ambayo umeshika nafasi ya kwanza wiki. Enjoy nayo.

Na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui?

0: kukuona na umenyosha haswa.
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mingo.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 175, Kampala International University, exploring the heights.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.
1: Hii ni sheria na jamii.
6: Sheria na jamii.
7: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
1: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
7: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria kama na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
1: Hii ni Sheria na Jamii.
6: Sheria na Jamii.
8: Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Sheria na Jamii ambacho kujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 12 mpaka saa 1 kamili usiku. Hapa studio uko nami Hafidh Ali na leo tunazungumzia kuhusiana na mikataba ya ajira makazini msikilizaji. Na niko na wakili Judith Kahua, lakini pia niko na wakili Alex kwa ajili ya kuweza kuzungumza mengi kuhusiana na sheria hii ya mikataba ya ajira. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio tutaweza kuusoma, kwa sababu kipindi chetu cha elimu ya sheria kinakupatia wewe hapo fursa ya kujifunza mambo mengi, haswa pia kujua haki na wajibu na majukumu mbalimbali ambayo yanatuongoza msikilizaji. Kwa hiyo mawakili kutoka taasisi ile ya The Icon Law Corporates, Law House Iringa, wako hapa studio kwa ajili ya kushiriki katika mada hii. Karibuni sana katika studio za Nuru FM.
9: Asante sana.
8: Bila shaka tumekutana tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kuweza kuzungumzia kuhusiana na mikataba ile ya ajira. Tuanze labda kwa msingi, labda wasikilizaji wengi husikia neno mikataba ya ajira, lakini si wote ambao wamekuwa wakifahamu maana yake halisi kisheria. Ni nini hasa, Bi Judith?
9: Tunapoongelea mkataba wa ajira, tunaongelea makubaliano hasa ambayo yanaongoza mahusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa. Makubaliano hayo huwa yanasema kazi za mwajiriwa ni zipi, malipo ambayo atapata mwajiriwa kwa maana ya mshahara ni upi, ajira yake inaanza lini na itaisha lini, itakuwa na ukomo au haitokuwa na ukomo, muda wake wa kazi, siku zake za likizo. Kwa ujumla wake inatoa nini cha kufanya kwa mwajiri na mwajiriwa.
8: Kwa hiyo ndio mikataba ile ya ajira. Sasa nikizungumzia pia, wakati mwingine kumekuwa na migogoro, na migogoro ambayo inabainisha kama ni mtu au ni mwajiriwa au ni mfanyakazi tu. Labda sheria inatumia vigezo gani sasa kwa ajili ya kuweza kubainisha hilo, Bwana Alex?
10: Kuna vigezo mbalimbali ambavyo sheria inaangalia ili kutambua kama huyu mtu ni mwajiriwa au ni mfanyakazi tu. Kigezo cha kwanza kinachoangaliwa ni udhibiti wa mwajiriwa kwa mwajiri. Kwa maana kwamba kama mfanyakazi anafanya kazi chini ya mwajiriwa kwa maelekezo ya mwajiriwa, yani mwajiriwa ndo anayetoa maelekezo moja kwa moja. Kwa hiyo huyo mtu anachukuliwa kama mwajiriwa. Lakini kigezo cha pili wanaangalia udhibiti wa masaa ya kazi. Kama mwajiriwa ndiye wanaangalia kama kwenye utendaji kazi mwajiri ndiye anayepanga ratiba ya muda wa kazi. Sawa? Basi huyo mtu anayefanya kazi atachukuliwa kama ni mwajiriwa.
8: Okay.
10: Ndio. Lakini kigezo cha tatu wanaangalia utengamano wa mtu ndani ya taasisi au ule ushirikiano wake na taasisi. Kwa maana ya kwamba kama huyo mtu ni sehemu ya taasisi, anatambulika kama sehemu ya taasisi, ajitegemei. Naona anatumia labda uniform za taasisi, kila anapoenda ni yeye anaiwakilisha taasisi. Basi mazingira kama hayo yakitokea, inamaanisha kwamba huyo mtu atachukuliwa kama ni mwajiriwa.
8: Kama ni mwajiriwa.
10: Ndio,
8: ni mwajiriwa. Hicho ni kigezo cha tatu.
10: Cha tatu. Ndio, lakini kigezo cha nne wanaangalia muda ambao huyo mtu amefanya kazi kwenye hiyo taasisi au amefanya kazi kwa huyo mwajiriwa. Kwa huyo mwajiri samani.
8: Okay.
10: Kwa maana kwamba ikitokea ikagundulika kama huyo mtu amefanya kazi kwa mwajiri kwa muda wa masaa 45 kwa miezi mitatu, ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Basi huyo mtu pia atachukuliwa kama mwajiriwa. Kwa hiyo anaangalia ule muda ambao amefanya kazi kwa miezi mitatu. Alafu anaangalia sasa ile masaa ya miezi mitatu. Kama amefika masaa 45, basi huyo mtu atachukuliwa kama mwajiriwa.
8: Kwa hiyo hapo ni wanapima kigezo cha muda.
10: Muda ule ambao amefanya kazi kwa kipindi cha hiyo miezi mitatu.
8: Okay.
10: Ndio. Lakini pia kuna kigezo kingine wanaangalia utegemezi wa kiuchumi. Kwa maana ya kwamba kama huyo mwajiriwa asilimia kubwa anamtegemea mwajiri wake kupata kipato. Yaani hana sehemu nyingine ya kujipatia kipato isipokuwa kwa yule aliyemwajiri. Basi huo hayo mazingira atapelekea kutambulika kwamba yeye ni mwajiriwa. Ndio. Lakini pia kigezo cha sita wanaangalia utoaji wa zana za vifaa au amini zana au vifaa. Kwa maana ya kwamba kama huyo mwajiriwa anategemea vifaa kutoka kwa mwajiri, kwa maana mwajiri ndo anaye provide tools za kutufanyia kazi. Basi huyo mtu atachukuliwa kama ameajiriwa na taasisi fulani au huyo mtu fulani. Lakini kama huyo mtu anatumia vifaa vyake, basi hapo ataangalia pia kuna sababu nyingine.
8: Hiyo ni ishara ya wazi ya mkataba.
10: Ndio. Lakini na kigezo cha mwisho wanaangalia utoaji huduma. Sawa? Kwa maana ya kwamba kama huyo mtu anatoa huduma zake kwenye hiyo taasisi tu, hana sehemu nyingine ambako anatolea huduma. Sawa? Yaani akiamka asubuhi ni anaenda pale kwenye hiyo taasisi au kwa huyo mtu. Basi huyo mtu atachukuliwa kama amefanyaje? Ameajiriwa pale. Na haya mazingira yanaangaliwa kama hakuna mkataba ule wa maandishi, kwa sababu mkataba wa maandishi at least unafanyaje? Una specify kwamba vigezo na masharti ni vipi. Kwa hiyo kama kunakuwa hakuna mkataba halisi sasa wa maandishi, kwa hiyo sheria inaangalia hivyo vigezo.
8: Na mkataba wa ajira unaundwa vipi, Alex?
10: Mkataba wa ajira unaundwa, kwanza inaanza kwa kuwepo na offer. Mwajiri anatoa offer, alafu mwajiriwa ana accept ile offer. Kwamba bwana, mimi nataka ufanye kazi kwenye taasisi yangu. Kazi fulani kwa kiasi fulani. Ofa hiyo ambayo mwajiri anaitoa, mwajiriwa anaikubali ile ofa. Sawa? Anaikubali ile ofa, anakubali na masharti yaliyowekwa, lakini pia hayo masharti yawe ni ya kisheria. Sawa? Na lengo la ajira liwe linafanyaje? Ni la kisheria. Kwa hiyo kama lengo ni la kisheria, madhumuni anakidhi sheria, basi hawa watu wanaweza kufanyaje? Mkataba wa ajira unaweza ukaingia.
8: Unakuwa unatambulika sasa katika misingi hiyo ambayo umeizungumza.
10: Nirejee
8: sasa kwa Kobe Judith. Je, mkataba huu unaweza kuwa wa mdomo au ni lazima pia uwe wa kimaandishi?
9: Mkataba wa ajira unaweza ukawa wa mdomo au wa kwa maandishi. Japo sheria inataka baadhi ya vitu viwe kwa maandishi.
8: Okay.
9: Mfano jina la mwajiriwa, tarehe ambayo mkataba unaanza wa ajira pamoja na tarehe ambayo utakuwa unaisha, majukumu ya mwajiriwa pamoja na mwajiri wake, kituo cha kufanyia kazi, likizo ambazo mwajiriwa atakuwa anastahili, malipo ambayo atakuwa analipwa kwa maana ya mshahara, na vile vile mazingira ya kusitishwa kwa mkataba. Kwa hiyo mkataba wa ajira unaweza kuwa kwa mdomo ama kwa maandishi, ila ikitokea unakuwa wa mdomo mara zote au mara nyingi unatafsiriwa kwa kumpendelea mwajiriwa. Kwa hiyo kwa mwajiri kuwa salama, ni vizuri mkataba uwe kwa maandishi.
8: Mkataba una ukomo
9: mkataba una ipo ambayo inatoa muda wa kazi kwa ukomo, maana kilabu unaajiriwa kwa mwaka mmoja, kwa miaka miwili, kwa miaka mitatu, na kuna mwingine unatoa tarehe ya kuanza, ila ni unakuwa endelevu, hauna tarehe ya mwisho, tunasema permanent, permanent employment.
8: Na mara nyingi hiyo inawakuta baadhi ya watu.
9: Ni kweli kabisa.
8: Unakuta na staff pale umri unapofikia
9: unapofikia ukomo.
8: Msikilizaji pia una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Kipindi hewani ni Sheria na Jamii, uko nami Hafidh Ali, niko na Judith Kahwa pamoja na Alex Rechungura ambaye ni mawakili hawa kutoka taasisi ya The Law Icon Corporates Law House Iringa. Ukituma ujumbe wako hapa studio tutakuja kusoma. Kumbuka leo tunaangalia kuhusiana na mikataba ile ya ajira. Kumekuwa kuna changamoto sana hasa pale watu wanapo kuwa wameajiriwa alafu kuna baadhi ya haki wanazikosa. Sasa kisheria ikoje, ndio mambo ambayo tunayajadili siku ya leo. Na ni jambo gani sasa ambalo ni jambo la kawaida kusikia mwajiri akibadilisha masharti ya kazi, na hili linaruhusiwa kisheria?
9: Kama ilivyo mikataba mingine, kuna wakati mazingira yanabadilika, hivyo makubaliano pia yanaweza yakaenda yakibadilika. Lakini swala la msingi kabisa, kabla ya mwajiri kubadilisha masharti au makubaliano yaliyopo katika mkataba wa ajira, lazima kuwe na maridhiano kati yake yeye na mwajiriwa.
8: Okay.
9: Na mabadiliko hayo ambayo yatatokea kulingana na makubaliano yao, lazima wakati yote yasiwe ya kumkandamiza mwajiriwa. Kwa hiyo mabadiliko yapo kwa sababu tunapoingia makubaliano kwa mara ya kwanza, mfano labda kwenye biashara, inaweza ikawa katika hatua moja. Ila tunavyoendelea biashara ikaendelea kukua, labda majukumu yanahitaji kuongezwa zaidi kwa mwajiriwa. Kwa hiyo ili mradi tu hayamuafekti kwa namna hasi mwajiriwa, kwa makubaliano kati ya mwajiri na mwajiriwa, basi makubaliano katika mkataba wa ajira yanaweza yakabadilika.
8: Manake hayataki kumnyima haki zake zile za msingi. Hayataki
9: kumdidimiza, wanasema
8: Kumnyonya.
9: Kumnyonya.
8: Labda nirejee kwako Alex, na kuna sheria aina ngapi sasa za waajiriwa kisheria? Kuna aina ngapi za waajiriwa kisheria haswa?
10: Kisheria kuna aina kama tatu hivi za waajiriwa. Ya kwanza kuna waajiriwa wa kudumu, wale wanaitwa permanent employee, ambao kama wakili Judy alivyosema, mikataba yao inakuwa ina tarehe ya kuanza tu lakini ya kuisha haijulikani. Kwa hiyo hao wanaitwa waajiriwa wa kudumu. Sawa? Lakini pia aina nyingine ni waajiriwa wa muda, ambao sasa unakuta hawa kwenye mikataba yao tarehe ya kwanza ya kuanza imeainishwa na tarehe ya kuisha imefanyaje? Imeainishwa. Kwa jina lingine wanaitwa temporary employee.
8: Okay.
10: Sawa. Ndio. Lakini kuna aina nyingine ya tatu ambayo ni mwajiriwa au waajiriwa wa kazi maalum. kwamba hawa wanaajiriwa kwa ajili ya kufanya kazi maalum, mfano ni ujenzi, ni labda ni uandishi. Kwa hiyo hawa shughuli zao zikiisha tu na mkataba wao umefanyaje?
8: Umeisha. Mfano ndiyo, labda najenga nyumba yangu. Ndio. Nikamwajiri mtu. Ndiyo. Kwa hiyo ile kazi itakapokamilika tu, shughuli yake imeisha.
10: Yes. Na mkataba unakuwa umeishia.
8: Hata pia wakandarasi pia wa barabara.
10: Ndio, ndio.
8: Okay.
10: Yes, yes.
8: Bila shaka hizo aina tatu za ajira ambazo zinatambulika kisheria, msikilizaji utakuwa umeweza kuzijua, kwa maana ajira ya kudumu, ajira ile ya muda, lakini pia ajira ya kazi maalum tunasema. Na ni mambo gani ambayo sasa mwajiri akiyafanya yanaweza kusababisha kuvunjwa kwa mkataba wa ajira au kumweka katika hatari ya kuchukuliwa hatua za kisheria, Bijuli?
9: Jambo la kwanza ni kutolipa stahiki au mishahara ya mfanyakazi.
8: Okay.
9: Na hii inatokea hasa ambapo unafanya hivyo na hautoi taarifa. Hilo ni la kwanza. Ila cha pili ni kutotoa mazingira salama ya mfanyakazi kutekeleza wajibu wake kama ilivyoainishwa katika mkataba wenu wa ajira.
8: Hii ya kutokulipa mishahara kwa wakati. Hivi ni muda gani haswa?
9: Mshahara kwa kweli unalipwa kulingana na makubaliano yaliyo kwenye mkataba. Na kwa uzoefu ni kila baada ya mwezi.
8: Yaani ikitokea sasa ni miezi kadhaa labda mtu hajalipwa,
9: watu wanaenda mpaka miezi sita, miezi saba. Sasa hapa kinachokuja, mwajiri unapofanya hivyo, kwanza unakuwa umevunja makubaliano ya mkataba. Hata kama ikitokea mwajiriwa akaridhia kuwewe kumcheleweshea mshahara wake, haimaanishi kwamba amepoteza haki yake ya kukudai.
8: Sasa hiyo hata kama ikipita miezi, mwaka, miaka,
9: kama mna makubaliano kwamba asubiri,
8: anapaswa alipwe.
9: Kumbuka kule tuliposema mwanzo, ni wakati gani tunaweza tukabadilisha terms za mkataba ukiwa kuna makubaliano.
8: Okay.
9: Ila kama unachelewesha na hamna makubaliano, unakuwa umevunja mkataba. Na mwajiriwa anaweza kupeleka CMA, tunasema kwa Kiswahili inaitwaje, Mr. Alex?
10: Baraza la usuluhishi.
9: Yes. Ehe.
8: Okay, na umezungumzia ya pili, kutotoa mazingira.
9: Kutotoa mazingira salama yanayofaa kufanya kazi. Ila vile vile kubadilisha masharti au yale yaliyoainishwa kwenye mkataba wa mwanzo wa ajira bila kuwa na makubaliano au ushirikiano na mwajiriwa.
8: Okay.
9: Pia sababu nyingine inaweza kumnyima mfanyakazi stahiki zake zingine ukiachana na mshahara, kama likizo, mapumziko. Unataka kuingia kazini kuanzia saa 1 basi atoke saa 12, amna ta lunch break. Vile vile kumfukuza mfanyakazi bila sababu ya msingi. Umeamka hujapenda alivyokuitikia, alivyokusalimia, wewe kazi hauna. Kuna utaratibu wake. Ila pia cha mwisho ni vile vile kumtengenezea mwajiri wako mazingira magumu katika utendaji wake wa kazi. Kwa mfano leo hii, ndugu mtangazaji, wewe unajua kipindi cha saa 12 ni cha kwako. Mwajiri wako hakwambii kwamba usije au tumempa mtu fulani. Ila kila siku anakuacha uje. Kila siku unamkuta mtu mwingine. Kwa hiyo anakuja kufukuza. Ila amekutengenezea mazingira, huwezi kutekeleza kazi
8: yako.
9: Hiyo sisi katika sheria tunaita constructive termination.
8: Okay, kwa hiyo hilo ni jambo ambalo pia linaweza likapelekea sasa kuvunjika kwa mkataba, wa ajira. Sasa labda tuangalie, bwana Alex, kwa upande wa mwajiriwa, je, ni mambo gani ambayo yanaweza kupelekea akavunja mkataba au kumchukulia hatua za kinidhamu mwajiriwa wake?
10: Mambo ambayo mwajiriwa akiyafanya yanaweza akampelekea mwajiri kumchukulia hatua au kuvunja mkataba, la kwanza ni utoro au kutokuwepo kazini bila ruhusa. Kwa maana mwajiriwa akiendekeza utoro kazini au akawa anakosa kufika kazini bila kuwa na sababu au bila kutoa taarifa, hiyo inaweza ikapelekea akafanyaje, mwajiriwa akamchukulia hatua za kinidhamu au akauvunja mkataba. Lakini sababu nyingine ni wizi. Sawa? Wizi, kama mwajiriwa akianza tabia za udokozi pale kazini, hiyo inaweza ikapelekea mwajiri akauvunja mkataba au akamchukulia hatua za kinidhamu. Lakini sababu nyingine ni udanganyifu. Nakuta mwajiriwa anadanganya ninaumwa, alafu anakuja anaonekana sehemu nyingine. Naona. Hiyo pia inaweza kumletea shida. Naona. Okay. Sababu moja ya ethics ambazo mwajiriwa anatakiwa azifuate ni ukweli na uwazi. Naona. Sasa unapokuwa unadanganya, pengine unadanganya unaumwa, alafu unaonekana sehemu nyingine. Naona. Hiyo kisheria na kulingana na maadili ya kazi sio kitu kizuri. Kwa hiyo inaweza ikampelekea mwajiri akafanyaje? Akavunja mkataba au akamchukulia mwajiri wake hatua za kinidhamu.
8: Okay. Dio. Kwa hiyo hayo ni katika yale kwa upande wa mwajiri sasa hayo.
10: Ndio. Nakuta mwajiri anadanganya, kumbe anaenda anafanya kazi sehemu nyingine. Naona. Anadanganya anaumwa, kumbe anafanya kazi sehemu nyingine. Naona. Sababu nyingine ni kukataa kutii maagizo halali ya mwajiriwa wake. Kwa Kiingereza wanaita insubordination. Mwajiriwa amekuambia kafanye kazi fulani bila kuwa na sababu ya msingi, unakataa. Unaona? Unatii, unakataa kutii amri halali ya mwajiriwa wako. Hilo pia ni kosa kubwa ambalo linaweza likapelekea mwajiri akavunja mkataba au akamchukulia mwajiriwa hatua za kinidhamu. Lakini sio hilo tu. Uzembe na kushindwa kutimiza majukumu ya kazi kwa kiwango kinachotakiwa. Sawa?
8: Na kama pia ni kosa hili.
10: Ni kosa. So, maana mikataba mingi inakuwa imeshaelezea vigezo na masharti ya ufanyaji kazi. Mtu unategemea ufanye kazi kwa weledi, ufike ndani ya muda, unaona? Kuna kiwango fulani hivi kulingana na kiwango chako cha elimu. Kwa hiyo unakuta mwajiriwa anategemea kiwango fulani cha huduma kulingana na
8: elimu yako,
10: level ya elimu ulio isema unayo. Naona. Sasa akiona unasuasua, ina maana sasa tayari hapo umeonyesha kwamba wewe sivyo ulivyosema huko. Kwa hiyo mwajiriwa anaweza akafanyaje?
8: Akavunja mkataba.
10: Akaamua kuvunja mkataba kwamba bwana, huduma yako uliosema uliotuahidi utaitoa sio unaoitoa. Kwa hiyo sasa haufai tena kuendelea hapa. Kwa hiyo inaweza ikapelekea mwajiri wa kufanyaje? Amini mwajiri kuvunja mkataba. Lakini nyingine ni kutoa siri za kazi. Kutoa siri za ofisi, siri za mwajiriwa, hilo nalo pia ni kosa kubwa sana. Unatoa siri kwa maadui. Mfano mtu wa kampuni ya Coca-Cola anaenda anatoa formula ya Coca-Cola kwa Pepsi.
8: Kitu ambacho hakitakiwi.
10: Hilo ni kosa kubwa sana. Lakini pia nyingine ni matumizi mabaya ya mali za mwajiri pamoja na vitendo vya jeuri, kuonesha dharau. Unaona? Vitendo vyote hivi vinaweza vikampelekea mwajiriwa akafanyaje? Amini mwajiri akakuchoka. Akasema kwamba bwana huyu mtu afai tena ndani ya taasisi yetu. Kwa hiyo inaweza ikapelekea akakuchukulia hatua za kinidhamu au akavunja mkataba.
8: Haya, msikilizaji, bila shaka umeweza kusikia vichache kati ya vingi ambavyo Alex Rochungura ameweza kukujuza kuhusiana na kile ambacho mwajiri anaweza akaamua sasa kuvunja mkataba endapo wewe mwajiriwa utavifanya. Umesikia hapo, kuna masuala ya uzembe, wizi, vitu ambavyo havitakiwi kuwepo wakati unatekeleza majukumu yako. Kuna msikilizaji hapa anasema, habari za hapo studio. Anasema serikali ina wajibu gani kufuatilia kwa shule binafsi ambazo haziwalipi kwa wakati mishahara wafanyakazi kama wanaofua, wanaopika, la pili kuna wanaofanya pia usafi wa mazingira, manispaa, pia kuna vijana wanaofanya kazi lakini hawalipwi. Hiwa hili likoje, nauliza.
10: Kama ilivyoelezwa hapo awali, makubaliano na mkataba wa ajira ni makubaliano kati ya watu wawili. Sasa hapo inategemea mkataba wao, mkataba wa huyo mlalamikaji na mwajiri wake ulikuwa unasemaje. Naona. Na inapotokea mazingira kama hayo, kama ni mwajiriwa ipo taasisi maalum ya kuhusika na hayo masuala ya kutatua migogoro ya ajira. Ndio, ndio.
8: Haya, kuna wale wanasema mfanyakazi akifukuzwa bila kufuata utaratibu wa kisheria anaweza kuchukua hatua gani?
10: Hatua ambayo anaweza kuichukua, kwanza ni vema akamtafuta mwanasheria ili aweze kumsaidia jinsi ya kuweza kufanyaje
8: kutatua
10: huo mgogoro. Ndio, ndio.
8: Haya, kuna huyu hapa anauliza pia vipi kuhusu marupurupu. Inaweza ikawa ni sababu pia ya mtu kuvunjiwa mkataba, manake anazungumzia umuhimu sasa wa mishahara na marupurupu katika mkataba pia wa ajira. Nadhani
9: tuseme kama nilivyokuwa nimeongea mwanzo, ni mambo gani ambayo anaweza kampelekea mwajiri kukosea na kupelekea kuvunjwa kwa mkataba. Cha kwanza niliongelea kulipwa mishahara na stahiki zingine, manake marupurupu nayo yamejumuishwa humo.
8: Okay. Kwa hiyo hayo yamo.
9: Yeah.
8: Sasa tuendelee na darasa letu Alex. Tuangalie sasa kwenye utaratibu wenyewe mwajiri anapotaka sasa kusitisha mkataba wa mfanyakazi, ni hatua gani ambazo anatakiwa kuzifuata?
10: Hatua zinategemea na sababu za kusitisha ajira hiyo. Kwa sababu zipo sababu kama tatu hivi za kusitisha ajira. Ya kwanza inaweza ikawa ni utovu wa nidhamu. Ya pili inaweza ikawa ni kutokuwa na uwezo wa kutimiza majukumu ya kazi, yani incapacity. Lakini ya tatu ni kutokuendana na mazingira ya kazi, incompatibility kwa Kiingereza wanaita hivyo. Kwa hiyo sababu kama hizo zinaweza zikafanyaje? Zikapelekea mwajiri akafanyaje?
8: Akavunja
10: mkataba. Lakini nyingine ni mahitaji ya kiutendaji. Sawa, operational requirement, kwamba unakuta labda kampuni imebadilisha kazi, yani imebadilisha utendaji kazi wake. Kwa hiyo pia inaweza kufanyaje? Ikapelekea mikataba ikafanyaje? Ika mkataba ukafanyaje? Ukavunjwa.
8: Labda kama uzalishaji umepungua,
10: unapunguza kufanya kazi. Ndio, ndio.
8: Okay.
10: Ndio.
8: Kwa hiyo ni sababu pia ambayo mwajiri anatakiwa kufuata ili,
10: yaani katika hatua zinatofautiana kulingana na hizo sababu. Sawa, kwa maana kama ni gross misconduct hatua zake ni tofauti, kama ni issue ya incompatibility hatua zake ni tofauti, kama ni issue ya operational requirement hatua zake ni tofauti.
8: Okay.
10: Ndio.
8: Haya, Play God Msola kutoka Ilula Ikuvala anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa katika kipindi cha Sheria na Jamii. Tunashukuru kwa elimu hiyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Haya, alikuwa anauliza swali kuhusu makubaliano ya mdomo, pia mtakuwa mmejibiwa. Na mara nyingi watu wengi wamekuwa wakifanyishwa kazi kwa makubaliano tu ya mdomo, si kwa maandishi.
9: Mfano wafanya kazi wa ndani. Ni kweli kabisa.
8: Hata wafanya walinzi, umeona? Kwa hiyo hao pia wamekuwa wakipewa tu kazi zile mali kauli tunasema. Lakini mikataba haipo. Sasa nirejee tena kwako Alex, manake umezungumzia pia kuhusu utovu wa nidhamu. Mfano mfanyakazi ameiba, amegoma kutii maagizo. Utaratibu ni upi sasa ambao unatakiwa ufuatwe sasa kwa mtu ambaye ni mtovu wa nidhamu?
10: Kwa mtu ambaye anasadikika amefanya utovu wa nidhamu, kuna hatua kadhaa za kufuata. Hatua ya kwanza ni kufanya uchunguzi ili kubaini kama kuna msingi wa kumfikisha mwajiriwa kwenye kikao cha nidhamu. Sawa, lazima huyu mtu achukuliwe hatua za kinidhamu, na hatua za kinidhamu zinaanza kwa kufanya uchunguzi kuhakikisha kama je, ni kweli huyu mtu hicho alichokifanya kinastahili kumfikisha kwenye kamati ya nidhamu. Ikigundulika, inaenda kwenye hatua ya pili, kwamba mwajiriwa hatajulishwa tuhuma zake, kwamba bwana, kuna kosa fulani unasadikika umelifanya, kwa hiyo unatakiwa ujibu hizo tuhuma, na atatakiwa kupewa muda wa kufanyaje, wa kujibu. Inaweza ikawa ni siku saba za wiki, siku 14, unaona, ili na yeye hajibu hizo tuhuma.
8: Okay.
10: Ndio.
8: Kwa hiyo
10: ndio akiweza kujibu sasa, ila akishajibu sasa tunaenda kwenye hatua inayofuata, ambayo sasa kikao cha nidhamu kitakaa sasa kusikiliza pande zote mbili. Sawa. Ambapo mwajiri atakuja atasema ya kwake akiwa na mashahidi wake, na mwajiriwa naye atakuja atatoa utetezi wake kama na mashahidi wake watafanyaje,
8: watamtetea.
10: Na mwisho wa siku sasa hapo kitakachofuata ni maamuzi. Sawa? Kikao kitakaa, kita assess hoja za pande zote mbili na ushahidi uliotolewa, na mwisho wa siku maamuzi yatafanyaje, yatatolewa.
8: Kwa hiyo mwenye jukumu sasa la kuitisha sasa hicho kikao ili kumsikiliza mwajiri na mwajiriwa ni nani sasa hapo?
10: Mwenye jukumu. Mwenye jukumu actually mara nyingi kinachofanyika waga inateuliwa tume. Sawa? Inateuliwa tume, na mara nyingi inapendekezwa hii tume itoke nje, au watu wasiwe mle mle, wasiwe wanatoka mle mle ndani ya ile taasisi ambayo inamshutumu yule mtu.
8: Okay.
10: Watoke wale watu kutoka nje. Sasa wale watu ndio waje wafanye hizo procedure. Sawa?
8: Okay.
10: Ndio.
8: Haya, kwa hiyo huo ndio uamuzi ambao utafuatiliwa.
10: Kwa hiyo baada ya hapo maamuzi yatatoka, na sheria inataka kwamba maamuzi yakitoka lazima yawe ya usawa na haki. Na yafate taratibu ambazo zimeainishwa. Kama kuna mtu kweli alishai kufanya tukio kama hilo, akachukuliwa hatua, basi hatua hizo hizo zilizochukuliwa kwa yule mtu wa nyuma zichukuliwe na huyu mtu, yani kusiwe na utofauti wa adhabu. Unakuta mwingine anapewa adhabu kubwa zaidi, mwingine anapewa adhabu ndogo, na kosa ni lile lile. Hiyo wanaita principle ya consistency. Sawa? Kwa lazima wahakikishe kwamba wafanyakazi wote waliofanya makosa sawa wanakuwa treated the same.
8: Sawa.
10: Hiyo ndio.
8: Haya, bila shaka msikilizaji wa Nuru FM unazidi kupata darasa kuhusiana na mikataba ya ajira. Hivi inaweza katokea mwajiriwa tu akapewa mkataba akasaini bila kuusoma? Kuna tatizo kisheria?
9: Yaani kabla hujapewa mkataba, ukisaini mkataba manake umesoma na kuyaelewa yaliomo ndani yake.
8: Kuna wafanyakazi unakuta tu mtu anaambia tu njoo saini hapa. Lakini unakuta hajapewa nafasi ya kusoma nini, yeye anahisi tu kama vile tayari yani kila kitu kipo sawa. Alafu na mikataba mara nyingi unakuta kisha saini hatabaki hata labda na kopi au nakala tunasema ile.
9: Cha kwanza kwenye mikataba kwa ujumla wake, unaambiwa mkataba bora zaidi ni ule ambao unausoma na unasaidiwa kuusoma na mwanasheria
8: na kabla
9: na kutafsiriwa kabla haujausaini. Kwa hiyo labda ni ule uoga wa kupata kazi, unaona kama vile nisiposaini atatokea mwingine achukue.
8: Mimi nikawa nimepigwa za uso.
9: Lakini kiwalisie natakiwa uelewe. Maana yake natakiwa uende kwa mwanasheria kama yeye sio mwanasheria, wakusomee, wakutafsirie ndipo usaini.
8: Okay. Haya, bidi tuendelee sasa na kwa nini sasa na kama sababu ni utendaji dhaifu wa kazi na si nidhamu. Hapa tunaliwekaje sawa hapa?
9: Kwa hiyo kama sababu za kutaka terminate au kumwachisha kazi mfanya kazi wako ni mtendaji dhaifu au hafifu wa majukumu yake, cha kwanza kabla ya kusema na mwachisha mwajiriwa kutokana na utendaji hafifu, lazima kwanza umempa viwango ambavyo anatakiwa kuvizingatia katika utekelezaji wa majukumu yake. Huwezi tu kuja kuniambia mimi leo na mauzo kidogo wakati kuniambia mauzo makubwa unayotakiwa kufikia ni ya kiasi gani. Unaelewa? Lakini vile vile umpe huyu mwajiriwa wako mafunzo ambayo yatamwezesha kutekeleza majukumu yake katika viwango ambavyo wewe unataka afanye. Kama unataka tuseme auze, mpe training za sales. Kama ni mwalimu unataka afundishe, mpe mafunzo ya kudeliver. Kusudi akifanya chini ya kiwango, sasa unaweza kusema amefanya kwa uhafifu.
8: Manake mwenyewe ataweza kujipima.
9: Lakini vile vile lazima kuwe kuna tathmini. Watu wanasema performance appraisal nini? Forms. Lazima kila baada ya muda mwajiri na mwajiriwa wawe wana nafasi ya kukaa chini na kufanya tathmini kuhusiana na utendaji wa mwajiriwa.
8: Ni monitoring and evaluation.
9: Kwamba tumekupa viwango hivyo, umetekeleza kwa namna gani na unahitajika kuimprove au kuboresha sehemu gani. Na baada ya kufanya utathmini, lazima mwajiriwa apewe muda wa kujirekebisha au wa kufanya improvement katika zile sehemu ambazo zina madhaifu. Uwezi tu leo umekaa mkafanya tathmini ukagundua kwamba yuko chini ya kiwango basi ukamfukuza hapo hapo, hapana. Lazima umwambie katika kipengele fulani unatekeleza chini ya kiwango na tunakupa muda wa kuboresha kulingana na mafunzo tulio kupatia mwanzo. Ikitokea sasa hapo ameshindwa kutimiza majukumu yake kulingana na viwango ambavyo vinatakiwa kiasi kwamba kumepelekea utendaji dhaifu au hafifu wa kazi zake na majukumu yake, basi kikao cha kutathmini uwezo wake kitaitishwa ambapo pia yeye mwenyewe atapewa nafasi ya kujieleza kwa nini anafanya kazi zake au majukumu yake chini ya kiwango. Na baada ya hapo mwajiri sasa anaweza akafanya maamuzi. Unaweza wakati mwingine unataka kumfukuza mtu baada ya kikao kile ukimsikia anavyojitetea unagundua tena kosa ni langu.
8: Inabidi umwache.
9: Sio la kwake, inabidi umwache. Kwa hiyo kwa upande wa kutaka kumuondoa mwajiriwa kutokana na utekelezaji hafifu wa majukumu yake, hizo ndio hatua muhimu za kuzingatia.
8: Haya, na ikitokea sasa mwajiri mfanya kazi. Sasa yule mwajiriwa anaamua kuacha kazi kabla ya muda wa mkataba wake kuisha. Kisheria hili likoje, hii scenario? Manake hapo tumekuwa tukizungumzia tu kwa upande wa mwajiriwa, ila bado nakutana na jukumu la kumlipa yule ambaye amemwachisha tu kazi ghafla. Lakini sasa unakuta ghafla tu mwajiri anapewa taarifa na mwajiri wake, bwana mimi hapa sihitaji tena kuendelea na kazi na mkataba wake haujaisha.
9: Kwa kawaida makubaliano yale ya ajira, mkataba wa ajira ule unakuwa umetoa mazingira ambayo mkataba unaweza kusitishwa.
8: Okay.
9: Na mara nyingi huwa unampa mwajiri pamoja na mwajiriwa wote kwa usawa nafasi ya kusitisha mkataba wa ajira.
8: Okay.
9: Kwa hiyo unaweza kukuta umetoa labda lazima utoe notice ya siku 28 au notice ya siku 7 kulingana na urefu wa ule
8: mkataba
9: wao wa ajira. Kwa hiyo ikitokea akasitisha ile tunasema 24 hour notice kwamba mimi nimeleta naachana na wewe. Kikawaida mikataba mara nyingi inakuwa inamtaka mwajiriwa aache sehemu ya malipo yake kwa muda ule ambao anakuwa amefanya nini?
8: Amefanya
9: kazi. Ehe.
8: Okay, kwa hiyo kama ulifanya miezi miwili au labda unakuta katika ule mwezi ambao umesema unataka kuacha. Kwa sababu na mimi msinilipe huo mshahara.
9: Msinilipe, mimi naenda zangu.
8: Kwa hiyo ni kwa ajili ya kufidia, tunasema zile gharama zingine ambazo labda bosi atazitumia kwa ajili ya kumtafuta mbadala wako.
9: Mbadala wako.
8: Na kwa upande wa sababu sasa za kiutendaji, kama kampuni pia inapunguza wafanyakazi, scenario hii iko vipi kisheria?
9: Kuna mazingira unakuta labda kutokana na gharama za uendeshaji, mabadiliko katika mifumo ya mwajiri. Kwa mfano kama sasa hivi tunajikuta tuna AI, si ndio?
8: Artificial intelligence.
9: Artificial intelligence. Hatujafikia huko. Unaweza kukuta kuna wakati hatutahitajika sana kwa sababu kazi zinafanyika, si ndio? Kwa hiyo ikitokea kuna kitu kama hiko, kwamba kwa sababu za uendeshaji wa mwajiri anahitaji kupunguza wafanyakazi, lazima kwanza atoe notice ya nia yake ya kufanya punguzo la wafanyakazi. Na baada ya hapo anatakiwa kukutana na wafanyakazi wake, kama wafanyakazi hawana uwakilishi wa vyama vya wafanyakazi, lakini kama wana uwakilishi basi atakutana na vyama hivyo ili kuzungumza sababu ambazo zinampelekea yeye kutaka kufanya punguzo la wafanyakazi. Lakini vile vile ili kutafuta njia mbadala, kwamba badala ya kupunguza wafanyakazi kwa nini tusitumie njia hii, njia moja, mbili, tatu, kwamba hata kama ulikuwa unalenga kupunguza 100 sasa upunguze 20, 80 wafanye nini? Wabaki. Kwa hiyo baada ya kukubaliana hayo mambo na wafanyakazi na vyama vya wafanyakazi, lazima watengeneze vigezo kwamba wewe utafukuza wanawake tu wote au utafukuza wanaume tu wote au utafukuza warefu tu wote. Hapana. Kigezo cha wewe kuondoa hao waajiri unaowataka, waajiri unaowataka ni kipi? Wa viwango gani? Kwa hiyo inakuwa sio kwa njia ya uonevu. Ila vile vile lazima kuwe kuna makubaliano kwamba utekelezaji huo wa kuondoa waajiriwa kwa sababu za kiuendeshaji utafanyika lini, utaanza utaanza lini.
8: Ikiwezekana kuwalipa.
9: Na ikiwezekana kuwalipa staiki zao. Ni muhimu. So ikiwezekana kuwalipa staiki zao.
8: Kinua mgongo hicho kinaitwa. Anasema naomba kuuliza kibarua naye anahitaji mkataba. Hajasema ni nani huyu.
10: Ndiyo anahitaji mkataba. Yes, anahitaji mkataba.
8: Haya, nasema nashukuru kwa elimu nzuri mashuhuri kutokea Kisinga, Musa wa Babas kutokea Ilula Nyakilomo. Anasema wao wananufaika vipi ama ni changamoto gani huwa wanakutana nazo hao waajiri?
9: Kama alivyoeleza wakili Alex pale, unakuta kuna wengine hawatokei kazini. Leo nimeumwa, kesho kutwa nimeumwa, kesho nyingine tena nimefanya nini? Nimeumwa.
8: Asema natakia kazi njema hapo studio, anaitwa Zauro Kiluguma kutokea Ilula pande za Mlolo. Asante sana kwa elimu ya sheria. Anasema kuna haja pia kwa serikali kuwalazimisha sekta binafsi kuwe na kisanduku kile cha maoni ili serikali iwe inaenda kuchukua barua zile. Anaitwa Marcus kutokea pande za Kigonzile, anauliza anasema hivyo. Huyu hapa anauliza pia kuhusu fidia. Fidia ni nini katika masuala ya ajira?
10: Fidia tunaweza tukasema fidia yani ni yale malipo mtu analipwa inapotokea either amepata changamoto kazini, kwa maana au mkataba ule jinsi makubaliano alivyokuwa yani mambo yametokea tofauti na makubaliano.
8: Okay, kwa hiyo kumbe mfanyakazi anaweza kukataa masharti ya mkataba ambayo yapo kinyume
10: na
8: sheria.
10: Kwa mfano tuseme kwamba let's say mlikubaliana kwamba na mwajiri na mwajiriwa alikubaliana kwamba atafanya kazi labda kwa muda fulani saa moja mpaka saa 12. Sawa, lakini imetokea sasa mwajiri anamsogeza mfanyakazi kwamba
8: mpaka saa 4 usiku.
10: Kwa hiyo mwajiriwa ana haki ya kudai fidia kwa ule muda ambao amefanyaje?
8: Amemzidisha.
10: Ndio.
8: Okay.
10: Yes.
8: Oho, haya, bila shaka aliuliza hilo swali basi atakuwa ameweza kuelewa kuhusu fidia katika masuala yale ya ajira.
9: Ila pia kwa kuongezea hapo, kuna wakati mwingine unakuta mwajiriwa amemfukuza mwajiriwa. Mwajiriwa amemfukuza mwajiri. Kiswahili mwajiri amemfukuza mwajiriwa.
8: Okay, mfanya kazi
9: wake bila kuzingatia taratibu hizi ambazo tumetoka kuziongelea mimi pamoja na Alex.
8: Okay.
9: Ikitokea wakaendelea katika vyombo vinavyohusika, mwajiriwa pia anaweza akaamriwa kulipa fidia kwa mwajiri wake. Kwa mwajiriwa wake kutokana na kumuondoa kazini kinyume na utaratibu.
8: Dakika zikuwa zimekimbia sana. Kuna mtu anahitaji sasa msaada wa kisheria, mngetaja mawasiliano yenu. Manake bila shaka kuna watu wana mambo mengi sana ambayo wanahitaji waweze kusaidiwa tofauti na masuala haya ya ajira.
9: Kutupata sisi unaweza ukatupata kupitia namba 0752 46 29 60. Lakini vile vile unaweza ukatupata kupitia namba 0754 0754 999 999 855 855
8: 0754 999 855. Ukiwatafuta msikilizaji wa Nuru FM utaweza kujua kuweza kupata msaada pia wa masuala yale ya kisheria, mambo yanakuwa ni mazuri. Ndio, wakili Alex.
10: Pia unaweza katupata kupitia namba 0714 042 042 046 046.
8: Ndiyo, okay, tuhitimishe kipindi chetu, labda mnalipi la kuambia wasikilizaji wetu.
10: Mimi cha kuambia wasikilizaji ni kwamba wajitahidi kwa upande wa waajiri na upande wa waajiriwa, wajitahidi kuyaweka makubaliano yao kwenye maandishi. Hii inawasaidia pande zote mbili, inaepusha migogoro lakini pia inawaweka pande zote mbili kwenye usalama, kwa maana kwamba inapotokea changamoto inakuwa rahisi kurejea kwamba mkataba ulikuwa unasemaje. Lakini hii kutokuwa na mikataba inaweza kuleta changamoto, sometimes ni mtu mwingine anaweza akakufanyaje akakugeuka. Lakini kwa wale ambao wameingia kwenye mikataba, ninawashauri wajitahidi kuwa wanasoma mikataba kwanza kabla ya kuisaini. Inapotokea kama mkataba wa kwanza kuusaini, ikitokea amepewa mkataba wa kurenew sawa, mkataba mwingine labda anarenew mkataba, ajitahidi kufanyaje kusoma vizuri, amtafute mwanasheria amuelekeze. Kwa sababu kusaini bila kusoma, sheria ina presume unaposaini mkataba ni kwamba umekubaliana na yaliyomo.
8: Naona.
10: Unless uthibitishe kwamba hukuwa na akili timamu wakati unafanyaje?
8: Unasaini mkataba.
10: Unasaini mkataba.
8: Okay, Bejulith.
9: Mimi naomba niseme kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Waajiri, mnapotaka kuajiri, hakikisha mna mtu sahihi wa kuwatengenezea mkataba wa ajira. Na waajiriwa, kabla ya kusign usiwe na wengi la kazi. Tafuta mtu sahihi wa kusomea na kutafsiria mkataba wako wa ajira,
8: ili kuepushana na hizi
9: changamoto ambazo zinaweza zikatokea.
8: Msikilizaji, tunaweka nukta hapo katika kipindi chetu cha Sheria na Jamii. Leo tumezungumza kuhusiana na mikataba ya ajira makazini. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na wakili Judith Kahwa, bila kusahau afisa sheria Alex Rochungura kutoka taasisi ya Icon Law Corporate Law House Iringa. Sisi hapa tunaondoka, tukutakie jioni njema.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana anakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367. Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzamiani Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa, wakala wa barabara Iringa.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: nikuulize swali rafiki. Unapolitumia jina la Yesu, je, hilo ndilo ambalo unalitambua? Kwamba ana mamlaka juu ya vitu vyote? Je, hilo ndilo ambalo unaliamini? Je, unaamini kwa majina la Yesu na kile ambacho Yesu Kristo alikifanya kupitia kufa na ufufuo wake, kwa hili jina lina nguvu, lina uwezo wa kuponya, lina uwezo wa kufungua?

0: Karibisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kibo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya, maana yake ni basi utatenda vibaya, na ama utaamini vibaya na kutenda vibaya, na ukifikiri vizuri, maana yake ni kwamba utaamini vizuri na kutenda vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu, tunamalizia leo ni kipindi chetu cha mwisho, tunaangalia ishara za muamini, ishara za muamini. Na hapo jana tulianza kuangalia kwamba anasema waaminio kwa jina langu watatoa pepo wachafu, waaminio kwa jina langu wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Na tukaanza kuangalia mambo swala la mamlaka katika jina la Yesu, tukawa tumeangalia katika Luka 10 na ndicho ambacho tutaangalia siku ya leo. Kumbuka tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kwa sababu hiyo basi unaweza kutembelea pale na kusubscribe. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo ambako tunaposti mafundisho kila siku. Kwa hiyo unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, na kwa sababu hiyo basi ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza na kujifunza pia. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa muombeaji ama unaombea vipindi vya neema na kweli, na unaomba kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwa sababu hiyo basi unasababisha injili ya Kristo kuweza kufikia watu wengi zaidi. Unasababisha maisha ya watu kuweza kubadilika. Kwa hiyo nasema asante sana sana sana kwa maombi yako. Asante sana sana sana kwa kujitoa kwako kutoa sadaka yako ya upendo, na pia asante sana sana pia kwa kuhamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Kwa pamoja sisi sote kama timu chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu tunasababisha ufalme wa Mungu kuenea hapa duniani na maisha ya watu kubadilika. Kwa hiyo nasema hongera sana. Baada ya kusema hayo basi, nikukaribisha wewe unasikiliza mara ya kwanza. Mafundisho ya Kristo ni tofauti na mafundisho uliyosikia. Kwa hiyo mwanzo unaweza kusikia vitu kana kama ni vigumu kidogo, lakini ukweli ndio huo. Nipe siku mbili tatu, Roho Mtakatifu atakuhudumia na utaanza kufurahia mafundisho haya. Moja kwa moja basi tuende kwenye Marko 16 mstari wa 17 na 18. Nitasoma kwenye Biblia ya tafsiri ya neno, alafu tutatoka tena kwenye Luka mlango wa 10, tutaendelea na kile tulichokuwa tukizungumza kipindi kilichopita. Bwana Yesu anasema hivi: nazo ishara hizi zitafuatana na wanaoamini. Kwa jina langu watatoa pepo wachafu, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka kwa mikono yao, na hata wakinywa kitu chochote cha kuua hakitawadhuru kamwe, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa kama unakumbuka kipindi kilichopita nakwambia kuna mambo mawili ya msingi hapa, kwamba unaamini nini kuhusu jina la Yesu na unaamini nini kuhusu kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Na kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia tunaamini nini kuhusu jina la Yesu. Kwa moja nataka tuende kwenye Luka 10 mstari wa 17 na 19, tulikuwa tunausoma kipindi kilichopita. Luka 10 mstari ule wa 17 na 19. 17 na 19 anasema hivi, 17 na 19. Nitasoma kwenye Biblia tafsiri ya neno. Anasema hivi. Anasema wale 72 wakarudi kwa furaha na kusema, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Sasa kumbuka mstari wa 17 anasema, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Kwa hiyo ina maana Mkristo yoyote ama mtu yoyote aliyezaliwa mara ya pili ama mtu yoyote anayeliamini jina la Yesu, kwamba anaamini jina la Yesu lina mamlaka, basi mtu huyo anapolitumia hilo jina, hilo jina linasababisha sio magonjwa tu, lakini hata pepo mchafu kumtii huyo mtu. Kwa hiyo dhana iliyojengeka katika Ukristo ni kwamba kuna watumishi wachache Mungu anawatumia, kwamba hawa kwa kuwa walienda wakakaa mlimani wakafunga siku 40, kwamba hawa ni maalum. Rafiki, anasema ishara hizi zitaambatana na wao waaminio. Kwa lugha nyingine, Bwana Yesu anatarajia kwamba kila mtu anayesema Yesu ni Bwana awe na uwezo na anawajibika kutoa pepo wachafu kwa kutumia jina la Yesu. Sababu kwamba tumetengeneza masuperstar kwenye mwili wa Kristo, kwamba una watu sijuu kwa fulani na kwa fulani, Mungu wa fulani na Mungu wa fulani, Mungu akajogoo na Mungu akasungura na Mungu wa... ni kwa sababu kwamba Wakristo tumekuwa wazembe, tumeacha kuzingatia yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyasema. Sitakaa nisahau wakati mara ya kwanza kabisa naanza kufanya maamuzi ya kufukuza pepo. Niliwaita kuna wakati fuma, kuna binti mmoja alikuwa amekuja kwangu, ni msichana wa kazi, alafu akapandisha majini. Na kwa maana hiyo nikawaita wapendwa fulani, mimi nilikuwa nawaita mitume wadogo kwa sababu walikuwa wametoka kwenye kanisa ambalo linaamini kwenye hizo kufukuza mapepo na nini. Na walivyokuja wakaangaika sana yule binti, wakashindwa. Wakasema wanamna hii mpaka tumpeleke kwa mtume na nabii. Kwa wakaacha, kwa wakanyachia zigo. Of course nikaita ndugu yake na huyo binti akaja akamchukua akaondoka, basi na maana ndo tukabidi tafute msaada mwingine wa kazi. Lakini baada ya pale nikafanya maamuzi. Nikasema safari nyingine nitakapokutana na pepo mchafu ama jini ama mzimita chochote kinachoita katika mtu, sitaita mtumishi yote wala sitampeleka huyo nini mwathirika kwa mtumishi yote. Nikasema, nikafanya uamuzi, nikasema kama mimi urumagadi siwezi kumtoa huyo pepo, kama mimi siwezi kufukuza huyo mzimu, kama mimi siwezi kufukuza ujini, basi hakuna mtu mwingine yote chini ya jua anaweza kufukuza. Na kwa kuwa hakuna mtu mwingine yote chini ya jua anaweza kufukuza huyo pepo na kumuondoa huyo jini ama mzimu, basi maana yake ni kwamba ninawajibika kusimama kidedea kukomaa mpaka huyu mtu awe huru. Kwa sababu nikishindwa mimi, maana yake ni kwamba huyu mtu atakuwa amefungwa milele. Sasa sisemi kwamba alikuwa hawapo watumishi wengine, nataka usije kanyelewe vibaya. Huo ni uamuzi niliofanya mimi. Yesu alikuwepo watumishi wengine wa Bwana Yesu. Wapo wengi tu ambao wana uwezo wa kutoa pepo haraka sana. Lakini ndio nilikuwa najifunza. Kwa ili nisilegee, ili nisiwe mzembe katika kutumia mamlaka ya jina la Yesu, ili nisikubali kushawishiwa na mapepo wachafu na mizimu na majini, nilifanya maamuzi kusema mimi nikishindwa hakuna mwingine. Kwa hiyo nilipokuwa nikiingia kwenye hiyo kazi, siwazi hata dakika moja, hata sekunde moja kwenye akili yangu kwamba labda fulani anisaidie. Na hili ndio kosa ambalo wengi linawagharimu, kwamba na wengine kabla ya kuanza kufukuza pepo mna hofu, unaogopa lisije likaniingie, lisije likanipige, lisije likafanya nini. Hiyo ni kutokuelewa mamlaka ulionayo. Amesema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka, nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Kubaliana kile alichosema Bwana Yesu. Najua anavyohudumia, anafukuza mapepo, tunahudumia wagonjwa, tunahudumia, wala hata wazo la kwamba eti nitashambuliwa ama nitafanya nini wala halipiti kichwani. Halipiti. Kwa nini? Kwa sababu naamini kwenye mamlaka tuliyopewa. Ninaamini kile ambacho Mwana wetu Yesu Kristo amesema. Sasa. Kwa hiyo hili jina la Yesu ambalo tunalitumia, hebu tena tuliangalia kidogo sehemu mbili. Tutapita kwenye Wafilipi mlango wa pili. Nitaanza mstari wa 5 mpaka wa 11, alafu baadaye tena kwenye Waefeso. Anasema hivi. Wafilipi 2:5 hadi 11. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kwa hiyo ina maana jina la Yesu ni jina lipitalo kila jina. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, ama kila ili kwa jina la Yesu kila kitu kitii. La vitu vya mbinguni, la vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo anasema kwa sababu ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, Mungu amemkirimia Yesu Kristo jina lipitalo majina yote, ambapo hili jina linapotajwa, vitu vilivyoko mbinguni, vitu vilivyoko duniani na vitu vilivyoko kuzimu lazima vitii. Na jina la Yesu linapotamkwa kwamba vitu vilivyoko mbinguni, vilivyoko duniani na vilivyoko kuzimu lazima vikubali, vikiri kwamba kweli Yesu ni Bwana. Yesu ni mkuu. Sijui kama unanielewa rafiki. Hilo ndo jina la Yesu nalolitumia. Na unajua uzuri mmoja, unasema sasa vipi kama kitu unachotaka kushirikana nacho hakina jina? Kipe jina. Jina lolote utakachokipa ndio kitakachoitwa hivyo hivyo. Na kaufunuka zuri yako. Okay, chukulia mtu anaumwa alafu unajua anaumwa nini? Sasa nimeenda hospitali wamenipima hawajui hata anaumwa nini. Okay. Wewe ugonjwa wake umpe jina. Unasema jina gani? Lolote. Unasema kama vipi? Unaweza sema mandazi ulioza. Mandazi yalioza, haya toka. Sio na jeleo. Lipe jina lolote. Ama wewe pepo mwenye kiuno viuno viwili, toka. Chochote kile amua. Jina utakalolipa ilo tatizo ndo litakuwa jina. Na kwa maana sasa, kwa kuwa umelipa jina, na jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Na kila kitu anasema lazima kitii kwa ajili ya Mungu kupata utukufu. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama nimezungumza na pepo mchafu, nikamwambia pepo katika jina la Yesu Kristo toka, anasema huyo pepo lazima atii, lazima atoke, na anapotii na kutoka Mungu anapata utukufu. Kwa lugha nyingine, ukisema pepo amekataa kutoka, maana yake unasema nini? Kwamba huyu pepo ana nguvu kuliko mamlaka alionayo Yesu Kristo. Na kwamba huyu pepo anapata utukufu kuliko Mungu. Kwa hiyo unapotumia jina la Yesu, elewa ni jina lenye mamlaka mbinguni, duniani na kuzimu. Okay. Tuende kwenye Waefeso mlango wa kwanza. Mtaanza mstari wa 19, anazungumza kwa ameanza kufanya maombi, anazungumzia kwamba tuweze kuelewa nani mambo kadhaa. Kwa hiyo mstari wa 19 hadi wa 22. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu, akamweka katika mkono wake wa kulia katika ulimwengu wa roho. Mkono wa kulia ukisoma maana yake ni nafasi ya mamlaka. 21 anasema juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na utawala na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika yote. Kwa hiyo nikuulize swali rafiki, unapolitumia jina la Yesu, je, hilo ndilo ambalo nalitambua? Kwamba ana mamlaka juu ya vitu vyote. Je, hilo ndilo ambalo unaliamini? Je, unaamini kwamba jina la Yesu na kile ambacho Yesu Kristo alikifanya kupitia kufa na kufufuka kwake, kwa hili jina lina nguvu, lina uwezo wa kuponya, lina uwezo wa kufungua? Hebu twende tukaangalie story kidogo kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 3. Matendo ya Mitume mlango wa 3. Tutaanza mstari wa kwanza. Anasema hivi: basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Kwao wanaenda kusali. Sio wametoka kusali, wanaenda kusali. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamae alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Kwa hiyo jamaa anataka mshiko. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kidogo kutoka kwao. 6 anasema, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Kwa lugha nyingine anasema, sina fedha wala sina dhahabu, lakini ninalo jina la Yesu Kristo, jina ambalo lina mamlaka, na kwa kupitia mamlaka hiyo sasa nasema simama na uende. Akamshika mkono wa kulia, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango wa hekalu uitoa mzuri, wakawa na mshangao na kustaajabia mambo yale yaliyompata. 11. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakawakusanyikia mbio katika tao lile liloitwalo tao la Sulemani, wakishangaa sana. Wakati Petro aliyasema wakati Petro alipoyaona haya, akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnastaajabia haya na mbona mnatukazia macho sisi kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi au kwa utauwa wetu sisi? Anasema Mungu wa Abraham na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, mkamuua yule mkuu wa uzima. Anasema ambaye Mungu amemfufua kutoka katika wafu, na si tu mashahidi wake. Sasa sikia mstari wa 16 alikuwa anaulenga. Anasema na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye nani? Yesu Kristo, imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Sasa tuende ratibu. Petro anatueleza ni kitu gani kimesababisha huyu kiwete akatembea. Na Petro anasema ni imani iliyo katika jina la Yesu Kristo. Kama ni imani yake katika jina la Yesu Kristo, rafiki, maana yake ni kwamba imani hiyo hiyo na wewe unayo. Unasema wapi, mimi sina. Okay, nikuulize swali. Wewe umeokokaje? Umezaliwaje mara ya pili? Umekuwaje mwenye haki mbele za Mungu? Unasema kwa imani. Imani kwa nani? Imani kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ina maana una imani pia, kama ambavyo Petro ana imani katika jina la Yesu Kristo, ndivyo ambavyo nawe ulivyo na imani katika jina la Yesu Kristo. Imani ile ile uliyoitumia katika wokovu, kwa maana ya kwamba imani ile katika jina la Yesu Kristo ambayo uliitumia katika kupata wokovu, ndio imani hiyo hiyo tunayotumia kuponya wagonjwa na kufungua watu waliofungwa. Kwa lugha nyingine, ndio kitu pekee unachokihitaji. Habari ya nguvu ya Mungu, habari ya nini hiyo, Mungu atashughulikia mwenyewe. Swali ni moja tu. Je, una imani katika jina la Yesu Kristo? Ndio swali la msingi la kujiuliza. Angalia Petro anasema tena hapa. Anasema na kwa imani katika jina lake, jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi yote. Anasema imani ile iliyo kwake Yesu, imani gani hiyo? Kuna mambo kadhaa, lakini jambo moja nataka lione ni hili. Kumbuka katika Yohana 14. Yohana 14 mstari wa 12 hadi wa 13. Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake hivi, ikiwa ni pamoja na Petro. Amin, amin, nawaambia, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya namna kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. 13. Nanyi mkiomba ama mkiagiza lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote ama mkiagiza lolote kwa jina langu, nitalifanya. Kwa hiyo Petro anasema sio tu kwamba nina imani katika jina la Yesu, kwamba ni jina lipitalo majina yote na mamlaka yake ni mamlaka ipitayo vitu vyote, lakini pia nina imani katika Yesu Kristo, kwamba nitakapotumia jina lake aliniahidi kwamba atakuja na kuifanya hiyo kazi yeye mwenyewe. Umeiona hiyo? Kwamba aliahidi atakuja kuifanya hiyo kazi yeye mwenyewe. Hii inakubaliana kabisa na Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka wa 20. Anasema na anasema Yesu akaja kwao akasema nao akabini baada ya Bwana Yesu kufufuka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mamlaka yote mbinguni na wapi na duniani? Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. 20. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, sikia hapo sasa. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku ngapi? Siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na hii inatuzurudisha full cycle. Sasa tunarudi kwenye Marko 16 kwa kumalizia. Marko 16, na safari nitaanza msari ule wa 15 hadi msari ule wa 20. Marko 16, 15 hadi 20. Anasema hivi. Akawaambia, Bwana Yesu anaongea na mitume, akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuua hakitawadhuru kamwe, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni akaketi mkono wa kulia wa Mungu. 20. Nao wale, yani mitume, wakatoka wakahubiri kote kote nini? Habari njema. Wakahubiri injili kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Kwa hiyo maana yake nini? Ishara zilizofuatana lile neno. Maana yake ishara zipi? Zile zilizokuwa zimezungumzwa pale juu: kwa jina langu watatoa pepo, hata kushika nyoka, hata wazuru, watanena kwa lugha mpya, hata kunyofuta kufisha, hata wazuru, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Ni kwa sababu ya Bwana alikuwa pamoja nao, kwa sababu Yesu Kristo alikuwa pamoja nao. Na walivyotamka habari njema na kuelezea watu habari njema kwamba, ndugu, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona, ngoja niweke mkono juu yako, uponyaji wako udhirike, Yesu Kristo akathibitisha lile neno, uponyaji ukadhirika. Kwamba wewe ndugu, Yesu Kristo alikuokoa akakutoa katika nguvu za giza, akatungiza akakuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa sababu hiyo nakemea haya mapepo yako yaondoke sasa. Kwa hiyo nyie mapepo, toka katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo mwenyewe anaingia kazini na kufukuza yale mapepo. Hiyo ndio habari njema. Ndio akasema ishara hizi zitaambatana na hao waaminio kwa jina langu. Kwa hiyo kama hizi ishara ziambatane na wewe, manake moja, inawezekana hauliamini jina la Yesu, lakini mbili, pia inawezekana hauamini kwamba Yesu Kristo yuko pamoja na wewe. Na kwa maana hiyo ibilisi amekudanganya kwamba anayewajibika kuleta udhihirisho na uthibitisho ni wewe mwenyewe na wala sio Yesu Kristo. Ndio maana unategemea kufunga kwako sana. Ndio maana unategemea utakatifu wako sana. Ndio maana unategemea kukesha. Petro anasema, "Hey, mbona mnatukazia macho sisi kana kwamba sisi kwa utakatifu wetu sisi na kwa nguvu zetu sisi tumemfanya mtu huyu aweze kutembea?" Imani iliyo katika jina la Yesu Kristo ndio imempatia huyu mtu uzima mkamilifu na uona. Imani ile iliyo kwake yeye Yesu Kristo ndio imemfanya huyu mtu amekuwa mzima. Kwa nini? Kwa sababu Yesu sio tu kwamba jina lake lina mamlaka juu ya vitu vyote, lakini pia alisema yuko pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo wakati wowote na mahali popote tunapotumia jina lake, yeye mwenyewe anatokeza na kupiga kazi. Je, unaamini hilo? Je, unaamini Yesu Kristo yuko pamoja na wewe? Sasa nataka nimalizie kufanya maombi juu yako, ili uweze kupata ufunuo huu na uweze kutendea kazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekuwa akisikiliza mfululizo wa masomo haya. Ninaomba macho ya moyo wake yaweze kutiwa nuru, aweze kuelewa kwamba ishara ambazo Bwana Yesu alizisema zitaambatana na wao waaminio, kwamba ni Yesu Kristo mwenyewe anayekaa ndani yao ndiye anayedhihirisha ama kuzifanya hizo ishara, na wala wao sio wanazozifanya. Kwa lugha nyingine, kwamba wao kazi yao ni kushirikiana na Yesu Kristo aliyoko ndani mwao, ili Yesu Kristo aweze kuleta udhihirisho wa hizo ishara. Baba, ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya neema ya kipekee kabisa ambayo inatembea na maisha ya kila mmoja ambaye amesikia somo hili kwa umakini, na kwamba kuanzia sasa Roho wako ataanza kuwaendesha na kuwapeleka katika wao kufanya kazi ya ufalme wa Mungu, ili kuhakikisha kwamba ufalme wako unaenea hapa duniani na mapenzi yako yanatimizwa hapa duniani kama ilivyo mbinguni, na hivyo wewe kuweza kupata utukufu. Baba, tunasema asante kwa kuwa umetusikia. Amen. Kwa hiyo rafiki, ni hayo machache tu nisema nikushirikishe tunapokuja kwenye swala zima la ishara zinazoambatana na mtu anayeamini. Kama hizi ishara uzioni, utajuaje kama umeokoka rafiki? Kwa nini usizingatie yale ambayo Bwana Yesu aliyasema? Naamini utayazingatia. Tutakutana kesho tunapoanza somo jingine jipya. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stand ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stand ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Kutoka nyumbani.

anakwambia tafuta koti mana ili ni jua la jioni. Umeona bana, sio anakwambia tafuta city kwa sababu umeona bana, so ili ni basi la jioni na vitu kaa hizo. So ni taki ya mkoa umundani amemshirikisha Bele 9, taki inaitwa Do. So Bele 9 anatajwa kwamba moja ya mtu ambaye anafanya chorus noma sana, si ndio? Ukitaja wale wasanii ambao wanafanya chorus noma sana Bongo, uweze acha kulitaja jina la Bele 9. So kwenye hii taki kama ametendea kivi Bele 9, si ndio bana? So kisikiliza jinsi ambavyo amepita na nini uandishi melody na unajisikia ambavyo ujamani mdoma sana kwenye kwenye chorus, si ndio? Hii ni track ambayo inapatikana kwenye EP ya tatu ya kwanza ya Mkwawa. Hii ni track namba 2. So Jumapili nilipiga naye story hapa, tulizungumza mengi, nikazungumza naye pia kuhusiana na watu sasa hivi wasanii wengine ambao wanajiita Mkwawa. Akasema yeye kwa upande wake anaona kama fresh kwa sababu kipindi anaanza game na vitu kama hivyo alikuwa ajiiti Mkwawa. So baadaye akaamua kubadilika kuachana na jina ambalo alikuwa anajiita mwanzo na akaamua kujiita Mkwawa kwa sababu Mkwawa ni uko wake kabisa, sio kwamba ni AK wala nini, umeona bana. Sio akasema anavyoona pia wasanii wengine wanajiita hivyo, yeye anaona kama fresh tu, umeona bana Na akazungumza pia kuhusiana na yeye watu wengi kutokumpa heshima japokuwa ameanza game, kwa sababu ukizungumza au ukiwa unazungumzia wasanii wa nyanda za juu kusini, wengi wanakuwa kama wanalisahau jina la Mkwawa na vitu kama hivyo, wanataja wale wasanii wale ambao tumekuwa tunawaona wanafanya vizuri kwenye game kutokea hapa Iringa Town. So nilimuuliza kuhusiana na hilo, akasema yeye kwa upande wake angalie kitu kama hicho, anaangalia tu kufanya kazi kali, sio kama mtu wa mtaji au mtu ambaye muamini na vitu kama hivyo. Yeye kikubwa anafanya muziki mzuri, kila kitu kinakuwa fresh, si ndio? Track ya kwanza ambayo umetaka kuisikiliza leo ni Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mabibi na mabwana kutoka mambo, unaisikiliza live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo, dakika ya 48 mara baada ya moja za jioni, kama jinsi ambavyo leo Simba ameondoka na ushindi wa bao 2. Kuna washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja inapofika saa 2 dakika 55. So nimeshatoa washindi wengine 5, ilikuwa ni kwenye Top Bangers. Nimebakiwa na washindi wawili, kwa hiyo 100,000 iko mezani na kusubiri ambaye unasikiliza 88.9 muda ule. Kukumbusha jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama Simba nene na mambo yakawa mazuri, ni kufuata haya maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama jinsi ambavyo Bele 9 kwenye track anakuambia tafuta city kwa sababu ili ni jua, tafuta city kwa sababu ili ni basi la jioni, tafuta va sweater sinio kwa sababu ili ni jua la jioni. Wewe hakikisha unawekeza buku muda huu kwa sababu hii ndio time ambayo ukiwekeza buku wewe mambo yako akawa mazuri na vitu kama hivyo vibana. So kama ulisikia washindi watano ambao waliondoka na ushindi kwenye Top Bangers, so unaweza pia ukaandika historia ya kuwa miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi inapofika saa 2 dakika 55, au sio bana? Kama unatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, utaratibu ni huu: wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hiyo buku ambayo unachukulia poa na vitu kama hivyo, ukiamua muda wa kufuata maelekezo, huenda mambo yakawa fresh. Sasa kwa ambaye
unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo Kinyamwezi kabisa inapofika saa 2 umeona bana na dakika 55. So barabara kwenye lisala pili leo nina track nyingi ambazo leo zitalia kwa mara ya kwanza. Leo tapiga story pia na tapiga story na Mwile, huu ni msanii kutokea pande hizi za nyanda za juu kusini. Nimekuwa nazungumza naye mara nyingi sana hapa kwa njia ya simu, lakini leo tutakuwa naye live na ana mengi sana kuzungumza na wewe ambao unasikiliza 88.9 na track yake mpya leo italia kwa mara ya kwanza. Tapiga pia story na Jerome for Evo. Huyu ni msanii kutokea pande za anatokea pande za Urusi. Muona bana, so na track yake na Luta. Muona bana, so baadaye tutapiga naye mastory kuhusiana na hiyo track na mastory mengine kibao. Lakini nikukumbusha kwa wewe ambaye mudao uko zako nyumbani na vitu kama hivyo, unaanza weekend, unaweza ukatumia kinywaji gani au sio bana, weekend yako ikawa fresh. Mimi nikushauri tumia kinywaji cha Vini Kolomboka. Kwa sababu gani ukitumia hiki kinywaji cha Vini Kolomboka? Ni kinywaji kizuri sana. Na uenda ukawa unajiuliza hiki kinywaji kinapatikana wapi? Sasa usisumbuke au usihangaike. Usihangaike. Kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Sasa watembelee. Kwa ambao uko pande hizi za Iringa Town, unaweza kwenda kwa mabanda ya CCM pale kwa Joshua Shop. Lakini kama huko pande hizi za Iringa mjini pia unaweza kwenda mashine tatu pale kwa Kipepe Store. Lakini kama huko pande hizi za Iringa mjini pia unaweza kutembelea pale kwa Mzalendo Store. Lakini pia kama upo Kitanzini unaweza ukasogea pale kwa Makoga Store. Lakini kama upo Kilolo unaweza ukatembelea pale kwa Frank Juma. Lakini kama uko Pawaga unaweza ukapita pale kwa Sweet Corner. Lakini kama uko Mafinga unaweza kwenda kuchukua pale kwa Bright. Lakini kama uko pande za Sawala Mufindi unaweza ukakipata pale kwa Ngoti. Lakini kama uko Igole unaweza kupata pale kwa Mama Yake na Mdem. Lakini kama uko pande za Pawaga Road unaweza ukakipata pale kwa Haruma Store, si ndio? Kwa Huruma Store, umeona bana. Usikose ladha ya kipekee ya Vini Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vini Kolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Unapata ubora, umeona bana, pamoja na burudani, alafu inakuwa imekaa mzuka kinoma noma. So kinywaji chako mapema ili mambo yawe fresh. Baadaye tutazungumza pia. Tumekuwa tunaona kwa sasa wasanii wengi wanafaa vizuri kutokea nyanda za juu kusini. Ukizungumzia mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, ukizungumzia Songea, ukizungumzia pa Iringa, sehemu ambayo tumekuwa tunaona inatoa wasanii wengi wakali, wasanii ambao wanafaa vizuri kwenye game ni Mbeya. So wewe kwa upande wako unadhani kwa nini Mbeya imekuwa inatoa wasanii wengi ambao wanafaa vizuri kwenye game tofauti na mikoa mingine ambayo inapatikana nyanda za juu kusini, mkoa wa Songea, umeona bana, mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Iringa? Wewe unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka Mbeya ndio inakuwa inatoa wasanii wengi ambao wanafanya vizuri kwenye game tofauti na mikoa mingine? So unaweza pia ukashare na sisi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official. Utakutana na hii posti, drop pale comment yako, nitaruka nao pia live. Itakuwa ni mzuka kinoma noma. So track ya pili ambayo inalia budauni, track ya umeona bana, hii ni track ya Soja Guatanam kamshirikisha Juvemani, track inaitwa Katerina ambayo unaenjoy nayo. So kama kuna track pia ambayo unataka kuenjoy nayo, unaweza pia ukarequest.

0: kutoka home.
1: Hands up, me tie, I'm greedy, pinny, kwa matizi, my chicks, in our wanangu, na mani dance.
0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
2: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
5: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza hii.
2: Lisala pili, lisala kwanza tumelimaliza. Umeona bana, so dakika 8 mara baada ya mbele za usiku kutoka huko ambao unaisikiliza muda huu. Muda so mrefu tena kusikiliza taki ambazo zimetoka wiki hii. Na wiki na traki tatu na traki ya Mulaobo inaitwa Don't Stop. Mbona bana, so na traki ya Shack Boy kamshirikisha Zuina kutokea Mafinga, traki inaitwa Lifetime. Na traki ya Teacher Star amemshirikisha Koku, traki inaitwa Watoto wa Mungu, sema ni Bolingo nene. Si tuna support aina yote ya muziki. We kikubwa tu unatokea nyanda za juu. Kusini mbona bana, so tena kusikiliza traki zote utashana sisi pia. Ni traki gani zidi kufanya vizuri hapa kwenye 88 kutatisa, na nita gani ambayo wego upande wako umeelewa kino mandoma kwenye zitaki tatu ambazo zimetoka wiki sinio bana. Lakini endelea kushana sisi. Nimeona pia Roka Samila kutokea pande za makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma. Nimeona pia umenitumia umenitumia hadi sauti kabisa kusiana na kwa nini mikoa ya nyanda za juu kusini mbona bana, so Mbeya, Njombe, Songea pamoja na Iringa, kwa nini Mbendo inaonekana kama ina imekuwa ina wastani wengi kwa sasa ambao wanatoka na wanafanya vizuri. We unadhani kitu gani ambacho kinasababisha imekuwa mingine inakuwa ina wastani wengi kama jinsi ambavyo Mbeya sasa hivi inatoa wastani wengi? So unaweza pia ukashia na sisi kupitia nambari 0766742297 0766742297. Nitakuja kuruka na jumbe zote ambazo unakuwa unazielekeza mundani, lakini nakukumbusha kwamba kubashiri na betika ni rahisi sana au vibana . Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Sokaloto. Sokaloto unakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Sokaloto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua Sokaloto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, jipigie miela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa na Mix by Yasi, chagua lipa bili. Namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka namba 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. So ukionelea kuwekeza buku kwenye Betika, tuko pia na familia ya Vodacom. Bana, wewe kama mpaka leo hujatumia line ya Vodacom karibu kwenye hii familia pendwa, familia ambayo inakujali wewe mwanafamilia ya Vodacom unatumia mtandao wa Vodacom. Ndio maana Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Kwa mkulima nene kabla hujaondoka nyumbani nene, unakuwa unajua bei ya soko kupitia mkulima, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, karibu kwenye hii familia ya Vodacom, familia ambayo inakuwa na kuthamini au vibana wewe ambao unakuwa unatumia mtandao, si ndio bana? So hakikisha unakuwa na line ya Vodacom ili ujionee haya tunasema ni maajabu ya Roma. Karibu kwenye wa familia. So track ya kwanza ambayo naenda kusikika muda huu ambayo imetoka wiki ya Mulaobo inaitwa Don't Stop kutokea pande za Makambako. Zisikilizo zote alafu utashana sisi ni ipi ambayo wewe kwa upande wako umeelewa kino manoma. Don't stop.

Anaitwa Pipi Jojo Taki, naitwa Chakacha ambaye tutataka kuisikiliza. Mimi kipindi Pipi Jojo ananitafuta kwa mara ya kwanza, alikuwa anaitwa Glad TZ, alinitumia track yake inaitwa Pesa. Hiyo track nikaitambulisha hapa kwa mara ya kwanza. So niliona jinsi gani ambavyo anapambana na game yake nini, mwisho siku ile track ikafanya vizuri. Akanicheki pia manager wa Lomboy kwa sababu ni moja track ambayo ilikuwa imeingia kwenye kutoka home top 10, si ndio? Akaniambia hii track ni kali sana. Mwisho siku nikaja ni mbona amefanya challenge ya taki ya banda, umeona bana ya taki ya Zuchu, na mwisho siku akaenda akawa chini ya chifu Golavu, si ndio? Mwisho siku mambo yakawa hivyo, baadaye tukaona ameondoka na sasa hivi yuko chini ya Nandi pale. Na mimi napendezwa na jinsi ambavyo sasa hivi anavyoachia taki zake na nini. Sema moja ya taki ambayo ilimpa mashabiki wengi mara baada ya kwenda kwa chifu Golavu pale, nitakwambia.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
2: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa?
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai, tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: tumepiga break ilikuwa na zungumza kuhusiana na track ya Pipi Jojo, kwa nazungumzia historia yake nini sasa hivi yuko kwa Nandi pale. Na hii ni moja ya track ambayo ilimtambulisha na ikampa mashabiki wengi kipindi akiwa kwa Chief Gon Love pale sineo. Dakika ya 43 mara baada ya 2 za usiku, shukrani kwa Lusana Sofia kutokea pande za Pago ananisikiliza muda huu. Shukrani kwa Suzi ananisikiliza muda huu kutokea pande za town sineo. Nashukuru kwa Jojo wa Ufaraja ananisikiliza kutokea pande za barabara 2 pamoja na ambao anasikiliza 88.9 muda huu. Na toka mwanzo nilikwambia tuko na Mwewile na moja ya track yake ambayo imefanya vizuri na iliingia mpaka kwenye kutoka wa top 10. Umeona bana, so mpaka nafasi ya kwanza ilikuwa ni track ya Maaba. So leo ameleta track mpya na bana, hii track ni noma sana, inaitwa Mimi Pia. So kabla tujazungumza na nini, inabidi ajitambulishe kama msanii. Nataka upite na hii ngoma kwanza, tupite nayo mzee wangu. Unaisikia fresh?
11: Yeah.
10: Okay, tuze tu. Okay. Oh yeah. Okay.

0: kupenda pia. Mina kupenda pia, mina kupenda dia, kuchiti dhambi.
1: Mabibi na mabwana, tutarudia kwa mara nyingine. Noma sana. So leo kwa tuna topic tunaizungumza hapa, kabla tujazungumza mambo mengi, kwa tuko tunazungumza kwa nini Iringa na mikoa nyanda za juu kusini, na maanisha Mbeya, Songea, Njombe, Iringa, kwa nini hatuoni na wasanii wengi ambao wanakuja kwenye game wanafanya vizuri tofauti na Mbeya. So kabla hujajibu, huyu ni mdau kanitumia nini sauti. Ngojea kwanza nianze naye hapa.
2: Okay. Kwanza sasa natokea pande za East Zidom Town hapa. Mbeya itakuwa juu kwenye tasnia ya muziki Bongo Flava, kwa sababu tayari Mbeya ina wasanii wengi wana hip hop, afu wasanii wenyewe wana umoja, wanabebana. Na hisi ndio kitu ambacho na inajivunia Mbeya. Tofauti na mikoa mingine kama Njombe, Songea, msanii kutoka moja moja mbebe ampushi yule ambaye aliyopo nyuma, anajiangalia yeye mwenyewe kama mwenyewe tu. Na hisi ndio point kubwa. Baba Manka, noma sana mzee, pamoja sana.
1: Oh yeah, huyo ni mdau kutokea pande za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma kanicheki. Wewe una mtazamo gani mzee?
3: Nigusie kwanza kwenye point ambayo ameizungumza hapo ya kuzungumza swala la kushikana. Kwenye kushikana, unajua siku zote tunarudi kwenye ile kauli yetu ya wahenga kwamba umoja siku zote huaga unakuwa una nguvu. Hata kama nguvu itachelewa, basi lazima itatokea tu baadaye. Iringa ina wasanii wengi sana, mabraza wetu wameanza kitambo, wako wengi sana, mimi niko kule na kukutana nao wengi. Na issue ni moja tu hapa Iringa, kuna ile madara, yani classes, watu wamejigawa. Hatuna ule ushikamano, kwa hiyo ndo maana unakuta hatutambuliki kwa pamoja, na kila mtu atamani kuwa proud na kwao. Kwa hiyo watu wakishapata nafasi mbili tatu ndio hivyo wanabaki huko huko, wanatokomea ugenini, wanasahau kwao. Nafikiri Mbeya wao wameamua kubeba bendera kabisa, ndio maana wameanza kuonekana. Sio kwamba Iringa ina watu, wako wengi sana.
1: Noma sana. Sasa una tag nyingi sana. Hivi ni tag gani ambayo imekuwa na mapokezi makubwa sana kwenye game yako? Kwanza umeanza, kwa sababu track zako umeanza kutoa mwaka 2025, nikiangalia kwenye YouTube yako na nini, track gani ambayo imekuwa na mapokezi makubwa?
3: Tulivotoa hapana, kwa kweli pale Mwenyezi Mungu alifungua milango na ililetea wafuasi wengi sana, na nafikiri ndio wao ambao naendelea kwenda nao. Hapana ilikuwa ni wimbo ambao ulipokelewa vizuri ukikompare na zingine zote ambazo zimetoka before. Hapana, nafikiri ndio wimbo ambao ulifanya vizuri zaidi.
1: Nilikuwa natazama YouTube yako, naona track umeanza kuzipandisha mwaka jana. Ndio kwanza game tumeanza mwaka jana, au labda ndio tumeanza kupandisha labda track mwaka jana?
3: No, ni kitambo sema, kwa sababu hapa katikati nilikuwa kuna watu nafanya nao kazi. Kwa taratibu za kibiashara, kuna baadhi ya track zangu nyingi za nyuma ambazo nilizishusha kwanza. Sikuzishusha, naweza kusema nilizi private kwa sababu kwa ajili ya biashara fulani na mazungumzo fulani ambayo tulikuwa tumewekeana. Lakini sasa hivi ukiangalia unakuta zote zimerudi. Ni kitambo kidogo, kuna ngoma hadi zina miaka 5, miaka 7.
1: Na ni watu gani ambao unafanya nao kazi? Unafanya nao kazi na wasanii wengi wa nyanda za juu kusini wanalia wapate watu wa kuwekeza kwenye game yao ya music. Wewe umewezaje kuwapata?
3: Nilikuwa nafanya kazi na watu ambao tumeshafanya kazi na tumefika mwisho. Na namna ya kuwapata, mimi nafikiri watu huwa hawatafuti. Wewe unatakiwa tu kufanya juhudi zako binafsi, fanya muziki na watu wanakuona, kwa sababu the way wewe unapofanya muziki ukiwa unatafuta watu, kuna watu ambao wapo wanatafuta watu ambao wanafanya muziki. Kwa hiyo ili ukutane nao inabidi ujishughulishe kwenye muziki.
1: Maana yake sasa hivi ufanye nao kazi.
3: Tushafika mwisho.
1: Umemaliza mkataba au?
3: Yes.
1: Tumekuwa tunaona wasanii wengi sana kutoka kwenye sehemu ambazo wanazokuwa nasimamia labda record label au labda mpata management. Wengi waga wanalalamika sana wanapokuwa wameondoka kwenye hizo record label. Wewe kwa upande wako ilikuwaje?
3: Mimi haijawa hivyo, kwa sababu mimi sijaondoka kivile ambavyo wengine nafikiri labda huwa wanaondoka, ndio maana matatizo haya yanatokea. Kwa sababu sisi ilikuwa tu ni biashara ambayo ilikuwa imewekewa muda fulani, na baada ya kuwa muda umefika, basi ikabidi tufanye hivyo. Lakini ingekuwa nimeondoka kwa kusema kwamba mimi sitaki sasa, ndio hivyo ingetokea ambayo imetokea. Lakini sisi ilikuwa ni biashara na mwisho wa biashara ulikuwa umefika.
1: Na kwenye game sasa hivi unasimama kama
3: kwa sasa hivi niko mimi kama mimi mwenyewe. Na nimeanza na track yangu ya hapo mimi pia ya kwanza. As independent, na tunaendelea.
1: Kuna ugumu gani wa kusimama we kama we tofauti ukiwa labda na watu ambao wanasimamia kazi yako ya music?
3: Nafikiri ugumu unakuja tu kwenye ngo moja, ni kwamba tu mambo yote sasa yanakugeukia msanii. Unajua ukiwa na team kubwa na watu ambao unashirikiana nao, kuna baadhi ya majukumu huwa yanapungua. Inapokuja msanii huko mwenyewe, kuna majukumu yanaongezeka, lakini hakuna ugumu kwa sababu ndio kitu ambacho tayari wewe umezaliwa ufanye. Kwa hivyo unapambania hivyo hivyo.
1: Naomba sana, hivi ukiwa unafanya track, wewe ni kitu gani ambacho unakuwa unazingatia?
3: Muziki mzuri na kuangalia zaidi watu wanapenda nini na kuendana zaidi na soko la masikio ya watu. Watu enjoy, nazingatia sana entertainment.
1: Okay, unataja wasanii wa nyanda za juu kusini. Mimi nakuona una kipaji kikubwa, track zako ni kali, umekuwa unawekeza pia kwenye video na nini.
3: Sure.
1: Lakini wengi wanakuwa hakutaji na wengine labda hawakufahamu kabisa. Unadhani wela bando unashindwa labda kusema wewe ni wa Iringa ndo maana wasanii na wadau wa Iringa wanakuwa labda hawakufuatilii, au unadhani ni sehemu gani ambapo labda umekwama, au ni kitu gani ambacho kinasababisha mpaka wengi wanakuwa hakufahamu wakati wewe ni wa Iringa?
3: Siwezi kumlaumu yoyote kwamba wanifahamu au wanioni au wananiona labda wamenyamaza, hapana. Lakini naweza kusema kwamba ni kwa sababu tu mimi mwenyewe ni wapi ambapo niliegeshea zaidi mapambano yangu kipindi nimeanza rasmi biashara ya muziki. Nafikiri hiyo imeleta zaidi hamasa kubwa kwa watu kutokuelewa kwamba mimi ni wapi. Lakini sasa hivi nime take time na mimi mwenyewe nimegundua kwamba natakiwa pia nirudi nyumbani kutengeneza bezi yangu vizuri. Kwa nina siku 4 mbele hapa, naachia ngoma ambayo maisha ya kweli kabisa nyumbani Iringa, na video ni kali, nimeshuti, niko na wadau wangu wote niliokuwa nao Iringa. Kwa hiyo naanzia hapo kujitambulisha zaidi nyumbani.
1: Na umekuja umetoka Dar es Salaam kwa sababu ya kuja kufanya video, si ndio?
3: Nimekuja kufanya project, na sio video tu, ni project ambayo lengo ni kwamba nyumbani wanitambue, lakini pia nimerudi kujishikiza mikononi mwao kwa sababu kila mtu ana kwao.
1: Nikukumbushe kwamba tuko na Mwaliko Store, na hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, putable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blenda za kisasa zisizotumia maji. Blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, lakini pia majagi yasiyopoza, food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme. Hasa wameshusha mzigo mpya, wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, unapata zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza ukatupigia kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0673341509, 0673341509, na unaweza pia ukatembelea kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. We kijana nini, unahitaji zako labda kupika fast na vitu kama hivyo, pia tuna ugali maker au sio bana, na vifaa vingine vingi. Kwa hiyo tuchie kupitia nambari, lakini pia unaweza ukapita ofisini kwetu, umeona bana, ukaje ukachukua kifaa chochote kile ambacho na kifahamu ambacho nimekitaja kwa bei nafuu. Lakini pia kumbuka, haijalishi uko wapi, yani unaweza ukala boko ilula uko zako laba mafinga, unaweza ukalipia kidogo kidogo, na mwisho siku mambo yakawa mazuri na ukaagiziwa kifaa chako kwa uhakika kabisa. Sisi tuna mambo mengi au vibana, so tembelea Mwaliko Store, mambo ya fresh. Nikukumbushe, napofika dakika napokuwa namaliza kipindi, washindi wawili wanaondoka na ushindi kwa buku, enda ukani miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi. Saa 12 nilitoa washindi watano, kila mmoja aliondoka na shilingi 50,000, na sasa hivi natoa washindi wawili na kila moja anaondoka na shilingi 50,000 kwa buku ambayo muda utaamua kuwekeza, unaweza kuondoka na ushindi. Hizi dakika za mwishoni nene, unaweza pia ukanitafuta unishukuru au vipi? Wale hizo ndo dakika zenyewe. Kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Mezani niko na shilingi 100,000, na ile 100,000 na peleka kwa watu wawili wanawe ambao wanasikiliza muda huu, ukaondoka na ushindi dakika za mwishoni, ukaondoka kama simba leo na mambo yakawa fresh. Tuzungumzie kuhusiana na hii track yako ya mimi hapa, hongera, video ni kali sana mzee.
3: Shukrani sana bro, shukrani.
1: Idea ya mimi hapa ilikuwaje?
3: Mimi pia unajua ni wimbo, unajua mimi na play guitar, kwa sometimes unapokuwa tu unapiga piga zako guitar, kuna melodies zinakuja nini nini, So kwamba nilifeeling love kwa ni wimbo ambao niliutengeneza kwanza kwa gitaa, na nikamfuata producer tukakaa chini tukacreate. Chorus haikuepo kwenye kutafuta chorus, kama unavyojua wasanii tunafikiria vitu vingi, ikaja hiyo ikamatch, basi ndo tukaita mimi pia. Na nashukuru Mungu ndo kama unavyoisikia hapo.
1: Na ni mkono wa nani huo?
3: Huyo ni The Only Keys.
1: Oh, yeah.
3: Yeah, The Only Keys. Na imekuwa mixed na B-Boy Beat.
1: Video ni kali sana. Zile location ni wapi na wapi, na director ni nani?
3: Director ni Wakarls from Wakrik. Wao ni vijana wa Wakrik, vijana wa Shaidi. Na hizo location tuko pale pale Dar es Salaam.
1: Oh, yeah.
3: Tumeshuti pale pale mjini, na tulitafuta tu maeneo kama unavyoona hizo shots za pili zilipigwa indoors, na hizo shots za nje ni maeneo ya pale pale Mbezi Beach. Kwa tulifanya ubunifu na tulishuti siku moja tu.
1: Kuna mdau alikuwa ananiambia video zako zina wadada fulani hivi ni noma. Eti akaniambia muulize anawapata wapi.
3: Au hizo ndo kazi zao tunakutana nao.
1: Oh, yeah. Yeah. Kwa ulipo sasa hivi, yeah, msanii gani kutokea nyanda za juu kusini una ndoto ya kufanya naye track?
3: Nisiwe mwongo kusema kweli bado sijawa nimemdirect moja kwa moja fulani, lakini niko na mipango ambayo nimekwambia nina project ambayo ya kujitambulisha nyumbani. Kwa hiyo pia nipo kwenye mchakato wa kuangalia wasanii ambao naweza nikashirikiana nao huko nyumbani.
1: Maana yake unatarajia kufanya EP au ni album?
3: Yes, ni EP, nitafanya EP.
1: Oh, yeah. Yeah,
3: na Mwenyezi Mungu akibariki, nafikiri tutakutana hapa hapa nyumbani kwenye uzinduzi, na collabs zitakuwepo za pia wasanii kutoka kwetu huku, ili tuendelee kupata ile connection zaidi ya watu, tuendelee kufahamiana zaidi.
1: Oh, yeah. Yeah. Meda ana IP yake inaitwa Kiesa. Wewe IP yako inaitwaje? Lomboya ana IP yake inaitwa Mashine 3.
3: Mimi kwangu itakuja inaitwa Kumana Boy.
1: Manake nini?
3: Kumana Sound.
1: Manake nini?
3: Sound ya mpambanaji.
1: Noma sana. Kuna brother amesema tuitambulishe ngoma.
3: Okay.
1: Tupite nayo tena kwa mara nyingine.
3: Okay.
1: Mara muda wetu pia umeondoka, tuondoke nao.
3: Sawa.
1: Hai. Mwawili akiwa naimba itaki, nachezesha doa patupate washindi wawili ambao wataondoka na ushindi, au sio?

0: Minakupenda dear.
1: Oh yeah, oh yeah. Na mimi nakupenda pia. Ngoja tufanye hivi tumalizane nayo. Hai, hii ni track mpya na leo imelia kwa mara ya kwanza, anaitwa Moewile track, inaitwa mimi pia. Nikukumbushe track ambazo leo zimeingia kwenye chati ya kutoka Home Top 10, track ambayo imeshika nafasi ya maana muda umekimbia sana, track ambayo imeshika nafasi ya 10 ni track ya Watizi inaitwa Kesho Yangu, track ambayo imeshika nafasi ya 9 ni track ya Sudan inaitwa Huyu, track ambayo imeshika nafasi ya 8 ni track ya Mkoa amemshirikisha Bele 9 ni track inaitwa Do, track ambayo imeshika nafasi ya 7 ni track ya Juvemani kamshirikisha Sam Silver inaitwa Bila Wewe, track ambayo imeshika nafasi ya 6 ni track ya Panda Boy inaitwa Kiss Me, track ambayo imeshika nafasi ya 5 ni track ya DJ Mushizo yuko na Kuslavu, track inaitwa Nampenda, track ambayo imeshika nafasi ya 4 ni track ya Odong yuko na Maboki, track inaitwa Tosamaganga, track ambayo imeshika nafasi ya 3 ni track ya Bakele inaitwa Depression, track ambayo imeshika nafasi ya 2 ni track ya Click Master inaitwa Tajua, na track ambayo imeshika nafasi ya 1 ni track ya B2K amemshirikisha Kuse inaitwa Aachwe Mtu Ovyo Bana. So zungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu, kwa mdau ambaye anakusikiliza leo kwa mara ya kwanza, amekuwa shabiki yako, track zako zinapatikana wapi na wapi, yeah, na mipango ijayo.
2: Kwa mdau ambaye unanisikia kwa mara ya kwanza, mimi kwa majina naitwa Moewile na nimeachia wimbo wangu mpya huu mimi pia, ni kijana wa kutoka hapa Kusini Iringa. Ngoma zangu zote zinapatikana kwenye digital platform zote, jina langu ni Moewile, Moewile, na video ziko YouTube, kwa unaweza kaenda uka stream na uka share na marafiki. Sikiliza mziki mzuri na nikwambie kwamba siku 4 mbele ni my birthday na niko na surprise kubwa sana kwenu, kwa hiyo stay tuned, nawapenda sana na Mungu awabariki.
1: Tusikilizane kwenye vipindi vingine.
3: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Magezi Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayeabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawali, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama, anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
3: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Dar. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
2: Kabla hujaendelea, labini niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
3: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia Mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
2: Kwa miaka mitano najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
4: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia Mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilipompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichoki kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alilisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia Mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
5: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza Mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza, nilimsikiliza akanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu, nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia, nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi.

0: na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
1: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
2: Kwa majina anaitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam, napeleka Arusha, Mbeya, nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalizi upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
3: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
4: Umetokea wapi?
3: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka mitano.
4: Uishi miaka mitano.
3: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
1: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
5: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Inatokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana, mpaka sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimeanza kunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
1: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka, nataka nikwambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako, kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama wewe ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo, naenda kukusaidia.
4: Piga kwenye namba hii
1: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja, wa daktari wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito, wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea, nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka. kama earthquake badala alivyodondoka, yeye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua ndi Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga, nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke, unaona wenzako wanaolewa, wanaolewa, fulani ameolewa, fulani, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo hivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa, juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uweze kufanya. Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi, nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga, wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, meenda kwa waganga, hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia, wote walikuwa namwambia nti unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize, piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkao mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani, Yesu anaenda kukupa hela. Huo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi, huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Unaweza ukaandika message nitaisoma na nitakurudishia.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Nuru FM
0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu ya gogo ya wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuroku naito ila mbiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ila mbiruti.

0: Yeah, yeah, whoa.
1: La soukousse.

Jepe. Oka, mambo yuko bia kabisa, shofulu mtoto wa manyema yuko pale ndani ya nyumba, mambo yuko bia kabisa. Oka, jasho liko linakutoka pale kupitia 88.9, shofulu mwana manyema yuko pale, Hussein Adam Farhani la potesi la muziki. Tukende na rumba, Fasi ya nani? Fasi ya Bakongo, Yamba. Yamba. Yamba. Okay, msikizaji basi, mambo kubwa kabisa. Ni kila Jumapili kuanzia saa 3 kamili usiku pale. Alikuwa pa mchungaji sasa ile kitu Fasi ya Bakongo. Fasi ya Bakongo ndio tuko tunatomboka sasa. Iringa mobimba bako yuka mungungu ya patrol mwana manyema rumba Yamba Miguel ni mchaka mchaka nguvu kabisa yuko pia mama Roja kabisa pale Kigonzile moja kwa Vincent Kato pale kwa mama Merina pale kwa mfugali mdogo na mkubwa pale kwa Mr. Mtukuma Ephraim pale yuko shofer mtu tamanyema ndio yuko natumbuka sasa vitu Bakongo. Yuko pia Mr. Bongi pale banasikia bazoyo kama na manyema za kituko rumba iringa bazoyo kama mungongo patrol mwana manyema tukende na rumba eza rumba bato lokota kunyavu nguvu ya mamba yuko iko kumaji, kubarabara, ni kuburula. Tukende na rumba, Ndiyo bakura moto kabisa, Rumba, Fasi ya Bakongo.

kiango retua muhesi Justin Kikoti Kalenga pale Mexi. Mama Maria Shayo, Mama Maria Shayo simtema pale. Papa Kizi, Papa Kizi. Baba Salma Mukwa pale Mexi. Papa Kizi. Mulanyuka, mulanyuka. Ananambia ndio fasi ya Bakongo, eh? Yuko pia S Lubava kutoka Egaul kule, merci. Anasema ni mwendo kuruka tu manguma. Ok, ilikuwa ni kwasa kwasa nguvu kabisa. Maria Banzawisa, pesa posa pia. Newsy be newsy. Yuko Mr. Mark pia, kigonzili pare Mr. Mark. Mzee wa kula vichwa, asante sana bwana. Mpaka kwa mwalimu Isiaka pale, ananiambia, anasikia vitu hizi, eh? Yuko uja na mama Adi kipenzi chake. Mpaka kwa Mr. Adi pale na mama Lela. Dada yake Sema Adi pia, mzee wangu mwenzi na mama Ifta.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Haya, msikilizaji, mambo mazuri kabisa. Saa 4 dakika 4, sina shaka basi kwa kiashiria hicho uko kando ya redio yako kupitia 88.9 kitu bora cha matangazo, tukisikika vema hapa mkoani Iringa, ikiwa ni wakati wako mzuri wa kupata enzi hizo, kusikiliza enzi hizo kupitia 88.9 Nuru FM. Nyuma ya kipaza sauti langu jina ni Hussein Adam Farahani. Nikikuuliza habari za weekend, sina shaka basi kwa upande mwingine mambo yamekwenda vizuri. Namalizia weekend hapa kwa mambo mazuri pia kiutuzima zaidi. Tunapata raha kila Jumapili msikilizaji mpaka 8 kamili za usiku. Mtu mzima Hussein Adam Farahani nakuwa hapa ndani nikifanya shughuli moja pevu tu. Nakumbuka wapi wewe kijana wa zamani? Hivi sasa kushakuwa mtu mzima, Asante sana Bisai Kihungo wa Ilanduto pamoja sana kupitia 88.9 Kapashino Mitingo. Kenya namba pale, asante sana naambia tar. Saya kutoka Kaningombe pia. Sante. Nyuzi binyuzi ziko hapa ndani ya 88.9. Unakumbuka wapi ndugu yangu kazi kwako, ulikuwa ukifanya nini? Leo mimi naanzia chini na panda juu taratibu. Kwa raha zetu watu wazima. Nyuzi binyuzi. Au unasemaje papa kizwi? Mzee wa mustache yuko pe Mr. Musa hapo pale. Asante sana na Jose Jose. Wanafundikira naambia waacha bwana. Yuko mzee wangu Bernard Matrekta kutoka Kigunzile kule, Bernard Sila na kwa kina Sila wote pale. Asante sana mpaka kwa mama Merina pale.

Haya basi, msikilizaji, shughuli ni pevu hapa studio, lakini pia shughuli hizi zinapatikana pale Savana pale Saribia zamani. Ukifika tu pale ndio kama unatokea Semtema huku ukifika, au unatokea maeneo ya Kiesa, ukifika tu pale Saribia zamani upande huu huu utakaofikia mkono wako kushoto hapo hapo kuna kamlango unaingia pale ndani, utaona shughuli ya mlindani ilivyokuwa safi, waungwana wako pale kupata vinywaji moto baridi, misosi ya nguvu, ucheshi, ukarimu full kutoa stress. Nenda pale pub ya kisasa saa 24 unahudumiwa kiungwana Savana. Kama hujafika Savana pale ndugu yangu, bado unaweza kusema bado sana. Savana yenyewe sasa hivi Iringa town hapa. Msikilizaji, basi naanza shughuli, kwa sababu Waswahili wanasema shughuli ni watu, na mtu mwenyewe ndio mimi, na pia wasikilizaji wangu ndio nyinyi huko, na mtambo wenyewe ndio huu 88.9. basi tunakonga nyoyo hapa kiutuzima zaidi, na mimi naanza kwa shughuli pevu.

Aya, dakika 24. Asante sana msikilizaji. Ndugu yangu Kako ananiambia subusubi limuminua hilo kibani marimba. Mama Sarafina pia bomba mbili kule mawelewele ananiambia halali, kaandika halali kabisa. Wapi mama Sara mwenyewe, mama Sarafina atabasamu saizi kwa raha zake. Napenda sikiliza 88.9 kwa raha zangu saa hizi. Kaku upo, Kaku kutoka kitanzini kule.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD.

0: Batano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote ma-

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: Community Development, Entrepreneurship Development na Social. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Japana katika awamu ya pili msikilizaji, ikiwa ni saa 5:18 hiyo. Maki double double. Unakumbuka wapi ndugu yangu?

0: kutembelea. Sijui tutafanyaje.
1: Eh, basi mwana kasibu ndio mkubwa huo.
0: Na kweli?
1: Kasibu wewe?
0: Eh.
1: Hebu fanya shilingi moja hapo basi.
0: Nakwambia nimewaka ile ngumu. Nacheka.
2: Vitu vya kitu uzima mamangu mama Ndela kutoka ndio kwa kule asante. Mtu mzima Nyembo anasema zabibu imeinua vilivyo amenyanyuka saizi na kitambi chake. Asante sana Nyembo Nyembo Nyembo. James Wagile Olumwago Mafinga anasema farani gita languza viki kama la Franco Makiadi. Asante.

0: Ndugu yangu Kapuma, asante. Anasema rekodi hizi anazihitaji. Ah, haya wewe utazipata ndugu yangu. Tuzungumza vizuri bwana Kapuma.
1: Sasa pesa zile muishia. Kasimwe. Anara kufanya.
0: Anasema sego sego imeunua vilivyo sukuma mbele nyimbo. Asante. Evaristo Changamika kutoka Kituru, Faranizo nyimbo vijana 2000 waziwezi.

0: simu.
1: Ndugu yangu mzee Mlanyoka, asante. Na baba mzee Matilanga, asante.
2: Kweli kabisa.
3: Sasa pesa zime.
1: Abdu Mnyagara akiwa Mafinga kijana bobia, asante. Anaimba burudani kwa pamoja sana. Dadangu Rose Nchimbi, asante. Pipeline Mafinga kule. Vitu vya kiutu uzima hivi vina raha yake. Tagurumo kwa uzuri, acha tu. Maalu Kinyasi, Isa Juma.

hayo yanayozungumzwa katika rekodi hizi yana ujumbe wako watu ambao wanapopata pesa basi ni kuzitumia kwa vurugu bila kupanga mpangilio mambo vizuri. Kwa ufupi utakiwa kutumia pesa zako kwa vurugu. Unaona bwana Kasimu zimemuishia na mambo haya yapo na muziki wa zamani kwa watu nyumba ambazo zinaishi. Wako watu ambao wakipata fedha basi mpaka fedha ziishe ndo anarudi nyumbani. Sasa tabia hiyo sio nzuri. Kwa kupitia muziki tunajifunza hapa kwamba kuna baadhi ya mambo hayafai. Papa Kizwi, Papa Kizwi, asante sana rafiki yangu wewe, vitu vyako vizito hivi. Mwalimu Amani Mkeremi, asante sana, nasema yeye anamkumbuka sana. Bwana Mnanyoka, asante sana. Vitu vizito hivyo kupitia 88.9 Nuru FM, kituo bora cha matangazo. Hapa huwa tuna promosha burudani matata. Unasemaje ndugu yangu Nyembo? Mahagama pia, Haji Mahagama, asante sana pia bwana Mwari Mahagama kutoka Nduli kule airport pamoja sana. Vitu vizito hivi vina raha yake. Haya bwana, watu wanatiririka hapa kweli kweli katika jumbe zao kiguso na rekodi. Asante sana mama Diana, anambia pamoja kwa hakika leo umepangilia vitu vizito hapo studio. Dadangu MG pia asante kupitia 88.9 sema bwana nilikuwa sijajua kama kipindi kipo saa hizi ndio na tune hivyo. Haya, asante sana. Kalingira Edward pia asante, anambia vitu vizito vina raha yake hivi kama hivi anavyovipata kupitia 88.9. Kasimu, pesa zimuishia, hana la kufanya. Haya, tunazidi kupromosha vitu hapa. Mpate Cosmas Tubes Chidumule. Hivi shawai kutokea ndugu katika maisha yako au kuona sehemu mtu anataka kwenda kuoa alafu watu wakakomaa kwa sababu nawe huwezi kumuoa wewe. Jinsi ulivyo huwezi kumuoa, hawataki hata kitu cha kukupa ukae, hawataki. Mambo yanatokea, watu wanakucheki sana. Huyu ataweza kulikutunza binti yetu huyu? Sasa maneno hayo msikilizaji yanatokea. Je, wewe ushawahi kuona kisanga kama hicho? Mnataka kwenda kabisa na ndugu zenu nini kwenda kuja kutoa posa siyo kuoa, mnaambia bwana huko mtu ana hata mpango. James Magira Rumwago Mafinga, asante. Bwana Kapoma, Kapoma, Kapoma, Kapoma.

0: Siku moja, Gito aliniletea mgeni nyumbani kwangu, akidai ni mjomba wake, kaja kuleta salamu kutoka nyumbani. Nikampokea, na nikampa heshima zote kama mkwe wangu. Kumbe,
1: kumbe tena,
0: alikuwa mpenzi wake toka zamani maskini. Kaja kumtorosha ili waende Mwanza kufunga ndoa.
1: Pole sana rafiki yangu. Pole. Pole baba.
0: Niligundua hayo

Σόφη Χίλου, δακίκα 38 γύρω. Zidi kusonga mbele msikilizaji, unakumbuka wapi? Haridi Mwarabu kutoka Ilula kule, asante pamoja sana katika nzizo dadangu Walda Kalinga pia asante. Asante sana mzee wangu Agustino Nenula wa Ulo.

0: kitu kinatoa kimwaga hiki. Rafiki yangu Managula kutoka Kiunzile kule, baba kimwaga, haya shughuli hiyo. Au unasemaje ndugu yangu?
1: Sikutarajia kashfa kutoka kwako. Ya wewe kunisifia.
0: Mpate dede kwa uzuri hapo msikilizaji. Ndugu yangu Nyembo pia asante.
1: Kutoka kwako.
0: Ndugu yangu Mduba asante sana.
1: Jika.
0: Kupitia enzi hizo naambia pamoja sana. Mzee wangu mzee Mwenzi na mama Ifta kutoka Ndiuka, dada yangu Sema ali pia asante katika enzi hizo. Wako watu bwana, bibi akipita ukimuona unaweza kujikuta unachanganyikiwa, unatoa kila ulicho nacho. Hiyo hali inakuta baadhi ya wanaume, wengine wagumu kuhonga. Juata Jazi, msikilizaji baba ya muziki kutokea Nuta Jazi, Juata Msondo, Haridi Mwarabu pia asante. Ndugu yangu Dickson Bedule, unasemaje mzee wangu, mzee wa mustache Nyalusi Kasim akiwa na bwana Musa, raha kama nini ananiambia hivyo. Rafiki yangu Omari Mhagama Nduli kule, saizi ananiambia mambo yanakwenda uzuri kupitia 88.9. Asante sana Omar Mahagama Nduli kule, swahiba huyu wa maana kabisa. Tumzima Haji pia asante.
1: Tunapopanga tukutane kipenzi, wewe utoke pia atini kuona babaika.
0: Ukimwona mtu na babaika, wanaume na babaika bwana.
2: Nana wa mikono miege, hadi za kozi menichosha.
0: TX Tantararara Asmani Mom.

0: basi msikilizaji, Newsy Bee Newsy kupitia 88.9 namna hivyo, mambo yanakuwa safi. Sasa jua hiyo tajazi bwana akasema hapana, wiki iliyopita tulizungumzia shirika Tanzania Stars. Basi nikakuandalia mazingira hapa tuweze kuangazia bendi nyingine. Fanya vizuri katika muziki wa dansi hapa nyumbani. Basi ndugu yangu Kendo hapa yeye anatupitisha namna gani basi ambavyo Jota Jazz au Msondo walifanya shughuli pevu ya muziki na mapito yake yalikuwaje. Maana wewe unaposikia muziki unajua bendi zimpita mengi sana kwanza ni Jota Jazz, Jota Jazz paka Msondo. Na shughuli hapa ni pevu kweli kweli. Kendo huyo hapa anatupitisha Jota Jazz. Shughuli yake ilikuwa ni nzito. Kina Hassan Rehani Bichuka, Mali Mguruma, Mali. Shughuli ilikuwa ni nzito.
1: Ya Juata. Ndio. Ilianza mwaka 64 ikiitwa Nuta Jazz. Na kipindi hicho inaanza waasisi walikuwa ni wengi, lakini mtu ambaye amedumu naye na kuwa nayo kwa muda mrefu sana ni Mwidini Mali Mguruma. Alivyotoka kwenye bendi za mitaani akahamia kwenye bendi sasa inayopiga kwa kutumia tuseme magita ya umeme. Yeye muziki alianza mwaka 54. Yeye muziki ya mitaani, lakini baadaye ilipokuja kuundwa na ruzumuni la kuunda hiyo bendi ilikuwa inawaburudisha wafanyakazi. Na utakuta majina yake yameenda yakibadilika kutoka Nuta kaja Juata. Hapo ndio unaona kabisa inajieleza jumuiya nini ya wafanyakazi. Lakini baadaye tena ikaja kuitwa baada ya kutoka Nuta yani Juata ikaja kuitwa Otu Jazz Band. Imekwenda hivyo baadaye ikaja kuitwa Kotu. Lakini hiyo haikudumu sana, baadaye waliamua kuacha bendi ile na wale waliokuwa wana muziki wakaambiwa waweze kuichukua ile bendi kwa kurudisha kiasi fulani cha fedha. Kwa hiyo baadaye hapo ndio unakuta wakaita moja kwa moja wakaanza jina la mtindo wao Msondo Ngoma Music Band. Hapo ndipo ilipofikia mpaka leo hii, japo kwa Wakongo wengi wameweza kuaga dunia.
2: Na mtuweza kuona bendi ya Jota Jazz baada ya kuingia kwa mkongwe kama Hassan Rehani Bichuka ambaye yeye alitokea Nuta Osivo
1: Yes.
2: Akaleta mabadiliko makubwa sana na pamoja na Super Motisha. Unaweza kuzungumziaje uwezo wake Hassan Rehani Bichuka na Super Motisha walipokuwa katika kazi ya muziki hasa Jota Jazz?
1: Wale pale walikuwa ndio muhimili mkubwa na ndio wamekuwa mnabeba zana zima tuseme ya muziki wa dance. Kwa sababu ukiangalia Hassan Rehani Bichuka alikuwa pacha wake Mguruma na Hassan Rehani Bichuka walikuwa ni watu ambao wakiimba pamoja siku zote. Na ndio maana unakuta kama ule wimbo Nizamu ya Kazi wameimba yeye Bichuka na Mguruma. Yule akianzisha sauti ya juu Nizamu ya Kazi, yule unakuta anaitikia ni msingi. Kwa hiyo wameimba wote wawili nyimbo nyingi. Na si mimi namkumbuka Dede kwenye wimbo ule siku tutafunga ndoa oh shangwe hata ndege wataimba kwa furaha. Wakati huo Dede ametokea kwenye bendi moja ilikuwa inaitwa Kagera Jazz. Watu wengi wanaweza wasielewe, lakini ndiko alikoanzia.
2: Kwa hiyo bendi ya Bima ilikuwa kumpatia maarufu, alikuwa tayari mkishaanza
1: ameiva. Wakati ameiva, na kitu kingine tena uweze ukaamini, pia aliwahi kupita nisipokosea Dodoma Jazz. Wanaokumbuka wanaanza kukumbuka. Unajua kila mkoa kulikuwa kuna bendi. Watu labda hawaelewi. Ilikuwa burudani ya kutosha kwa kipindi chake na wakati wake. Na bendi nyingi zilianzishwa kwa mazumuni ya kuwaburudisha. Taasisi nyingi zilikuwa na bendi. Na hizo zilikuwa kwa ajili. Kwa hiyo nyimbo ni nyingi zilizoimbwa
2: Kwa kuwa Hassan Hanibichuka alikuwa na uwezo mkubwa wa kufanya kazi yake ya muziki. Na katika mazungumzo hivi majuzi tulikuwa tukizungumza mimi na wewe hapa, ukasema kwamba ana miezi miaka 5-6 sasa hajaingia katika stage.
1: Ana miaka sita sasa, ana tatizo la kiafya ambalo yeye mwenyewe ameeleza kwamba kupoteza kumbukumbu. Ila anapenda sana kurudi asimame jukwani. Kwa hiyo anaendelea na matibabu yuko nyumbani kwake Dar es Salaam.
2: Na hii hali ya wakongwe King Kiki amekushatangulia mbele za Supreme Stondola Kasheba, huyu naye Gurumo na Bichuka, vipi hali ya usaidizi unaonaje hapa katika?
1: Wakina Shaba Ndede wamekufa, wakina Gurumo walikuwa muhimili mkubwa. Unajua hata hii Msondo sasa hivi inahama kwenye nani yao ile, kwenye nini,
2: toni yao.
1: Kwenye toni yao, na wao walichukua zile nani za Kiruga za kienyeji kuzileta kwenye ukisasa, yani kuzitumia magita ya kisasa. Kwa hiyo hawa jamani muhimili na Bichuka, Gurumo alikuwa rafiki yake sana kuliko unavyoweza kufikiria. Kwa sababu ndio aliyemtoa nani, walimkuta Arusha. Bichuka alikuwa anacheza mpira, lakini baadaye alikwenda kuweka bendi moja hivi Arusha pale. Sasa wakamjaribu kuimba nao. Mzee Gurumo akatoka pale. Alivyotoka akaenda kumwambia Joseph Rusungu, akasema, "Yaani huyo dogo kama mtamwacha atakuwa tishio. Takiwa kumchukua." Walienda kumchukulia Dodoma. Ndio akaja Dar es Salaam. Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwa wakidumu na sauti zile kwa muda mrefu. Kwa mfano Gurumo, hata anapofikisha miaka 70 na kitu, sauti ni ile ile. Bichuka, sauti kidogo imenani, lakini bado inasikika ile ile. Na watu wengine huwa hawezi kukaa na sauti kwa muda mrefu kiasi hicho. Kwa hiyo pale walitoa vibao vingi sana. Mtindo unapobadilika na wenyewe wanabadilika. Mpaka ilipofika mwaka 79, akakimbia Gurumo, alimkimbia jamaa kumwambia, "Unaenda kuanzisha nini? DDC Milimani Park." Na anasema kulikuwa kuna malipo mazuri. Lakini Bichuka mwenye anasema, "Huyu jamani nikimbia tu akosema. Mimi nikabaki pale Nota." Naona? Mwaka wa 79. Kwa hiyo kwa sasa tuseme kipindi chetu hiki na kipindi ambacho kinaenda sasa cha vijana, serikali naona kama imeamua sasa kuanzisha matamasha ya dance. Lakini dance lenyewe linalopigwa, nimefuatilia, wanasema watafanya kwa mwaka kama mara 5. Unaona? Nimefuatilia, nimeona bado halina mahadhi, yani zile nyimbo na upigaji hazina tuseme utamaduni wa kwetu.

0: amebaki mazoea, mambo mazuri kabisa. Joseph Kiando bonge moja la mchambuzi. Swahili wetu hapa 88.9 akiunguruma namna hivyo. Basi katika hayo msikilizaji ndio msondo hiyo. Niko na rafiki yangu pia mmoja hapa Kizi naye zungumze machache kujazia jazia. Sikiza naye Kizi anasemaje hapo. Maana na nini ndugu yangu hapo Kiando amesema mshoni mshoni kwamba lile dance linakuwa halikolei vilivyo lile likakaa ile kama ilivyokuwa zamani juu tajanzi. Haya, tumpata pa Kizi yuko hapa.
1: Enzi hizo kama kawaida yetu kwenye kipindi chetu tunakuwa na wadau mbalimbali wa muziki wa dansi, wanazungumzia dansi mbalimbali. Basi leo nikaona ni mvute jamaa yangu hapa, yeye atajifahamisha anaitwa nani. Japo mimi namfahamu katika enzi hizo kupitia 88.9 tukiwa hapa siasa ni kilimo. Kama kawaida Hussein Farhani ndio niko na fanya mazungumzo na ndugu yangu hapa. Mimi simfahamu yeye atajifahamisha. Mimi namfahamu yeye atajifahamisha anaitwa nani afu ingia katika mambo yetu. Karibu ndugu yangu.
2: Asante sana. Kwanza nashukuru kabisa Nuru FM kwa kunipa heshima kubwa kwa kunikaribisha kwenye kipindi chenu hapa Nuru FM. Mimi kwa kifupi naitwa jina langu halisi la kuzaliwa naitwa Hamza Selemani Kizi. Mimi mkazi wa maeneo hapa Iringa mjini eneo la Mkwawa. Ila jina la kiusanii mashabiki wangu muziki wanapenda kuniita Papa Kizwi.
1: Papa Kizwi. Asante sana mara nyingine tena hapa Nuru FM. Papa Kizwi, msondo. Na kabla kwanza msondo, nataka niko leo msondo, tujadavue msondo ulivyokuwa. Kabla kunipa msondo, hebu kwanza nipe kwanza hata moja au mbili za msondo ambazo unajua waliimba vizuri pale.
2: Msondo katika nyimbo hizo vuma sana kwenye kuna nyimbo moja inaitwa hii nyimbo moja hivi alimba alimba Moshi William. Kwanza kabisa unapozungumzia msondo huwezi kuacha kumzungumzia Mheshi William na Dr. Mabera. Maki wao walikuwa ni kama nombeleku ya msondo. Moja ya nyimbo zizo tambo ni kama hii ifuatayo.
3: Baba linambia nikawe nyumbani, sasa amenikuta kwa huyu dada Kalunde. Kalunde amekuwa kila kitu anajua, na jiji kalishika masikini Kalunde. Baba na mama poleni sana, mke mlienipa mimi kanishindae, tumetoka bara na wewe nyumbani kwetu.

0: Ni hatari mama.
1: Baadhi ya nyumba ambazo zimekamatwa ndani ya msondo ngoma
2: pamoja na Karunde. Ehe, twende katika msondo. Msondo yenyewe hasa msondo kama msondo unaposema msondo lazima na nani ambao walikuweko paka ikawa msondo.
1: Msondo kwanza kabisa ni bendi ambayo ilianza mwaka 64 na bendi hii ilianzishwa na wanamuziki wengi kama Dr. Mabera, wakina Hassan Bichu, wakina Ngurumo, lakini wanamuziki walioko nyota kwenye hii bendi ni kama Dr. Mabera na Mwisho. Ndio maana nikasema huwezi kutaja msondo bila kumtaja TX Mwisho kwa sababu ndio aliyekuwa aliyefanya msondo aitwe msondo. Wakati huo inaitwa Juata Jazz. Maki mwanzo msondo ilikuwa inaitwa Nuta Jazz, baadaye ikaja ikaitwa Juata Jazz. Kwa hiyo hapo ndio kwanza kabisa tumzungumzie Mwisho. Mwisho kabla hajajiunga na bendi ya Msondo Ngoma, Mwisho yeye ni mzaliwa wa kule Tanga. Nadhani Handeni. Kwa hiyo mashuhuri kabla ya kujiunga na Msondo alikuwa anapigia, yeye alikuwa ni askari wa jeshi la polisi Dar es Salaam pale, na hapo akajiunga na bendi ya Polisi Jazz. Bendi ilikuwa inamilikiwa na jeshi la Polisi Jazz. Pale Polisi Jazz, kama utakumbuka ndugu msikilizaji, ameimba nyimbo nyingi, lakini katika nyimbo zake nyingi ambazo alitamaza pale Msondo Ngoma pale Polisi Jazz ni kama nyimbo inaitwa Dunia. Dunia, nyimbo ambayo ilitambulisha Moshi pale katika ulimwengu wa muziki, yani mpaka ikawafanya Msondo pia yani wamtamani Moshi William kuwa naye kwenye kundi. Hii nyimbo ya Dunia aliyoimba pale Polisi Jazz inaenda: Dunia, dunia mama, misitu na milima mama.

0: Mama,
1: kama ulikuwa ufahamu basi hizi ndio nyimbo za kwanza za kuimba na kutunga mheshimiwa alipokuwa ameanza muziki akiwa na Polisi Jazz kabla hajaingia Msondongoma. Twende Msondongoma. Mheshimiwa alipoingia Msondongoma, kama unafahamu nyimbo zake za kwanza ambazo zilimtambulisha, nyimbo kama za Ashibaye inakwenda:
2: hakuna duniani mizani iwezayo kupima kiwango cha mapenzi yetu mimi na wewe Ashibaye.
1: Hizo baadhi ya nyimbo ambazo waliingia nazo Mheshimiwa pale Msondongoma na yani na kumfanya zimtambulishe zaidi kimuziki na watu wajue kwamba Mheshimiwa ana uwezo gani kimuziki, kitu kama hicho.
3: Naam. Na hapo walifatua vibao vipi na vimbo vilikuwa ni moto kote mbaya?
1: Mheshimiwa ambako vibao vifuatao Mheshimiwa yani ni vingi. Hasa hasa pale ilipokuwa na Mariam Suleiman Mbwembwe, nyimbo kama nyimbo kama Bahati kilio cha mtu mzima, nyimbo kama Asira Asara, kuna Priscilla, nyimbo nyingi sana ambazo msomo, yani hizo nyimbo hazina idadi, nyimbo nyingi sana, labda tuchambue tu baadhi.
3: Kimwaga,
1: kuna nyimbo kama Kimwaga ilipokuwa na Shaban Dede, kuna nyimbo kama yani nyimbo tuseme nyimbo hazina idadi, nyimbo nyingi mno.
3: Sasa na wakati sasa Msondo ilikuwa ina manguli kama vipi na hivi ambao pale sasa hawatakuja kusaulika.
1: Manguli wa Msondo bwana, kuna tukianza na mheshimiwa mwenyewe akiwepo Mariam Suleiman Mbwembwe, alikuwepo Asimon Momba, alikuwepo Joseph Maina, na wengine wengi wakina Joseph Rusungu pale. Ni manguli ambao hawatasaulika katika Msondo, bila kwa sababu mwimbaji yule Mariam Niko Zengekala pia alikuwepo pale. Hao ndio manguli ambao Msondongoma hawatasaulika katika ni mambo muziki ndani ya Msondongoma.
3: Fresh pia alipitia pale.
1: Sana sana Fresh Jumbe pia alipitia. Kuna Fresh Jumbe, kuna Hussein Jumbe. Hawa watu majina wafanana lakini hawana ndugu wote pale. Kuna Hussein Jumbe na Fresh Jumbe. Ni watu ambao walipitia pale lakini hawana ndugu wote. Pia walipweka church pale ndani ya Msondongoma.
3: Na kwa upande wa upigaji sasa wa ala, kuna mtu kama vile Said Mabera, unaweza kuzungumziaje? Afu pia unaweza kuzungumziaje mtu kama dugetu nani? Funguo nani? Nani alikuwa anapiga Uvuruge?
1: Uvuruge, maana Uvuruge alikuwa mpigalizi mpale. Kwa kweli upande wa upigaji wa ala pia kwa kweli walikuwa wale jamaa wamejipanga pale. Kwa mfano upande wa solo, kwanza Dr. Mabela alikuwa ni mpiga sopa tangu inaanishwa Juata, tangu bendi inaanza, kwa sababu bendi kwanza ilikuwa inaitwa na Nuta Jazz, ikaja ikaitwa Juata, ikaja Otto, sasa inaitwa Msondongoma. Kwa Mabela ndio mkongwe pale, alikuwa na kwanza Mabela mwenyewe alikuwa Mabela pale, alikuja maeneo ya Furuge, alikuja mpiga trumpet tu nani Mnenge Ramadhani, unaona bwana, alikuja Ridhiwani pale, aliingia kama vile mpiga kinanda, lakini baadaye akaja kwa mpiga mmoja solo mmoja mzuri sana pale Ridhiwani, unaona kitu kama hicho, kina mzee Joseph Maina, kitu kama hicho, wengi ambao wameweka pale upande wa ala, wakina Romario Mungande.
3: Naam, sasa mpaka sasa hivi unaona Msondo iko kwenye hali gani? Je, iko katika inaweza kurejea walioko hao na kuchanganyika na vijana
1: na watu wa zamani? Mimi binafsi nasema Msondo haipo katika hali mbaya sana, ila jitihada za ziada zinahitajika sana pale Msondo, kwa sababu mimi kwa mtazamo wangu nasema Msondo ni kama wanapigia muziki jina, lakini hawako makini sana kwenye muziki. Wako na uwezo wa muziki ni mzuri, lakini wasijitahidi sana, wasitumie jina la Msondo kupiga muziki, yani watumie nguvu za ziada zinahitajika sana pale Msondo. Wako vizuri, lakini nguvu za ziada zinahitajika sana pale Msondo.

0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Ujazo uliokamilika. Ujazo uliokamilika.